crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. În universul autentic al folclorului românesc există artiști care nu doar interpretează cântecul popular, ci îl transformă într-o adevărată stare de spirit. Astăzi, în cadrul emisiunii noastre, avem bucuria și onoarea de a celebra un artist îndrăgit. Un om al cântecului și al bunei dispoziții, care a reușit de-a lungul timpului să cucerească inimile publicului prin naturalețe, energie și autenticitate. Radu Ciordaș. Ne găsim, iubiți ascultători, într-un moment aniversar special, dedicat unui interpret care reprezintă cu cinste zona Codrului și valorile folclorului românesc autentic. Prin activitatea sa artistică, prin repertoriul ales și prin felul în care urcă pe scenă, Radu Ciordaș a demonstrat că muzica populară este mai mult decât artă. Este emoție, identitate și legătura vie dintre generații. Radu Ciordaș aduce la fiecare spectacol la care participă veselia și voia bună. Plin de viață, artistul este iubit de românii de pretutindeni, indiferent de regiune, datorită vocii sale deosebite și atmosferei pe care reușește să o creeze în fiecare apariție artistică. Noi îl celebrăm nu doar ca artist, ci și ca om, adresându-i întreaga noastră apreciere pentru contribuția adusă promovării folclorului românesc.

Radu Ciordaș este născut într-o zi de 9 mai, în anul 1964, în municipiul Zalău, județul Sălaj, ca cel din tâi copil al lui Gheorghe și Tița. A copilărit la Zalău și la Baia Mare, alături de părinți și de cei trei frați, Gheorghe Eugen, Raluca Adela și Anca Simona. După absolvirea liceului, a satisfăcut stagiul militar la unitatea militară 01842, o unitate de parașutiști. După trecerea în rezervă, a lucrat la Antrepriza de Construcții și Instalații Câmpia Turzii, în calitate de electrician. În anul 1988, a fost declarat admis la Școala Militară de Subofițeri Activi din Slatina a Ministerului de Interne. După absolvire, a lucrat în mai multe unități de poliție: IPJ Hunedoara, IPJ Alba, IPJ Cluj, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București și în cadrul Ministerului Administrației și Internelor din București. Radu Ciordaș este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, promoția 1996. Până în anul 2016 a activat ca și comisar șef în Direcția Generală Management Operațional a Ministerului Administrației și Internelor. Este căsătorit cu Ciordaș Florentina și tatăl Marei Iulia, o violonistă talentată la Opera Națională din Cluj-Napoca, și al gemenilor Florentina Maria și Alexandru Teodor, ambii aitiști. Din anul 1985, Radu Ciordaș a desfășurat o intensă activitate în calitate de colaborator permanent al ansamblului artistic Ciocârlia din București.

Radu Ciordaș s-a evidențiat și ca un culegător de folclor. Drept urmare, în anul 1994, a lansat caseta și compact discul cu titlul Radu Ciordaș și Iedera, care în 1997 au fost reeditate. În anul 1996 a apărut caseta și compact discul Mândra mea îi sălăjeană. Radu Ciordaș acordă o atenție deosebită și repertoriului de colindat, realizând două buchete de imprimate sub titlul Noi băgăm corinda în casă, o casetă și un compact disc, lansate în 1996, și Nașterea Domnului nostru, din nou o casetă și un compact disc, lansate în 1997. Acestea au fost sintetizate în anul 2000 în caseta și compact discul sub titlul Nașterea Domnului nostru. Anul 2002 e anul în care Radu Ciordaș lansează compact discul cu hor de dans codrenești, sub titlu Haidați la dans, hai! Interpretul Radu Ciordaș a fost influențat profund de nume sonore. Amintim acum: Emil Gavriș, Dumitru Sopon, Ion Cristoreanu. Aceștia au fost cei care i-au devenit mentori după ce în anul 1986 a urcat pe scenă. De la Ana Domuța din Băița de sub Codru, un rapsod popular îndrăgit, a preluat cele mai multe piese încadrate în repertoriul său. Pe acestea le-a cântat în admirație față de interpreți valoroși: Achim Nica, Drăgan Muntean, Ioan Bocșa și mulți alții. De-a lungul vremii, Radu Ciordaș a participat la numeroase concursuri și festivaluri. Amintim acum pe cele mai importante: Festivalul Flori de pe Mureș, desfășurat la Reghin, în județul Mureș. Festivalul Maria Tănase, desfășurat la Craiova, județul Dolj, în 1993. Festivalul Alină te dor, Alină, de la Cicârlău, județul Maramureș, la care a participat în 1994. Festivalul de la Plesca, județul Sălaj, din 1995. Și e de menționat Festivalul Crizantema de Aur, desfășurat în 1996 la Costești, județul Argeș. Radu Ciordaș a urcat pe multe scene, atât din țară, cât și din străinătate. Amintim acum că a participat, printre altele, la Gala Portului și Cântecului Popular de la Aspach, din Franța, în anul 1998, și la Festivalul Internațional al Muzicii din Anglia, desfășurat în anul 1999. Artistul este pasionat de parașutism, de golf, de tenis de masă și de turism.

0: Iubiți ascultători, în minutele care urmează, intrăm în legătură telefonică cu sărbătoritul zilei de astăzi. Doamne ajută și la mulți ani binecuvântați, domnule Radu Ciordaș!
1: Doamne ajută, vă mulțumesc ca așa să fie și dumneavoastră la fel, să fie cât de sănătos și de binecuvântat.
0: Vă dorim multă sănătate, liniște sufletească, putere și împliniri pe toate planurile. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască ani frumoși, bucurii alături de cei dragi și să vă mențineți aceeași pasiune pentru cântecul popular românesc pe care îl slujiți cu atâta demnitate. Și aș mai zice o vorbă, să vă țină Dumnezeu glasul puternic, cu timbru aparte, curat, mulți ani de acum înainte, ca să duceți mai departe frumusețea folclorului autentic și mai cu seamă să aduceți mereu lumină, emoție și voie bună în sufletele publicului care vă prețuiește. Fiecare apariție scenică să vă aducă satisfacție, aplauze și recunoștința celor care iubesc muzica populară românească.
1: Da, mulțumesc foarte mult pentru gândurile bune, pentru urări și bineînțeles că numai cu ajutorul bunului Dumnezeu putem face toate astea. Și să-i mulțumim voi pentru tot ceea ce facem, pentru tot ceea ce suntem.

0: Dragi ascultători, emoția acestei zile aniversare devine și mai specială pentru că la capătul celălalt al firului de telefon se află o voce dragă folclorului românesc, pregătită să transmită un mesaj aniversar sărbătoritului nostru.
1: La mulți ani, om frumos și artist rar! Ai parte de inspirație fără sfârșit, scene pline, aplauze sincere și oameni care să-ți aprecieze nu doar talentul, ci și sufletul. Îți doresc sănătate, liniște, curaj pentru tot ce visezi și cât mai multe momente în care să simți că faci exact ceea ce ești menit să faci. Să rămâi autentic, puternic și la fel de dedicat artei tale. La mulți ani, prieten drag, om minunat și artist deosebit, te îmbrățișez cu sufletul.
2: Româna, mulțumesc pentru gândurile bune, aceleași gânduri și pentru tine, Adina, și mult succes și ție, respect pentru tot ceea ce faci, pentru instrucția pe care o faci copiilor pe care ai în grijă la tine acolo, la Florești. Copiilor, fetelor tale, cărora le-ai transmit dragostea de cântec și de tradiție populară și ai făcut-o cu brio și asta se vede nu numai pe lângă tine, pe lângă cei dragi ai tăi din casă, ci se vede tocmai până în Canada, deci se vede pe întreg mapa mondul. Felicitări încă o dată și ție și cu toată dragostea, multă sănătate și multe, multe bucurii să-ți dea Dumnezeu.
1: Îți mulțumesc mult, Radu, și să știi că tu ești un exemplu pentru copiii cu care lucrezi, pentru că ești un artist de referință al folclorului românesc. Mai mult decât atât, eu mă pot bucura și de prietenia ta ca om. Și când acestea două se întâlnesc, cu siguranță pot să spui că ești un om care în viață a lăsat urme și este acolo unde merită și și-a dorit. La mulți ani!
2: Română, încă o dată îți mulțumesc și te îmbrățișez cu drag.
0: În astfel de momente, cuvintele capătă o încărcătură aparte, iar aprecierea venită din partea colegilor de breaslă vorbește despre respectul și prețuirea pe care Radu Ciordaș le-a câștigat de-a lungul anilor prin muncă, modestie și dăruire artistică. Dorim să adresăm mulțumiri deosebite interpretei de muzică populară Adina Hada pentru eleganța, căldura și emoția cu care a ales să fie parte din acest moment aniversar dedicat lui Radu Ciordaș.
1: Mulțumesc și eu cu recunoștință!
3: Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

0: Domnule Radu Ciordaș, ziua de naștere reprezintă adesea un moment de reflecție și de apropiere de cei dragi. Cum obișnuiți să vă sărbătoriți această zi specială și ce semnificație are pentru dumneavoastră?
1: Ce pot să vă spun? Îmi vine foarte greu ca să spun că n-am nimic stereotip. Îmi sărbătorez ziua de naștere acolo unde mă prinde. Anul ăsta mă va prinde la Alba Iulia. Probabil după ce ajung acasă o să mă văd cu familia, să stăm la o masă așa cum trebuie să stea orice sită, orice român să sărbătorească. Și cu prietenii am început să sărbătorim dinainte de 1 mai și o să terminăm pe la 23 august. Cam așa se termină de sărbătorii ziua. Semnifică foarte multe lucruri, mai ales ziua asta. 9 mai este o zi foarte importantă din punct de vedere istoric, din punct de vedere emoțional. Este ziua în care m-am născut, o zi deosebită, mi-e foarte dragă, nu știu de ce așa, mi-e foarte dragă. M-am născut în luna florilor, sunt așa cum se rese și din cântec un romantic, deși par dur la prima înfățișare, dar cred că demonstră că nu sunt la fel de dur și în cântec. Probabil că viața așa m-a făcut să fiu dur în ceea ce înseamnă viață la firul ierbii și ceea ce înseamnă artă, să fiu foarte moale, foarte dedicat.
0: Privind către viitor, ce proiecte artistice sau personale vă propuneți în perioada următoare? Și ce obiective considerați că vă definesc parcursul artistic actual?
1: Ce am în lucru un material, deja se află în poziția de a fi înregistrat, orchestra. Ajutorul bunului Dumnezeu, vom reuși în luna iulie să finalizăm de înregistrat materialul. Undeva spre la sfârșitul anului, sper ca iubitorii de cântec popular tradițional românesc să se bucure de acest material deosebit, un material de joc din Ardeal, inclusiv Țara Codrului, având în vedere că eu sunt țelăoan, născut la Zalău, copilării pe la Baia Mare, Satul Mare, Carei, Oradea, Cluj, Alba. Mi-am permis să scot un album unde se oglinde toate chestiile astea, să apară zonele, nu numai cea de Codru, care sunt bine cunoscute în țară, nu numai. Deci am proiecte foarte bune. Mai am de urmărit niște copii pe care de mici am luat în creștere și deja sunt mai înalți ca mine cu un cap. Sunt și frumos și deștept și cu o voce foarte bună. De data asta din zona Codru. Și dacă bunul Dumnezeu o să ne ajute, un material de colinde am de pregătit cu acești copii în preajma sărbătorilor de iarnă. Colinde tradiționale codrănești.
2: Mie nu-mi rămâne decât să vă urez spor la treabă.
1: Mulțumesc tare mult.

0: A fost o adevărată onoare să-l sărbătorim astăzi, în cadrul radioului nostru, pe interpretul de muzică populară Radu Ciordaș. Un artist care reprezintă cu demnitate folclorul românesc și care reușește prin fiecare apariție să aducă publicului bucurie și autenticitate. Vă mulțumim pentru prezență, pentru sinceritatea cuvintelor dumneavoastră și pentru tot ceea ce oferiți culturii populare românești prin glasul și activitatea dumneavoastră artistică.
1: Mulțumesc pentru gândul bun, vă mulțumesc pentru insistența dumneavoastră, vă mulțumesc că ne înțelegeți că suntem tot pe drumuri și mulțumesc publicului că rămâne un asidu ascultător al folclorului de calitate. Le doresc multă sănătate tuturor, muzică de calitate, voie bună și numai bine tuturor. Cu ajutorul lui Dumnezeu să ne vedem de fiecare dată cu bucurie.
0: Doamne ajută, domnule Radu Ciordaș!

dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Acum, când am avut o ediție specială dedicată unui interpret valoros, vom continua să promovăm artiștii care păstrează vie identitatea noastră culturală și care duc mai departe tradițiile ce ne definesc ca neam. Rămâneți aproape de emisiunea noastră pentru noi întâlniri de suflet dedicate cântecului popular românesc și oamenilor care îi păstrează frumusețea vie peste generații. Doamne de bine și rău la nimeni!

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. În această seară vă prezentăm ultima parte a conferinței Învierea lui Hristos, învierea noastră, conferință susținută de Părintele Constantin Necula în Anglia. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos fletesc pe frecvențele postului nostru de radio.

Zice, am o muncă care îmi solicită mintea, slavă Domnului. Asta e o veste bună. Asta e o veste bună. Cum să găsesc între echilibru, între muncă și a fi profesionist cel mai bun? Așa, familie și să mă apropiu de Dumnezeu. Să vă spun o treabă. Dumnezeu nu e alternativă la munca noastră. Familie nu e alternativă la munca noastră. Munca noastră este munca noastră. Familia noastră e familia noastră. Dumnezeu e Dumnezeu. Întotdeauna când vrei să înveți pentru un examen greu, dacă stai să înveți numai materia din care dai, nu iei nicio notă. Ca să poți să te bucuri de ceea ce înveți, alternezi. Citești materia aia grea, citești câteva pagini într-un roman, bei o cafea și asculți un pic de muzică și te întorci înapoi. Faceți-le în așa fel încât când sunteți în familie nu există servici și Dumnezeu. Am glumit. Dar nu există servici. Când sunteți înaintea lui Dumnezeu, nu există servici. Dar la servici există Dumnezeu și familie, dar fără ca asta să vă împiedice să gândiți la ei. Astea nu sunt lucruri care să exclud. Ce înseamnă să stai mai mult cu familia asta? Du să bei două beri în loc de una? Că eu știu ce fac bărbații când stau cu familia. Zapping la televizor, mai e ceva de luat? Da, mai ia, du-te și ia un bulion. Și el vine cu un compot de ananas. Nu? Că noi când stăm acasă, stăm așa, un pic forțați, pentru că nu e așa, un bărbat o să muncească tot timpul, să producă, să... Scoateți-vă din minte astea. Fiți destinși, un pic mai decrâmpoțiți. Ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă? Asta înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Ce facem noi în seara asta? Nu-i mustai să murim la capătul conferinței, e suficient că zâmbim. Eu am prins asta prima dată în viața mea, asta știți că e la Mastru să citește Evanghelia de final acolo, cât mai spre final. Și la un dat am înțeles fundamental. Dumnezeu nu vrea să murim pentru Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-i răspundem pe măsura milei Lui. Mila Lui e nemărginită. Ce înseamnă a ține mintea în iad și a nu deznădăjdui? Asta pe Sfântul Siluan trebuie să-L întrebați. Dacă citiți acolo cartea, veți vedea, dar o puteți simți pe pielea, pe pielea dumneavoastră. N-aveți mintea în iad toată ziua, în computer, în motor, în aia, în aia. Dar nu deznădăjdiți, că vine salariul, nu? E un pic vulgar exemplu, dar să-l țineți minte. De ce în Biserica Ortodoxă, la finalul slujbei, nu se face o mică discuție între preoți și noriași pe baza citatelor din Biblie? Într-adevăr, părinții noștri explică textul Evangheliei din ziua respectivă, dar eu mă refer la discuții dogmatice și foarte clare. De aceea sectarii fură suflete. Nu că-s deștepți fură sectarii suflete, stați cu minte. Fiindcă ei se axează pe citate de la ce le convin, combătând icoanele și majoritatea Sfintelor Taine. Plus că ar dispare și Evanghelia a cincea, a babelor, cum spunea Părintele Calistrat. Efectiv, discuții interactive preot ortodoxi. Mă refer la toate bisericile ortodoxe. Bine, vă dorim succes. Dacă... Ce să faci? Că nu poți să impui o regulă la nivelul tuturor bisericilor. Fiecare preot e cu harisma lui. Să știți că eu prefer un popă care scoate 7 draci decât unul care vorbește 7 ore. Pe bune. Preotul, în primul rând, lumea de azi are nevoie să fie dezdrăcită, nu explicată la nesfârșit. Sunt preoți care au harisma conferențierii, a vorbirii, a tâlcuirii, unii au a rugăciunii. Drept că vor fi și unii care nu au nicio harismă, dar cred că-s preoți. Asta e problema lor. Modelul Bisericii Ortodoxe este următorul. Preotul ține predica, dar și catehizează. Ce spuneți dumneavoastră trebuie să se petreacă în seriile de catehizare. Sunt zeci de biserici, sute de biserici în România unde se face acest lucru. Sunt sute de tabere pentru tineri în România. Nu intrați în capcana Google, cum v-am zis. Dar eu, Necula Constantin, în 40 de zile de post, am fost în 28 de conferințe. Asta presupune că am intrat în impact cu, nu vă spun că au fost câteva care au depășit toate așteptările. La Botoșan nu mi-a venit să cred. Rămân dator Botoșanului cu cea mai mare emoție pe care mi-au creat-o ca oameni. Să se zice, erau sălile aia, era imediat după un moment mai greu pentru biserică și sala aia s-a ridicat în picioare și a început să strige România. Adică, băi, oameni buni, biserica este România, adică indiferent de confesiunea ei până la urmă. Ideea că nu se vorbește și că nu se discută la ei este falsă. Eu sunt în inspecție aproape anual în zeci de parohii, unde sute de parohii unde se face asta. Mai bine sau mai rău, dar se face. Să știți că nici sectarii n-au predicatorii lui pește prăjit. Dumneavoastră vedeți ce se vede la televizor și ce gargară fac ei afară. Dar dacă mergi la sat între ei, tot năroscai noștri sunt. Nu?
Prostia nu se diferențează. Inteligența face diferența, dar prostia nu. Oamenii obosiți de la câmp, care merg la scute pe părinții ăla, dor și ei acolo. Mai zic de noi că am făcut biserici majore. Am fost într-un templum sectarum uriaș. Și mai erau 4 credincioși în toată parohia, că murisele între timp. Ca și în cadrul satelor noastre. Se deteriorează, pleacă. Nu vă mințiți. N-avem convertiri majore la secte. Vorbesc mult și fac zgomot unii dintre ei, dar și ei știu că asta e realitatea. Iar oamenii lucizi de la în orice biserică din România sunt oameni care țin la luciditatea și profeția lor. Și care nu fac gargare, ei știu ei înșiși care sunt problemele lor. Eu tot râdeam la un moment dat cu un prieten care tot îmi vorbea mie împotriva moralei ortodoxe și am zis, da băi, cei mai mari producători de filme porno din America sunt baptiști. Cum? Bă, ți-arăt negru pe alb. Păi bă, tată, când ai câteva sute de mii, ai și draci între ei, n-ai numai sfinți. De cum, ce comparăm de fapt? Am mers odată în Austria și la o întâlnire cu un ministru de stat de acolo, alt francez, îmi arată el mie pe prima pagină, dar pe prima pagină cum un rom de-al nostru furase un celular. Erau chiar apariții, atunci erau 50 de mărci, celular nu era mare brânză până la urmă, sub 25 de euro oricum. Și uite, băi, asta cum a furat, ce am zis, de ce? Șansa a fost că dimineața citise în ziarul. Și m-am zis, i-am dat câteva pari, bă, de ce zici mie de romul meu cu un celular? Când ia, uite, directorul băncii tale austriece a furat 8 milioane de mărci în 4 zile. Despre ce vorbim? Despre ce spune când zice că în toată biserica ortodoxă? De exemplu, eu merg foarte mult în penitenciare, unde țin cateheze. Cât mă pricep eu? Preoții de acolo țin ca... Știați că avem biserici în penitenciare? Avem biserici în spitale de psihiatrie, unde se țin cateheze? Spitale în cămine de copii, unde se țin cateheze? Pe bune, pe bune. Oricum nu putem călca în toate. Bine.

De ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos când era pe cruce, Doamne, de ce, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și cum putem noi explica și altora aceste cuvinte? Hristos spune aceste cuvinte să se împlinească Scriptura. Eli, Eli, lama sabachthani este maximum de deșertare a Dumnezeirii din Hristos. Părintele Stăniloae spune, dacă mai deșerta o picătură din Dumnezeirea lui, devenea om și nu ne mai putea mântui. Dar e ca un vas în care avem ulei și miere. Ca să nu zic cu apă că acolo... Și la un moment dat, torn. Dacă mai pica o picătură de ulei, nu mai era ulei cu miere, era numai miere. Dar mierea nu mântuia. A? Asta e ideea. Există Duhul Sfânt și în oamenii de altă religie, indieni, musulmani. Acum, Scriptura care e inspirată de Duhul Sfânt spune că Duhul bate precum vântul. E interesant că traducerea trebuie să fie așa. Pneuma bate precum pneuma. Adică Duhul bate precum vântul sau vântul bate precum Duhul. Sunt valabile un pic, dar este cert că Duhul lui Dumnezeu poate lucra în... Pe mine mă impresionează, de exemplu, ca personaj, deși cred că va trebui să ne rugăm în continuare pentru el, cel mai bun prieten al englezilor din India, domnul Gandhi, care în momentul lui greu, la a treia sau a patra greva foamei, primește de la niște copii din Boston, scris cu mânuța lor, într-un caiet, știm că nu ești de aceeași credință cu noi, ne impresionează efortul tău de a salva poporul, modul în care pui problema și că nu ești violent, noi îți trimitem un text care nouă ne este foarte drag și credem că te va întări. Și au trimis fericirile scrise în caiet. Știți ce a cerut Gandhi să fie înmormântat cu el? Caietul copilor din Boston. Este greu, foarte greu să-ți iubești aproapele când acesta nu-l acceptă pe Hristos sau chiar este de altă religie. Cum putem să dezvoltăm în inima noastră iubirea pentru acesta? Începeți măcar. Lăsați teoriile și începeți să vă gândiți la celălalt ca la chipul slavei lui Dumnezeu. Aveți senzația că musulmanul nu e chipul slavei lui Dumnezeu? Dar el rămâne doar în nuce. Nu se manifestă ca atare. Dar nu... Nu fiți extremiști. Știți că au apărut, cred că acum 2 ani, la Polilom, la Iași, acum un an, probabil, oricum, nu de mult, o carte a lui Godo Mihali, iezuit, punct, nu câine comunist. Ăsta era un preot iezuit, care se școlise foarte mult și care este arestat de comuniști, bătut, mă rog, interesantă viață, un om absolut remarcabil. Nu e iezuit, deci e la Sfântul Spirit, nu e la Sfântul Duh, să ne înțelegem. Și la un moment dat, ca să treacă dintr-o etapă în cealaltă a iezuitismului lui, era un examen de scrupule, așa se chema. Îl lua un părinte duhovnic și vedea cât de scrupulos e. Și dacă era scrupulos, nu-l trecea în etapa cealaltă. Crecea că biserica nu are nevoie de oameni scrupuloși. Are nevoie de oameni iubitori. Puh, mureau ăștia, îi picau pe capete la examenul. Examen de scrupulozitate. Cum să dobândim pacea în Hristos? Dăruind-o. Cu cât îi dați mai multă pace lui Hristos și nu-l bateți la cap cu toate prostiile, cu atât Hristos vă va iubi mai tare și vă va respecta pentru alegerile pe care le aveți de făcut în viață. Țineți minte, cu Dumnezeu nu se comunică în fraze interminabile și pentru lucruri de nimic. Cu Dumnezeu comunici în lucrurile care te privesc și vrei să le crești ca să te crească spre Dumnezeu. Iar pacea în Hristos, să știți că nu e pacea care vă așteptați. Există la Părintele Alexandru Șmeman un comentariu în care se spune așa, când preotul zice cu pace Domnului să ne rugăm, nu înseamnă cu sfărăială Domnului să ne pace aia. Vai, ce pace am avut în casă, am mâncat, am băut, am dormit bine, ne-am petrecut bine paștile. Da? Ce singura pace pe care o propune Dumnezeu este o pace neîmpăcată. E pacea în care nu-ți dai pace ca să aduci pacea. Adică la muncă, tovarăși, cum ar zice Dumnezeu să ierte dacă o putea. A, deci e un îndemn la o împăcare cu efortul de a fi în pace. Pacea întotdeauna e un efort. Există și o a treia cale, a căsătoriei, cea a călugării, dar există și aceea trăind în lume, dar în curăție și într-o rugăciune și într-un Hristos? Fără îndoială că pentru cine o practică există. Pentru ceilalți dintre noi e teorie. Dar cel care o practică, sigur că există. Ce să-l oprească să existe? Păcatele făcute în tinerețe și mărturisite la duhovnic de 2-3 ori, rămase încă pe conștiință, înseamnă că nu au fost iertate?
Părinții filocalii spun că există o conștiință care nu uită și care nu-i sănătoasă. A hiperboliza păcatele. De exemplu, în ultima vreme, pentru că se merge foarte mult pe aspectul ăsta sexual al relațiilor, când zice câte unul că și-a înșelat nevasta că s-a uitat după o femeie, fără îndoială că este un păcat, dar nu este la fel de mare ca păcatul în care s-ar fi culcat cu femeia respectivă. Cine discerne diferența asta? Nici măcar duhovnicul nu este, ci persoana care se află în situația aia și trebuie să se încordeze cu propria lui viață pentru ca să nu ajungă în păcat. Spoveditul la duhovnic nu te scuză de prostii. Faptul că veniți și vărsați sacul la duhovnic și plecați acasă cu el gol, nu înseamnă că sacul nu mai are câte un virus pe țesătură. Aducerea aminte de moarte este singura aducere de minte care dă sănătate sufletului. Dacă am ști că mâine murim, am fi un pic mai atenți cu ultimele clipe din viață. Asta este cert. Un alt aspect. La un moment dat, săptămânile trecute, într-un interviu la Turnul Sfatului, m-a pus zeița pământului numită Gaia să spun acolo public că cea mai mare calitate a unui duhovnic este să uite spovedanile. M-au întrebat, doamne, dar asta nu-i jignire? Nu, pentru că preotul nu trebuie să țină minte spovedania, ci trebuie să se roage pentru păcatele aduse dinaintea lui. Preotul, în momentul când te-a iertat și te-a dezlegat, trebuie să facă efortul de a uita, pentru că altfel când cădește în biserică, când îți strânge mâna, când stă cu tine la o cafea, începe el să aibă propriile măcinări care nu-i folosesc la nimic. Ca să facă mișto de mine, și-au făcut un pamflet și au scris acolo că e important să uiți totul la spovedanie, dar între timp că, băi, important e să nu-i să iau copilul de la grădiniță și să-mi plătesc rata la bancă. Dincolo de faptul că n-am rată la bancă, iar copiii mei de la grădiniță au trecut de mult, dacă îl duc pe Costi la ei la 2 metri, nu o să-i pice bine băiatul ăla. Ei aveau dreptate la un moment dat. Una e să vă uiți lucrurile spirituale valoroase și alta lucrurile spirituale care te pot îngreuna în ceea ce ai de făcut. Încercați să fiți distinși cu dumneavoastră înșivă. Ele au fost iertate, dar nu vi le-ați iertat dumneavoastră. Părinte, cum știm când este momentul să ne căsătorim? Păi vine băiatul, mă rog, fata, băiatul, da? De obicei băiatul vine la fată, vrei să fii soția mea? După aia merg la părinți, dacă îi mai au, îi cer mâna de la tata, de la mama, sărută mâna socrilor că îi dau fata, fac nuntă, ăsta e, așa știm că e momentul. A ce v-ați închipuit? Că apare un porumbel alb, așa? Și pleasc pe capul ăla. Dacă am aflat că o persoană apropiată ne-a mințit și s-a răcit relația de prietenie, ce trebuie să facem să putem ierta din inimă? Nu putem ură, dar prezența persoanei care ne-a mințit ne tulbură. Păi nu mai stați în prezența lor. Dar fiți atenți că s-ar putea să aveți doar dreptate, dar să nu fiți în adevăr. Adică să știți că omul ăla a mințit, dar să nu știți contextul. Și atunci eu am studenți care mă mint în față. Deci, părinte, n-am putut să învăț. Eu știu că au fost prin alte locuri de soare pline. Dar nu mă pot supăra pe ei. Și las. Eu îngăduință, pe anumite lucruri sunt îngăduințe. Acceptate. Care dintre dumneavoastră nu v-ați dus acasă la părinți? Ai luat vreo notă? Nu. N-ați trăit momente de-astea? El vorbea cineva la Arad despre gândul sinuciderii și a zis, băi, cine Dumnezeu când a luat un 4 la matematică prima dată, de acasă până la școală nu s-a gândit în mii de feluri în care să moară? Să zică mama, cum să mă lovească mașina, să vină mama să plângă, să zică, bă, băiatul meu, să mai conteze nota la matematică cât persoana mea. Cât persoana mea. Noi asta nu mai respectăm din nefericire la noi. Nu știm că valorăm mai mult decât notele trecute în carnet. Deci chiar valorăm mult mai mult decât diplomele noastre, asta e clar.

0: Ce părere aveți despre implicarea BOL în mișcarea ecumenică?
1: A, grav tare! Grav, rău!
0: Stați într-o biserică anglicană și mai vorbiți de ecumenism.
1: Ișurel cu pianul pe scări. Ișurel.
0: Mișcarea ecumenică, România, Biserica Ortodoxă nu e implicată în mișcarea ecumenică. Știți ce mă, ce mă frapează? Unii ne dau, de exemplu, pe ruși. Ce ferm sunt ei în anti-ecumenismul lor. Eu am fost la un congres internațional în care nu mai știau cum să tragă sfoile să ajungă în funcții de răspundere și au ajuns. I-au reprezentanți la mișcarea ecumenică. Grecii, care sunt anti-ecumeni, au reprezentanți la mișcarea ecumenică. Anti-ecumenismul nu e mai bun decât ecumenismul. Dar eu vă dau un exemplu așa, acum am să fiu neam prost până la capăt. Europa acuză România că suntem antiminoritari și suntem antiecumenici. Corect? Că e unul dintre, bă, nu știți să trăiți în armonie, niște nenorociți. Poporul ăsta anti de toate a votat un sas luteran în fruntea țării ca președinte, iar la ora de religie, pentru ora de religie, au semnat toate confesiunile creștine din România. Este un act de ecumenism. Asta înseamnă ecumenismul. Să învățăm, să trăim după reguli precise, într-o oicumenă, într-o conjunctură dată, într-un biotop catehumenal, dacă vreți un termen tehnic. Eu tot zic că Sibiu are o problemă, de-aia ne și acuză foarte mult că suntem mai ecumenici, deși eu nu sunt, nu simt. Pentru că la noi pe stradă, când intri pe strada Mitropoliei, așa, Biserica Luterană Sfântul Ioan, n-are nicio legătură cu, da? Sfântul Ioan, apoi urmează Catedrala Sfânta Treime, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Biserica Unitariană Maghiară, Biserica Luterană, mare, majoră, Biserica Catolică, în dreapta un pic greco-catolici, în capătul străzii sinagoga. Ce-ar vrea să merg pe stradă? Puf, nenorocidă! Să ne scuipăm unii pe... Există zone în România unde identitar suntem ceea ce suntem pentru că am stat împreună și nu ne-am ucis unii pe alții. Punct. Eu, ca ardelean, nu cred că Ardealul ar fi complet fără maghiar și german. Chiar dacă nu iubesc tot timpul. Chiar dacă uneori mă deranjează atitudinea unora dintre ei, eu nu pot să condamn pe toți pentru unul singur. Asta mă învață biserica. Ecumenismul, la modul în care se practică azi, oricum e pierdere de timp, din punctul meu de vedere. Pierdem vremea. Pentru că în timp ce noi, ca ortodoxi, ne-am tot retras, am tot tăcut, așa și-au făcut mendrele lor. Eu cel mai bine mi-a prins când am vorbit în mediile ecumenice, când am zis părerea bisericii. De exemplu, m-au invitat toată la un congres gendre. Ăștia-s băieții cu, știți mai bine ca mine, LGBT, FL, KL, Z, cine știe cel mai greu, că zi de la zoofil, da? Și m-au chemat în conferință. Și în conferința în care pe bune erau reprezentanți creștini, care spuneau creștini, ca la Oxford, nu? Holy Cross-ul ăla e cu băieții pe... Bine că n-am vizitat biserica, mai adânc. Dar când am zis, eu am spus, băi, opțiunea ortodoxă este asta, asta e părerea noastră ca ortodoxi. Băi, a șocați acolo, dar de ce e așa? Le-am explicat cum e cununia privită la noi, ce înseamnă... Păi, m-au acuzat că-s rigorist. Și am zis, de ce rigorist? Uite ce zice Scriptura. Mi-au adus argumentele mele, am dezbătut cu ei 3 ore, 4 ore jumate. La engleza mea de baltă, noroc, a tradus bine o colegă. Băi, dar totul a fost dialog, le-am explicat ăsta, n-am plecat de acolo cu alte tendințe. Ei nu cred că n-au plecat puși pe gânduri, de vreme ce următorul număr din revista lor specială l-au făcut despre capacitatea ortodoxiei de a explica lucrurile în sistemul ecumenic. Asta a fost un titlu întreg din magazinul lor. Ăla am acasă, 62 de pagini. Și noi acum, mulți dintre ei mi-au și scris, 6-7 dintre ei de acolo mai corespund. Ce, părinte, eu am ieșit din chestia asta pentru că ai venit în fața mea și mi-ai spus verde în față că direcția pe care merg e greșită. Dacă stăteam acasă și înjuram și îi bodogăneam și spuneam, ce, bă, sfinte, eu vă întreb pe dumneavoastră, aveți conștiința unde predica Pavel? Hello, Atena, în vremea lui Pavel. Credeți că era plină de îngerași? Vă spun eu, erau pederaști mulți dintre filozofii ăștia cu care se tot pupă unii dintre filozofii noștri.
1: Roma era plină de sfinți. Înainte de a ajunge Petru la Roma, zburau îngerași și făceau câte un cârcel la ureche de mai cădeau, dar numai îngeri erau. Tocmai un astfel de habitus ecumenic te obligă să-ți vezi propria autoritate. Eu m-am întors după fiecare contact teologic cu ăștia, te întorci acasă mult mai atent la ortodoxia ta. Pui mâna pe carte și înveți. Exact ca în meciurile cu ateii. După ce ai de-a fac, mă rog, ateii noștri nu-i cazul, că ei sunt la arici, pogonici încă, da. Cu ateii serioși, când citești cărți, când asculți discursuri, când ai oameni cu cultură pentru a emite în România, la noi, din fericire, există o singură voce din punctul meu de vedere care știe ce vorbește când vorbește despre agnosticism și aceea este o femeie. Și știe ce zice. Cultura ei totdeauna m-a pus să stau în poziție de drept. Eu întotdeauna mi-am admirat adversarii. Asta m-a salvat să-i judec. I-am admirat și i-am tratat. Nu vă zic, că n-ai o să vă indic acum cărți și oameni. Să fie sănătos, dar nu cred. Nu, serios, nu cred că este, serios nu cred, cred că e chiar foarte bolnav. Ei bine, în contextul ăsta cultural, dumneavoastră aveți senzația că ar trebui să fug din fața ateului, doar să satisfac pe nu știu ce mușahedin ortodox care

0: societate avem două societăți. Era societatea ortodoxă și era și societatea LGBT. Societatea ortodoxă avea în jur de 4-5 membri. Societatea LGBT vreo 200, cred. Foarte mulți membri. Dar nu asta contează. Contează că cel care era...
1: Să-ți dau citatul ăla din Lăpușneanu?
0: Nu mă interesează.
1: Mulți, dar diferiți?
0: Ceva... nu știu, șocat, frapat, habar n-am să spun, este că unul dintre, dintre colegii mei din societatea ortodoxă, el sârb, era și gay în același timp și foarte ortodox și foarte gay și a creat o nouă societate care era LGBT ortodox, nu, LGBT creștin.
1: Deci că dracul meu cu dracul tău a dat dracii noștri. Asta se întâmplă când dracul face asociații. Deci exact asta se întâmplă. Vreau să spun că biserica nu refuză păstorirea persoanelor cu alte orientări sexuale decât cele pe care le sunt. Nu refuză așa ceva. Eu nu mi-aduc aminte ca vreunul dintre ei să fi fost împușcat în cap de Biserica Ortodoxă. Ei ne judecă prin reacția catolicilor. Ei când vin la noi nu le vine să creadă. Vă dau un exemplu minimal. În urmă cu ceva vreme, la Patriarhie era un părinte cu orientări de-astea dorso-ventrale. L-au căutat ăia nebuniți, l-au căutat presa. Situația așa a fost făcută că omul era și foarte, foarte bolnav. A fost mutat de la Patriarhie cu mult înainte de a descoperi astea orientările lui psihomotorii. Și la un moment dat, ăștia din presă au sărit pe Patriarhie, jinindu-ne tot timpul. Dar în permanență, deci, dintr-o dată, dacă e unul singur, toți sunt așa, cu tare... Și eu le-am spus la cei de la Patriarhie, înnebuniți, nu mai puteau răspunde la provocări. Ăștia veneau tot timpul în valuri de întrebări. Și am spus, eu am luat, fiind purtător de cuvânt al Mitropoliei, la o emisiune de la de la radio, lucru care a devenit viral, că eu sunt mai nevastăs, că nu sunt foarte normal în reacții. Și am zis, că băi, erau strânși câțiva dintre colegii din presă, zic, băi, știți ce mă doare la voi? Când v-am spus că suntem împotriva homosexualilor, a stăiat pe noi. A sărit pe noi. Deși n-a spus împotrivă și nu admitem ca fiind o normalitate. A sărit pe noi, ne-a făcut un... Bă, acum avem și noi homosexual. Ce aveți, bă, cu noi? Am căutat până am găsit un să-l protejăm. Ce vă băgați? Deci, poanta asta a destupat tensiunea. Oamenii ăștia nu mai... Eu nu-i mai înțeleg. Deci, când le spunem că nu-i normal să fii homosexual, că noi, ca biserică, socotim că eu... Nu e în regulă, nu e în cuvântul lui Dumnezeu, nu e în linia lui Dumnezeu, tot sar pe noi. Când găsim între ai noștri oameni pe care îi protejăm, îi ajutăm, să știți că nimeni nu expune homosexuali în Biserica Ortodoxă. Vă dau scris. Nu o să vedeți niciodată un preot ortodox român că ia un homosexual de ori. Bă, uitați-vă la ăsta, bă! Niciodată n-am văzut așa ceva. Și am spovedit câțiva la viața mea și știu ce înseamnă să-i păstărești, știu prin ce trec, am înmormântat pe câțiva dintre ei de boli extrem de grave. Până și OMS-ul a recunoscut anul trecut că 80% din cazurile de SIDA nu sunt de la maimuță. Dar de aici până la... Eu trebuie să mă scuz că sunt normal. Sau mă rog, eu cred că sunt normal, că nu știu. Dar devine penibil. Ce trebuie să facem, să fac să cresc un copil cu minte și să o asculte pe, să o ascult pe mami? Prima dată ascultați-o pe mami și pe ce o ascultați pe mami, când vă căsătoriți, faceți copilul, întrebați și pe soț ce ar vrea să facă. Cum ar vrea să facă un băiat cu minte? Sau o fetiță cu minte? Nu? Maria, ești de acord? Deci Maria mi-a dat girul ei. De ce vă zic lucrurile așa mai... Obsesia bisericii este să se scuze că există. Ne jenăm că construim Catedrala Mântuirii, ne jenăm că avem copii la cateheză, ne jenăm că predăm religie, ne jenăm că umblăm în reverendă pe stradă. Eu cred că modelele propuse de Anglia și Franța în ceea ce privește laicizarea vieții sociale au eșuat fundamental. Părerea mea personală e că n-au curat să recunoască că au luat-o în freză. Francezii sunt pe cale de pocăință. Englezilor le mai trebuie un pic. Eu am văzut niște imagini din Luton din urmă cu 2 ani, 3 ani?
2: 4.
1: Babă, mamă. Cred că au regretat foarte mult atunci că au deschis unele porți. Că doar românii sunt principalii vinovați. Știți care a fost supărarea romilor? Care a fost supărarea care a fost supărarea romilor în Franța după Charlie Hebdo, nu? Că nu mai erau ei pe prima pagină. Nu mai erau ei, cum au furat apa de ploaie, cum au... Dincolo de orice glumă, e vizibil că lumea modernă are nevoie de alte modele de comunicare. Vă rog din inimă, respectați de celorlalți tot ceea ce spun despre ei. Tot ceea ce mărturisesc. Dar când se ridică împotriva Dumnezeului pe care îl slujiți, atrageți-le atenția că nu vă interesează discursul lor. Am spus-o domnului Emil Moise, mulțumindu-i foarte mult pentru toată tarantela asta făcută cu ora de religie. E prima dată în România, din 6 martie, avem învățământ confesional ortodox al orei de religie. Trebuie să-i mulțumim omul ăsta. Ce n-am avut noi curaj să facem, a făcut el. Eu le-am mai spus o dată că dracu-i cel mai mare misionar, nu m-a crezut nimeni. Pe bune, nu mă crede nimeni. Și a să vă zic, trebuie să ieșim din ideea că noi avem totdeauna dreptate, fără îndoială. Eu cred, eu personal mărturisesc că ortodoxia este unica formă de mântuire. Dar ortodoxia, nu ortodoxismele, și trebuie să mărturisesc în mod ferm că sunt oameni din orice confesiune care prin smerenie pot atinge ortodoxia. Pentru ortodoxia, ca și învierea, nu sunt decât un adânc de smerenie. Doar prin copleșirea asta, prin rămânerea asta în stare de admirație înaintea lui Dumnezeu, îți dai seama ce prostii vorbim noi. Ani de zile mă întrebau cu coanele dacă au voie în perioada cu pricina să intre sau să nu intre în biserică. Mai norocul, dar nu la o confesie, nu două, nu trei, 300-400. Norocul maica Siloana, că mie nu-mi trecea prin cap că dacă nu am avut problema, n-am soluția. Maica Siloana a zis atunci, dar bă, tătică, dar ce, avem vreun cabinet ginecologic de control la intrarea în biserică? Creșteți-vă conștiința care să vă spună ce aveți de făcut. Nu mai așteptați să vi se spună tot. Biserica nu este doar interrogativă, ci mântuitoare. Lăsați-o să vă mântuiască, nu să vă răspundă la întrebări. Dacă aveți ca țel mântuirea, răspunsurile vin. Dacă avem ca țel fățoșenia, triumfalismul, alte blablauri, ne trăznește Domnul exact în mal, ne aduce cât o formațiune muzical distractivă noaptea de înviere în fața porților pentru a dezvolta cultura manelistică a englezilor. Că englezii e de vină. Nu noi, noi nu.

Stimați ascultători, v-am prezentat ultima parte a conferinței Învierea lui Hristos, învierea noastră, conferință susținută de Părintele Constantin Necula în Anglia. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare la Radio Reîntregirea. Să aveți o noapte binecuvântată de Dumnezeu. Până la o nouă reîntâlnire, toate cele bune, Doamne ajută!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Mulți se roagă cu buzele și le place să se roage după cărți și acesta este un lucru bun, iar Domnul primește rugăciunea și îi miluiește. Dar dacă cineva se roagă Domnului și se gândește la altceva, rugăciunea unuia ca acesta Domnul nu o ascultă. Cine se roagă din obișnuință, în acela nu sunt schimbări în rugăciune, dar cine se roagă din inimă, în acela sunt multe schimbări în rugăciune, este o luptă cu vrăjmașul, o luptă cu sine însuși, cu patimile, o luptă cu oamenii și în toate acestea trebuie să fie curajos. Cuviosul Siloan Athonitul.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gând.

Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Cela ce bine ai voit am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pe cetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina.
în ziua aceea cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta, pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta.
Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea,
cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu,
primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți. Vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Părintele Teofil Părăian.
1: La temelia întregii vieți spirituale stau gândurile, de aceea credința noastră creștină și credința religioasă în general are în vedere, în special, gândurile creștine.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a cincea după Paști, numită și Duminica Samarinencei, în cadrul Sfintei Liturghii se va citi pericopa apostolică din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetele de la 19 la 30 și pericopa evanghelică, din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele de la 5 la 42. Cuvântul de învățătură la duminica a cincea după Paște ne-l va pune la suflet Părintele Arhimandrit Teofil Părăian.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat.
1: Adevărat, amin.
0: Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină, se cade să îi se închine în Duh și în adevăr. Cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși. Credincioșii care vin la mănăstire se numesc închinătorii mănăstirii. Mănăstirea nu are parohieni, deci mănăstirea nu are enoriași, de aceea nici nu se roagă pentru enoriașii acestei mănăstiri. Dar mănăstirea are închinători și pentru că are închinători, se roagă pentru închinători. În timp ce în bisericile parohiale se spune, în nectenie, încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcători ai acestei sfinte biserici, noi la mănăstire și la toate mănăstirile se spune încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători ai sfântului locașului acestui. Așadar, bisericile parohiale au enoriași, așa se numesc parohienii, de la enorie, iar mănăstirile au închinători. Și sunt închinători ai mănăstirii toți aceia care cu gând de închinare și cu închinare ajung în cuprinsul unei mănăstiri, se închină lui Dumnezeu în cuprinsul mănăstirii. De câte ori merge cineva la o mănăstire, ajunge într-un loc în care este închinător și este cuprins ca închinător în mănăstirea la care a ajuns. Iubiți credincioși, fiind vorba de închinător, este firesc să ne întrebăm, noi cei care mergem pe la mănăstiri, suntem închinători cu adevărat? Și dacă ne cercetăm pe noi înșine, trebuie să știm ce fel de închinare îi aducem lui Dumnezeu. De fapt, nu numai cei care merg la mănăstire trebuie să întrebe ce fel de închinători sunt, dacă sunt închinători, ce fel de închinare aduc lui Dumnezeu, ci toți credincioșii care aduc închinare Preasfintei Treimi. Fiecare dintre noi trebuie să ne întrebăm, oare închinarea noastră cum e? De vreme ce știm că Domnul Hristos a spus că Dumnezeu este Duh și că cei ce îi se închină, trebuie să închine în Duh și în adevăr. Ce este închinarea în Duh și în adevăr? Mai întâi de toate, ce este închinarea? Când se poate spune despre cineva că este închinător? Când se poate spune despre cineva că îi se închină lui Dumnezeu? Dacă ne gândim la cele scrise în Sfânta Evanghelie, înțelegem că Mântuitorului nostru Iisus Hristos i s-au închinat magii de la răsărit, când Mântuitorul nostru era un prunc de puține zile. Au căzut cu fețele la pământ, ca semn de cinstire, ca semn de capitulare în fața Mântuitorului lumii, sau împăratului a cărui stea au văzut-o la răsărit. Știm că într-o anumită împrejurare, după ce Domnul Hristos a umblat pe apă ca pe uscat și apoi a portolit furtuna de pe mare, ucenicii Mântuitorului au căzut la pământ în fața Domnului Hristos și i s-au închinat. Și au zis, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Știm de asemenea că atunci când Domnul Hristos a coborât de pe muntele Schimbării la față, unde și-a arătat mărirea sa într-o lumină, mulțimea uimită și bucuroasă de prezența Domnului Hristos a alergat să-i se închine. Cine a alergat să-i se închine? Mulțimea de oameni care era uimită și bucuroasă. Deci oameni uimiți de prezența Mântuitorului și bucuroși de prezența Mântuitorului au alergat înaintea lui să-i se închine. Și bineînțeles că i s-au și închinat. Cu închinare s-a prezentat în fața Domnului Hristos unul dintre cei 10 leproși vindecați de Mântuitorul și unul dintre cei 10, când a văzut că s-a vindecat, s-a întors la Domnul Hristos și a căzut în fața lui ca semn de închinare. După ce un om a primit vedere de la Domnul Hristos, împlinind ceea ce a zis Domnul Hristos, anume să se ducă la lacul Siloam și să se spele acolo, s-a întors văzând. Și Domnul Hristos, când l-a întâlnit, l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și omul a răspuns, Doamne, dar cine-i ca să cred în El? Și atunci Domnul Hristos a zis, l-ai și văzut, că este Cel ce vorbește cu tine. Și atunci omul și-a dat seama că Fiul lui Dumnezeu este Domnul Hristos și a zis, cred, Doamne, iar ca semn de credință s-a închinat Domnului Hristos. Bisericioși, femeile mironosițe care au fost la mormântul Domnului Hristos să ungă cu mirezme trupul Domnului Hristos, când s-au întors de la mormânt, după ce îngerii le-au spus că Domnul Hristos a înviat, au căzut și ele cu fețele la pământ și s-au închinat Domnului Hristos și Domnul Hristos, bineînțeles, că a primit închinarea lor. În legătură cu înălțarea la cer a Domnului Hristos, e scris în Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 24, la sfârșit, că a luat Domnul Hristos pe ucenicii săi și a dus spre Betania, pe muntele Maslinilor, și și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat și pe când îi binecuvânta, s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Ucenicii s-au închinat Mântuitorului care s-a înălțat la cer, pentru că binecuvântarea Domnului aduce închinarea omului și închinarea omului se unește cu bucuria cea mare cu care s-au întors ucenicii de la muntele înălțării Domnului Hristos și erau totdeauna în templu din Ierusalim, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Bisericioși, toate aceste închinări, toate, fără deosebire, sunt închinări formale. Adică închinări arătate prin semne văzute. Noi, când auzim cuvântul închinare, de exemplu, veni să ne închinăm, să cădem la Hristos, închinăm-ne ție, Doamne, fiecare dintre noi ne facem semnul Sfintei Cruci ca semn de închinare. Și este o închinare formală, o închinare din afară, o închinare trupească, pe care sigur că o primește Domnul Hristos, cum a primit închinarea magilor, cum a primit închinarea apostolilor, cum a primit închinarea oamenilor din mulțime care au alergat să îi se închine, cum a primit închinarea celui care a fost vindecat de lepră, unul dintre cei 10 leproși vindecați de Domnul Hristos, primește Domnul Hristos închinarea noastră cum a primit închinarea femeilor mironosițe, cum a primit închinarea ucenicilor care s-au adunat pe muntele Galilei și l-au văzut pe Domnul Hristos în viață și s-au închinat lui. Așa primește Domnul Hristos și închinarea noastră. Și închinarea noastră este asemenea cu închinarea celor care s-au închinat Mântuitorului în vremea când el era aici pe pământ și propovăduia, primește închinarea noastră cum a primit închinarea celor care i-au dus închinare odinioară și care și ei aveau o închinare formală. Dar femeia samarineancă pe care o pomenim astăzi și despre care a fost vorba în Sfânta Evanghelie, care s-a citit la această Sfântă Liturghie, femeia știa că pe vremea aceea, pe vremea ei, erau două locuri de închinare. Un loc de închinare în Ierusalim, templul din Ierusalim, și un loc de închinare pe muntele Garezim, aproape de Sihar, de localitatea unde era fântâna lui Iacob. Și pentru că era nedumerită și pentru că știa că Domnul Hristos ar putea să-i lămurească nedumerirea, a zis: Doamne, văd că ești proroc. Părinții noștri, samarinenii, deci, s-au închinat pe muntele acesta. Și unii spun că închinarea trebuie adusă în templu din Ierusalim. Și am vrut să știe care are dreptate. Are dreptate cel care se închină pe muntele acesta, deci în templu făcut de samarineni, sau are dreptate cel care se închină în templu din Ierusalim, a cărui închinare-i primită? Și Domnul Hristos a zis așa: femeie, crede-mă că sosește ceasul și a și sosit, să nu vă mai închinați în muntele acestea sau în Ierusalim, ci să vă închinați Tatălui în Duh și în adevăr, pentru că Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină, se cade să îi se închine în Duh și în adevăr, sau cu Duhul și cu adevărul. Deci Domnul Hristos nu mai a avut în vedere un loc anume de închinat. Pentru că știa Domnul Hristos că locurile de închinare din vremea aceea nu vor mai rămâne ca locuri de închinare. Și atunci Domnul Hristos a avut în vedere altceva decât locul de închinare, a avut în vedere închinarea însăși. Și s-a gândit Domnul Hristos și a spus cu cuvântul că noi nu trebuie să avem în vedere un loc anume pentru închinare, ci ne putem închina în orice loc, dar să știm că Dumnezeu este Duh și că închinarea trebuie să fie în Duh și în adevăr, sau cu Duhul și cu adevărul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi trebuie să avem în vedere o închinare adâncă. O închinare care nu se rezumă numai la închinarea formală, ci trebuie să fie o închinare cu Duhul, o închinare în Duh, o închinare lăuntrică, o închinare profundă, până în cele mai adânci adâncuri din ființa omenească. O revărsare de încredere în Dumnezeu, o revărsare de preamărire adusă lui Dumnezeu, o revărsare de putere lăuntrică în fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e Duh și omul are Duh, suflet, adică are o parte spirituală, o parte care poate fi numită suflet sau Duh, sau Duh și suflet, și omul trebuie să se închine cu adâncurile ființei lui. Bineînțeles că Domnul Hristos primește și închinarea formală, adică primește închinarea pe care o aduce omul, pe care o poate aduce omul. De ce? Pentru că nu toți sunt în stare să se închine cu Duhul și cu adevărul, în Duh și în adevăr, și atunci se închină cu închinarea magilor, cu închinarea păstorilor, cu închinarea apostolilor, cu închinarea oamenilor din mulțime care au alergat să-i se închine, cu închinarea femeilor mironosițe. Cu această închinare se pot închina toți cei care cred și sigur că Domnul Hristos primește închinarea pe care o aducem noi la măsurile noastre. Sunt și oameni care au o închinare adâncă, o închinare neclintită, o închinare în care poate că nici nu mai pot face vreun semn de închinare. Cum ar zice Sfântul Isaac Sirul, au ajuns la rugăciunea aceea încât li se taie cuvântul de pe buze și totul se roagă. Se roagă omul fără cuvinte, se roagă omul cu revărsare către Dumnezeu, cu preamărire. Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție mărire înălțăm, spunem noi, la slujbele noastre. Gândindu-ne la închinarea pe care o aduc îngerii și care, de fapt, nu au o închinare formală pentru că nu au trup. Ei, noi, oamenii care avem trup, ne arătăm închinarea și prin semne de din afară, cum sunt semnele acestea, ale însemnării cu Sfânta Cruce, care e necesară, închinare necesară pentru oamenii care nu pot face mai mult. Sunt foarte rari oamenii aceia care se închină în Duh și în adevăr și nu pot să se mai închine cu închinare formală. Între creștini, iubiți credincioși, sunt unii care nu se închină cu închinare formală, bineînțeles, aceia nu sunt de legea noastră, de credința noastră, ci sunt creștinii care nu țin seama și de manifestări în afară, din afară a omului, și aceia spun că nu trebuie să ne închinăm cu închinare formală, pentru că Domnul Hristos a spus, Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină în Duh și în adevăr trebuie să îi se închină. Sau știți că n-au dreptate. N-au dreptate pentru că Domnul Hristos primește

0: care este Duh, sau îi aducem numai o închinare formală și nu îi aducem și o închinare în Duh și în adevăr. Toate ale omului, țineți minte de la mine, toate ale omului îs la măsura omului. Nu poți cere unui păcătos să se roage ca un sfânt. De ce? Pentru că nu a ajuns la măsurile sfântului. Altfel se închină sfântul și altfel se închină omul păcătos. Omul păcătos se închină aducându-și aminte și de păcatele lui. Și poate purtând în minte și semnele păcatului și ale răutăților pe care le are el în ființa lui. Sfântul se închină cu închinare adâncă și are o rugăciune curată, pentru că e sufletul lui curat. Oglinda sufletului este rugăciune. Unii au rugăciune întinată și în rugăciune întinată au aceia care își adună în suflet spurcăciuni. Și mai ales în vremea noastră există atâția oameni care se uită la necuvințe la televizor, pe internet, la video, se uită la necuvințe și își bagă necuvințele în suflet. Bineînțeles că acela nu poate să aibă nici rugăciune curată, nici închinare curată. De ce? Pentru că în loc să se întâlnească cu inima curată care îl vede pe Dumnezeu, în loc să se întâlnească cu Dumnezeu căruia trebuie să-i aducă închinare, se întâlnește cu spurcăciunile din sufletul său, cu acelea pe care le-a adunat. Și atunci, bineînțeles că închinarea lui nu poate să fie alta decât închinare formală și mai mult nu poate face, poate că va putea face cu vremea când va părăsi spurcăciunile și când le va înlătura din sufletul lui, pentru că păcatele se plătesc. Părintele Arsenie spunea că păcatele se plătesc, dar nu se plătesc numai cu necazurile și cu necazurile, dar se plătesc cu spurcăciunile pe care le-ai băgat în suflet și care te țin departe de Dumnezeu, pentru că tu le-ai băgat în tine, tu ți le-ai adunat. Și atunci când te închini lui Dumnezeu, îți aduci aminte de spurcăciuni în loc să-ți aduci aminte de Dumnezeu. Când te închini Maicii Domnului, te gândești la Maica Domnului ca la o femeie de rând sau poate ca la o femeie mai jos decât o femeie de rând. De ce? Pentru că se fac niște legături în suflet. Legăturile între închinarea pe care o vrei și pe care nu o ai cum trebuie și între spurcăciunile pe care le-ai adunat, nu cu gândul să le ții, dar n-ai știut poate că va trebui să le scoți vreodată din suflet și că nu o să fii în stare să le scoți. Iubiți credincioși, să nu ne jucăm cu viața, să nu ne jucăm cu ceea ce adunăm în suflet, să nu ne jucăm cu noi înșine, pentru că vine pedeapsa lui Dumnezeu și mai ales vine pedeapsa lui Dumnezeu chiar în închinare, vine pedeapsa lui Dumnezeu chiar în rugăciune. Deci numai sfinții se pot ruga cu rugăciune curată, cei care au trecut de patim, de pătimire, cei care au ajuns la nepătimire și nepătimirea este cerul cel de pe pământ, cum spune Sfântul Ioan Scăraru. Cine a trecut de pătimire și a ajuns în nepătimire, acela poate avea închinare în Duh și în adevăr. Altfel, închinarea rămâne formală. Și poate că nu o să ajungă omul păcătos niciodată, nici în viața de acum și nici în veacul ce va să fie, să aducă închinare curată lui Dumnezeu. În Pateric se spune despre un părinte că a văzut o fată arabă adunând spice de pe urma secerătorilor și s-a împlântat în minte fata aceea arabă și s-a dus în pustie și 3 ani de zile o văzut-o pe fata aceea arabă care aduna spice și sigur că nu a fost așa de dezgolită cum sunt multe fete și femei din vremea noastră care nici nu se gândesc la Dumnezeu, deși dacă le întreb, au credință în Dumnezeu? Zic, da, am credință în Dumnezeu. Păi nu știu ce credință în Dumnezeu poți avea când te prezinți în fața oamenilor fără rușine și când te prezinți în fața oamenilor dezgolită și nu te gândești la Maica Domnului, așa cum e ea în icoane, și nu te gândești la portul popular de odinioară, și nu te gândești la portul călugărițelor, nu te gândești la așa ceva, ci te gândești numai cum să fii mai dezgolită. Și bineînțeles că în felul acesta aduci excitări celor care te văd așa, și apoi fără îndoială că închinarea lor, dacă mai au vreo închinare, e cum e și închinarea ta ca femeie care te prezinți cum nu trebuie să te prezinți. Ii sinciuși, eu n-am cu nimeni nimic, dar trebuie să spunem lucrurile acestea pentru că se mulțește răutatea și necuvințele se înmulțesc. Și chiar și aici la mănăstire vin oameni fără cuvința trebuincioasă și nu se gândesc că vin într-un loc care peste tot e ca o biserică. Când ai intrat în curtea mănăstirii, pe poarta mănăstirii deja, poți să zici că ai intrat în locul lui Dumnezeu, ai intrat în tinda raiului, ai intrat la poarta cerului, nu mai poți fi cum ești în altă parte și de fapt dacă ești om cu bună cuvință nici în altă parte, nu ești decât cum ar trebui să fii într-o mănăstire sau într-o biserică. Sincioși, asta e situația cu închinarea. Închinarea și rugăciunea. Rugăciunea care e o închinare prelungită, închinarea care este un început de rugăciune. Să ne gândim la cuvintele Domnului Hristos. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină în Duh și în adevăr trebuie să se închine. Să stăruim pentru o închinare adâncă. Să stăruim pentru o închinare curată, să stăruim pentru o închinare adevărată și nu numai în clipa în care ne închinăm, ci în toată vremea și în tot ceasul să fim în stare să ne închinăm cu închinarea curată. Și dacă mai avem închinare întinată și dacă avem rugăciune spurcată, să ne gândim că nu trebuie să rămânem la aceasta, ci trebuie să înaintăm într-o închinare curată și într-o rugăciune curată. Să rămânem cu gândurile acestea în legătură cu cuvintele Domnului Hristos care a spus la întrebarea femeii samarinence. Să rămânem cu gândul acesta că suntem datori lui Dumnezeu cu închinare în duh și în adevăr, cu închinare adâncă și să ne silim să avem această închinare cu darul lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că Maria egipteanca, o femeie care a trăit în neorânduială în Egipt 17 ani, se spune despre ea că 17 ani a trăit în pustie până când s-o echilibra sufletește, până când a dispărut din conștiința ei întinăciunile de odinioară. Iubiți credincioși, vă îndemn să nu vă uitați la necuvinte. Vă îndemn să înlăturați tot ceea ce ar putea aduce întinăciunea sufletului și atunci e nădejde de bine și e nădejde de dar de la Dumnezeu. Dar să stăruim în gândul că de la Dumnezeu vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit și să ne rugăm pentru o rugăciune curată și pentru o închinare adevărată. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește pace, bucurie și binecuvântare.

0: Rubrica pentru familie.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica pentru familie. Există în viața fiecăruia dintre noi momente mici, aproape invizibile, care poartă în ele sfințenia. Nu fac zgomot, nu se lasă înregistrate în calendare sau reviste și totuși ele sunt esența familiei ortodoxe, a vieții trăite în prezența lui Dumnezeu. Căci nu cel ce mult a făcut mare este înaintea lui, ci cel ce mult a iubit în lucruri mărunte. Așa am putea rezuma cuvintele părintelui care ne învață să privim cu atenție gesturile zilnice. Faptele mici ale iubirii încep de acasă. O îmbrățișare dată copiilor la plecarea lor la școală, un cuvânt cald spus soțului sau soției la sfârșitul unei zile obositoare, un gest de răbdare atunci când unul dintre membrii familiei greșește, toate acestea sunt semințele pe care Dumnezeu le adună și le înmulțește. Psalmistul ne amintește, învață-ne a ne purta după voia ta și a umbla pe căile tale. Aceste căi sunt adesea invizibile, dar trec prin inimile celor apropiați și le transformă. Uneori ne gândim că pentru a iubi trebuie să facem lucruri mari, să salvăm o viață, să dăm o avere, să ne sacrificăm complet. Dar iubirea adevărată începe în lucrurile mărunte. E în modul în care tăcem pentru a nu răni, în felul în care ascultăm fără a întrerupe, în răbdarea cu care îi învățăm pe copii să facă binele. Faptele mici ale iubirii sunt pietrele de temelie ale familiei. Fiecare gest mic este un fir care țese o pânză nevăzută a bunătății și a credinței. Gândiți-vă la rugăciunea unei mame care se trezește înaintea tuturor doar pentru a aprinde o lumânare și a mulțumi Domnului pentru familia sa. Sau la tatăl care, obosit după o zi grea de muncă, se așează lângă copilul său și îi citește din Sfânta Scriptură sau povestește despre viața sfinților. Sunt gesturi care nu se văd de lume, dar sunt purtătoare de har. În Psalmul 103 citim: Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Aceasta este tocmai invitația de a observa aceste binefaceri în familie, în viața de zi cu zi, în gesturile simple ale iubirii. Faptele mici ale iubirii se răsfrâng și asupra comunității din jurul familiei. Când învățăm copiii să fie atenți la nevoile fraților, să împartă din jucării sau din timpul lor, când învățăm să ajutăm vecinul sau pe cel singur, începem să trăim adevărata dimensiune a iubirii creștine. Psalmistul ne amintește că Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea este un îndemn nu doar pentru gesturi mari, ci și pentru răbdarea și bunătatea zilnică, chiar în lucrurile aparent nesemnificative. În acest fel, familia devine izbor de har nu doar pentru cei care o alcătuiesc, ci și pentru lumea din jur, transformând micul gest de iubire într-o lumină care nu se stinge. Faptele mici ale iubirii nu înseamnă neapărat gesturi grandioase. Ele se ascund în banalul cotidian. Să pui masa pentru ceilalți fără să te plângi, să îi ierți pe cei care te-au rănit, să dai un zâmbet când toată casa este obosită sau tensionată. Acestea sunt momentele în care credința devine vie. Sfântul Ioan Gură de Aur ne amintește, nu te mira că rugăciunea ta pare mică, căci iubirea cea adevărată se măsoară în credință și nu în zgomot. Și copiii învață de la noi. Ei nu au nevoie de cuvinte mari, ci de exemple mici, de iubire concretă. Un părinte care îi iartă greșelile, un frate care își ajută sora fără să fie întrebat, o simplă rugăciune spusă împreună înainte de masă, toate acestea devin pietrele pe care se clădește caracterul lor. În Psalmul 127 citim, Iată că fiii voștri sunt ca vlăstarele măslinilor în jurul mesei tale. Vlăstarele cresc frumos și sănătos dacă sunt udate cu iubire, răbdare și rugăciune, ci nu cu mânie sau cu indiferență.
2: Faptele
1: Faptele mici ale iubirii sunt de asemenea momente de tăcere. Uneori iubirea se arată prin răbdarea de a asculta fără a judeca, de a oferi sprijin fără a cere recunoaștere. Ea se arată în grija discretă pentru nevoile celuilalt, în gesturile de blândețe care rămân nevăzute. Psalmistul spune: îndreptează pașii mei după cuvântul tău și nu lăsa să fie stăpân pe mine nicio nelegiuire. Cuvintele acestea pot căpăta formă în fiecare gest mic pe care îl facem în casa noastră. Și astfel, zi după zi, gest după gest, familia devine o icoană vie a iubirii lui Dumnezeu. Ceea ce pare mic pentru lume devine uriaș înaintea Dumnezeului nostru. În fiecare lacrimă curățată, în fiecare ceartă iertată, în fiecare masă pregătită cu dragoste, se arată prezența Harului. Iar Sfântul Vasile cel Mare spune: adevărata măreție a omului nu stă în lucrurile mici, ci în iubirea pe care o arată aproape lui în fiecare zi. La final, stimați ascultătorii, să ne amintim că aceste fapte mici nu trebuie uitate. Ele sunt semnele că Dumnezeu este prezent în mijlocul familiei noastre, că iubirea crește și se înmulțește chiar și în gesturile invizibile. Să ne rugăm, așadar, și să fim atenți la aceste momente. Învață-mă, Doamne, a iubi cu tot sufletul și a vedea binecuvântarea în tot ce e mărunt și nevăzut. Fiecare zi poate fi transformată într-o sărbătoare a iubirii dacă alegem să vedem măreția lucrurilor mici din viața noastră. Faptele mici ale iubirii sunt adevărata comoară a familiei, dar și cheia spre viața veșnică. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: actualitatea religioasă.
1: Hristos a înviat! Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, în duminica a cincea după sărbătoarea Sfintelor Paști, numită a Samarinencei, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Ercea, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, va săvârși slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfinții Arhangeli Mihail și Gavril. În continuare, ierarhul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială din localitatea Ercea, județul Mureș, este păstorită de către părintele Cristian Vasile Moldovan, începând cu data de 2 decembrie 2016. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi și despre lucrările desfășurate la biserica parohială în decursul ultimului deceniu.
2: De la numirea mea în parohia Ercea, cu ajutorul tatălui și lucrarea fiului și cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, prin contribuția credincioșilor, a cunoscuților acestora și contribuția secretariatului de stat pentru culte și prin strădania oamenilor de bine s-au realizat mai multe lucrări la casa parohială, începând de la placarea exterioară, punerea pavajului, a finisajelor interioare, iar la biserică s-au realizat următoarele lucrări: schimbarea învelitorii acoperișului, înlocuirea ușilor și a geamurilor, aplicarea tencuielii decorative exterioare, montarea aleii cu pavaj ce înconjoară biserica, construirea unui gard nou în fața bisericii, construirea a două troițe în fața bisericii, iar în interior s-au realizat următoarele lucrări. S-au achiziționat 3 policandre și becuri plus 3 tranverse din capăt în capăt în biserică. Iar în anul 2025 s-a înlocuit iconostasul bisericii. S-au realizat lucrări la Sfânta Masă, fiind pregătită pentru târnosirea, biserica nefiind pictată niciodată. S-a achiziționat un sistem de sonorizare pentru biserică. Prin sprijinul Consiliului Local Băla s-a construit o capelă mortuală, fiind finalizată 90%. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate darurile sale revărsate asupra noastră și vă invităm cu mare drag să luați parte la târnosirea bisericii, care va avea loc în data de 10 mai, duminică, prin prezența înalt preasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, care va săvârși slujba de binecuvântare a Sfintei Mese, prin punerea sfintelor moaște în piciorul Sfintei Mese, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii, prin rostirea cuvântului de învățătură. Vă mulțumim și ne bucurăm să fim în comuniune la acest mare eveniment care va avea loc în parohia noastră.
1: Ziua Națională a Regalității este celebrată anual în data de 10 mai, ca urmare a unei decizii adoptate în 2015 de Camera Deputaților. Data de 10 mai are o triplă semnificație istorică pentru români, deoarece amintește de începutul domniei lui Carol I, independența de stat și încoronarea primului rege al țării. Prima semnificație este legată de sosirea lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen în România în 10 mai 1866. Domnia regelui s-a remarcat prin obținerea independenței României față de Imperiul Otoman. Evenimentul s-a petrecut în 10 mai 1877, când Senatul României a votat proclamația de independență față de Imperiul Otoman, devenind a doua însemnătate istorică a acestei date pentru români. Tot în 10 mai, dar în 1881, Parlamentul a votat transformarea țării din principat în regat, iar principele Carol a fost încoronat rege al României. Celebrarea zilei de 10 mai a fost interzisă pentru prima dată în 1917 de ocupația germană, iar a doua oară de regimul comunist după abdicarea forțată a regelui Mihai I, din 1947, care a fost ultimul rege al României. Maiestatea sa a trecut la cele veșnice în data de 5 decembrie 2017 la reședința din Elveția, la vârsta de 96 de ani. Regele a fost înhumat în necropola regală a noii catedrale arhiepiscopale de la Curtea de Argeș. În urmă cu un an, în data de 10 mai 2025, a avut loc ceremonia solemnă de întronizare a primului arhiepiscop ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în persoana înaltea Sfințitului Părinte Atanasie. Evenimentul s-a desfășurat în noua catedrală Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, amenajată într-o biserică istorică din cartierul londonez Enfield. După Sfânta Liturghie, ceremonia a început cu citirea gramatei mitropolitane de întronizare de către episcopul Siluan al Italiei. Apoi, mitropolitul Iosif i-a acordat arhiepiscopului Atanasie însemnele arhierești și a moderat evenimentul festiv, compus din mesaje de felicitare și urări de bine pentru noua misiune. Patriarhul României a transmis un mesaj în care a subliniat faptul că întronizarea reprezintă începutul unei noi etape în slujirea Bisericii lui Hristos, marcată de responsabilități multiple și de o chemare sfântă la păstorirea unei comunități ortodoxe românești aflate departe de țară. De asemenea, un mesaj de felicitare a fost transmis de către regele Charles al III-lea. Maestatea sa a transmis, în urmă cu un an, că întronizarea noului arhiepiscop român este un moment de reală celebrare și reprezintă încă un semn al legăturilor puternice între oamenii din Regatul Unit și români. În acest weekend, eparhia cu sediul la Londra aniversează un an de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie printr-un program cultural și liturgic special organizat la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Enfield, Londra. Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a fost înființată la data de 29 februarie 2024 și face parte din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

La 10 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Simon Zilotul. Simon a fost unul dintre cei 12 apostoli. El s-a născut în Cana Galilei. Iisus Domnul împreună cu Maica și cu ucenicii săi au venit la praznicul nunții sale. Când vinul s-a sfârșit, Domnul Hristos a preschimbat apa în vin. Văzând minunea aceasta, mirele Simon și-a lăsat casa, părinții și mireasa și-a urmat lui Hristos. Simon a fost numit Zilotul pentru râvna sa cea mare și aprinsă pentru Mântuitorul și Evanghelia sa. După ce a primit darul Duhului Sfânt, Simon a mers să binevestească Evanghelia în Mauritania și în Africa. Pentru că pe mulți i-a dus la credința creștină, Simon a fost chinuit, iar la urmă răstignit asemenea Domnului său, care i-a gătit cununa slavei într-o împărăția sa cea veșnică. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Alfeu, Filadelf și Ciprian. Acești trei frați erau feciorii lui Vitalie, mai marile cetății vascanilor din sudul Italiei. Erau bărbați slăviți ai cetății și tari în credință. Osândiți pentru credința lor în Hristos, ei au fost purtați de la un judecător la altul, de la un chinuitor la altul. Mai pe urmă au fost duși în Sicilia și uciși în vremea stăpânirii împăratului Licinius. Lui Alfeu i s-a tăiat limba și de mulțimea sângelui curs a și murit. Filadelf a fost ars pe un grătar de fier, iar Ciprian aruncat în foc. Moaștele lor, cele nesticăcioase, au fost aflate în anul 1517. Acești trei frați s-au arătat în vedenie Sfintei Eutalia, care se pomenește în ziua de 2 martie. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioasei Isidora, cea nebună pentru Hristos. Isidora a trăit în veacul al IV-lea, fiind călugăriță într-o mănăstire de fecioară din Tabenisi. Ea se prefăcea a fi nebună pentru a-și ascunde nevoințele și faptele sale cele bune. Isidora împlinea cele mai netrebnice slujiri, mânca resturile din străchin, slujea tuturor și fiecăruia în parte și era defăimată de toate. Dar un înger al lui Dumnezeu a descoperit taina Isidorei marelui pusnic Pitirim. Acesta a venit la mănăstire și văzând-o pe Isidora, s-a închinat până la pământ înaintea ei, iar ea a făcut asemenea. Atunci surorile i-au spus lui Pitirim că aceea era nebună. Voi toate sunteți nebune, le-a răspuns Pitirim, iar aceasta este mai mare și decât voi și decât mine înaintea lui Dumnezeu. Eu mă rog numai lui Dumnezeu ca să-mi dăruiască și mie cele ce i s-au gătit ei la înfricoșata judecată. Atunci surorile s-au rușinat, cerându-și iertare înaintea lui Pitirim și a Isidorei. De atunci toate surorile au început să o aibă pe Isidora în mare cinste. Iar ea, ca să scape de cinstiri, a fugit din mănăstire într-un loc neștiut, săvârșindu-se în anul 365. Tot asta se face și pomenirea fericitei Taisia. Taisia era o fecioară creștină din Egipt foarte bogată. Ea nu a voit să se însoțească cu bărbat, ci și-a împărțit averile monahilor din pustie. După ce a împărțit tot ce avea, a început să ducă viață desfrânată. Aflând aceasta, pusnicii l-au rugat pe Ava Ioan Colov să meargă în Alexandria. El s-a dus și a început să plângă înaintea Taisiei. Când l-a auzit pe bătrân plângând pentru păcatele ei, Taisia s-a străpuns la inimă, a lăsat în urmă casa și toate ale sale și a plecat cu bătrânul în pustie. Noaptea, pe când Taisia dormea, iar Ioan stătea la rugăciune, el a văzut îngeri pogorându-se în strălucire mare și luând sufletul Taisiei. Ioan s-a încredințat că pocăința ei, cea de scurtă vreme, dar aprinsă ca focul, a fost mai bine plăcută înaintea lui Dumnezeu decât anii cei lungi de pocăință ai multor monahi.

În această zi un cuvânt despre aceea că toate sunt deșertăciune puse alături de Hristos. Sfântul Apostol Pavel le scria filipenilor: Eu de toate m-am păgubit și le socotesc ca fi gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc. Apostolul care a scris acestea avea cunoștința lumii, avea avere și prieteni, avea tinerețe și sănătate, avea toate cele de trebuință pentru a izbândi printre cei din neamul său. Dar spune, am lepădat toate. Pentru Iisus Hristos Domnul s-a lepădat de toate. Înaintea înțelepților lumii acesteia, el s-a făcut ca un nebun. Înaintea celor bogați s-a făcut ca un cerșetor. Înaintea prietenilor săi s-a făcut ca un vrășmaș. Și a cheltuit tinerețea și sănătatea, pătimind și răbdând necazuri de bunăvoie. Cu un singur gest, el și-a închis toate căile de izbândă în lumea aceasta. De ce ai făcut aceasta, o sfinte apostole Pavel? Pentru că de toate m-am păgubit și le socotesc ca fi gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc. Fraților, oare s-a înșelat apostolul Pavel, lepătându-le pe toate ca pe niște gunoaie și a dobândit ceva mai de preț dobândind pe Hristos? 20 de veacuri dau mărturie că Sfântul Apostol nu s-a înșelat și că dobândindu-l pe Hristos a primit ceva cu mult mai înalt și mai desăvârșit decât ce a lepădat și a jertfit. A primit înțelepciune mai presus de toată cunoștința lumii, bogății nepieritoare și nestricăcioase și drept prieten pe îngerii cei adevărați ai lui Dumnezeu. A mai primit tinerețe veșnică, fără neputințe și bătrânețe și biruință dumnezeiască, ce dăinuie fără schimbare în viața cea veșnică. Pe toate acestea l-a dobândit atunci când l-a dobândit pe Hristos. Pe toate acestea le-a primit atunci când a lepădat toate câte lumea le dăruiește aleșilor ei. Cu adevărat, fraților, Hristos este mai bun decât lumea. Nu se poate înfățișa în cuvinte vrednicia sa față de lume. Lumea înșeală pe aleșii săi, în vreme ce Hristos îi răsplătește pe adevărații săi aleși. Lumea dă puțin și cere tot. Lumea dăruiește stricăciune și cere în schimb viața. În vreme ce Hristos cere puțin și dăruiește tot, ne cere să lepădăm stricăciunea și ne dă în schimb viață veșnică. Fraților, Hristos este singurul nostru prieten adevărat. O Hristoase Doamne, Cel ce-a înviat, ajută-ne să izgonim de la noi necuviința, să izgonim stricăciunea și dăruiește-ne nouă viață veșnică. În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la Iisus Domnul cel înviat, cum învierea sa alungă de la noi toată tulburarea, mâhnirea și întristarea. Și cum învierea sa picură odihnă, curaj și bunăvoire în sufletele oamenilor.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8:29. În câteva momente vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba utreniei, iar de la ora 10, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Umplutul s-au de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o m-a tăria mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-au apropiat și-au șezut, și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-l deschideam.

0: drept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmau bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dis de dimineață. Însetată de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu. În pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu. În dimineață am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grezi nedreptăți. În dimineață am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-a mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, a ajuns amărăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâcnit. Peste mine au trecut mâinile Tale și plicoșările Tale m-au turburat. Înconjurat-mă capă toată ziua și m-a cuprins deodată, depărtat de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununiază cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoinse vor cali vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce îi se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, În ce chip miluiește Tatăl pe Fia și-a milit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adușă-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric, ca morții ce din viacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetată-mi la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu setat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din eca sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia!

pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc.

se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Mai înainte, alergând mironosițele, au vestit apostolilor cele despre învierea ta cea minunată, Hristoase, că ai înviat ca un Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

cea dintâia săptămânii, dis de dimineață, pe când încă era întuneric, a venit Maria Magdalena la mormânt și a văzut piatra dată la o parte de la ușa mormântului. Atunci a alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Deci a ieșit Petru și celălalt ucenic și au pornit la mormânt.

singure zăcând, iar mahrama care fusese pe capul lui Iisus nu era împreună cu giulgiurile, ci deosebit, înfășurată într-un loc. A intrat și celălalt ucenic care venise întâi la mormânt și a văzut și a crezut,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție nu i-am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Cât de fi voie jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Înjumătățindu-se praznicul legii, Făcătorule a toate și Stăpâne, ziceai către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi. Pentru aceasta la Tine cădem și cu credință grăim, dăruiește nouă îndurările Tale, că Tu ești izvorul vieții noastre. Sufletul meu cel înțelenit, în fără de legile greșelilor, adapă-l cu șuvoaiele sângerilor Tale și arată-l roditor de fapte bune. Că Tu ai zis tuturor să vină la Tine cuvintea lui Dumnezeu preasfinte și să scoată apa cea vie a nestricăciunii, care spală păcatele celor ce laudă slăvita și dumnezeiasca Ta înviere, dând bunule celor ce Te cunosc pe Tine, Dumnezeu, puterea Duhului care cu adevărat s-a pogorât de sus peste ucenicii Tăi, că Tu ești izvorul vieții noastre. Să se bucure cerul, să dănțuiască cele de pe pământ, că Hristos, arătându-se din Fecioară ca un om, a izbăvit din stricăciune toată firea omenească prin însăși moartea Sa. Iar cu minunile strălucind cerând apă femeii samarinence, i-a dat izvorul tămăduirilor ca cel ce singur este fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cât sunt de lăudate ostenelile Tale cele sihăstrești, Părinte Calistrat, cât sunt de multe încercările prin care ai trecut, dar și cât este de mare slava cu care Te-ai încununat. Întărește-ne și pe noi cei ce cu dragoste și cu credință cinstim sfântă pomenirea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dătătorule de înțelepciune și stăpâne, când a sosit praznicul cel legiuit, stând în templu, învățai zicând către toți așa: veniți cei însetați, beți din apa ce vă dau eu acum, prin care vă veți îndulci toți oamenii de viață și de desfătare dumnezeiască.

ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

credință venind la fântână samarineancă, te-a văzut pe tine apa înțelepciunii, din care bând din destul, cea în veci vrednică de laudă a moștenit împărăția cea de sus. Să ascultăm pe Ioan, cel ce ne învață pe noi despre cinstitele taine care s-au făcut în Samaria, cum a vorbit Domnul cu femeia cerându-i apă, cel ce a adunat apele în adunările lor, cel ce este împreună șezător pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, că a venit să caute chipul său ca cel ce este pururea lăudat. Sinaxar, în această lună, în ziua a 10-a, pomenirea pătimirii Sfântului Apostol Simon Zilotul, adică Răvnitorul. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Frați, Alfiu, Filadelf și Ciprian. Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Isihie Mărturisitorul. Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Lavrentie, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, săvârșim pomenirea Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova. În această zi, Duminica 5-a după Paști, prăznuim sărbătoarea Samarinencei. Cu rugăciunile muceniței tale, Potinii Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Omorâta pe cei puternici de pe

Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: за părinte.
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

pe noi smeriți și nevrednici și te rog. Și în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului Tău jertfenii, și ați aduce datorită închinare și ca să fie Sfântul Stăpân ne primește și din curile noastre ale păcătoșilor întrei Sfânta cântare și ne cercetează într-o bunătatea Ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim

și Duhului Tău, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Binecuvintează

Din faptele Sfinților Apostoli citire. În zilele acelea, apostolii

Și au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică și învățând mult popor. Și în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creștini. În acele zile s-au coborât de la Ierusalim în Antiohia proroci și, sculându-se unul dintre ei cu numele Agav, a arătat prin Duhul că va fi în toată lumea foamete mare, care și a fost în zilele lui Claudiu. Iar ucenicii

0: Evanghelicilor tale propovăduite.
1: Și Duhului tău.
0: Și ca fericilor tale porunci ca toate postul la Dumnezeu și la Dumnezeu.

0: și vecii.
1: Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
0: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, protolăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție cele ce binevestești cuvântul cu putere multă, spre

În vremea aceea a venit Iisus în orașul Samariei, ce se numea Sihar, aproape de câmpul pe care Iacob l-a dat lui Iosif, fiul său. Și era acolo puțul lui Iacob, iar Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă puț. Și era cam pe la al șaselea ceas, atunci a venit o femeie samarineancă să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în oraș ca să cumpere hrană. Femeia samarineancă i-a răspuns, tu care ești iudeu, cum ceri să bei apă de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au niciun amestec cu samarinenii. Iisus i-a răspuns și a zis, dacă cunoșteai harul lui Dumnezeu și cine este cel care ți-a zis, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apa vie. L-a întrebat femeia, Doamne, nici nu ai cu ce să scoți și puțul este adânc. De unde dar ai apa cea vie? Nu cumva tu ești mai mare decât Iacob, părintele nostru, care ne-a dat puțul acesta și a băut din trânsul el însuși și fiii lui și turmele lui? Iisus i-a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cel care va bea din apa pe care eu o voi da lui nu va mai înseta în veci, căci apa pe care eu o voi da lui se va face în el izvor de apă curgătoare pentru viața veșnică. Atunci femeia a grăit către dânsul, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a poruncit, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Dar femeia, răspunzând, i-a zis, n-am bărbat. Iisus i-a răspuns, bine ai zis că n-ai bărbat, căci 5 bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu este bărbat. Acesta adevărat ai spus. Domnul a zis către Doamne, a zis femeia către dânsul, văd că tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine vremea când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ce nu știți, noi ne închinăm la ce știm, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine vremea și acum a și venit, când închinătorii cei adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci Tatăl astfel voiește să fie cu cei ce se închină Lui. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină Lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. A zis femeia către dânsul, știm că va veni Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni, acela ne va spune nouă toate. Iisus i-a răspuns, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Dar atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie, însă nimeni nu i-a zis ce o întrebi sau despre ce vorbești cu dânsa. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în oraș și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Deci au ieșit din oraș și veneau către dânsul. În timpul acesta, ucenicii lui îl rugau zicând, Învățătorule, mănâncă! Dar el i-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care n-o știți, căci ucenicii se întrebeau între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus însă le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Oare nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și vedeți holdele că sunt albe, gata de seceriș, iar cel care seceră primește plată și adună rod în viața de veci, ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră, căci aici se adeverește zicerea că altul este cel ce seamănă și altul este cel ce seceră. Nu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit, alții au muncit și voi ați intrat în munca lor, iar din orașul acela mulți dintre samarineni au crezut în trânsul, pentru cuvântul femeii care mărturisea,
mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci după ce au venit la dânsul, samarinenii l-au rugat să rămână la ei și a rămas acolo două zile și mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui, iar femeii ziceau, credem nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înși

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Sfinții părinți, drept măritori creștini, astăzi, în duminica a cincea după Paști, Biserica ne pune înainte prin pericopa evanghelică care s-a citit de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, din capitolul 4, una dintre cele mai pilduitoare întâlniri dintre Dumnezeu și om. Întâlnirea și dialogul dintre Hristos și femeia samarineancă de la fântâna lui Iacov. Întâlnire care nu este numai un dialog dintre două persoane, ci este o întâlnire dintre setea omului și iubirea lui Dumnezeu. Ne spune Evanghelistul Ioan că Iisus, fiind obosit de călătorie, s-a așezat lângă fântână. Această imagine este foarte profundă pentru că îl vedem pe Dumnezeu prin persoana Mântuitorului Hristos, oprindu-se cu motivația ostenelii, însă această oprire nu avea ca alt scop decât așteptarea acestei femei care mult s-a folosit în urma vorbirii, în urma întâlnirii și a vorbirii cu Hristos. Dumnezeu se oprește și îl așteaptă pe om. Dumnezeu îl caută pe om atunci când el are cea mai mare nevoie de el. Dacă ne amintim și imediat după momentul căderii protopărinților Adam și Eva, Dumnezeu vine și El este primul care întreabă. El este Cel care îl caută pe Adam. Adame, unde ești? Așa a făcut la începutul lumii, așa a făcut Hristos la întâlnirea cu femeia samarineancă, așa face Dumnezeu și astăzi și o va face până la sfârșitul veacului. Chiar dacă așteptarea aceasta a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi poate să fie îndelungă, poate să fie de lungă durată. Pentru că ne uităm în jurul nostru și recunoaștem fiecare, chiar dacă o spunem la modul general, în adâncul inimii noastre și a minții noastre conștient,

0: a te chema pe tine, Tată, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
2: Capetele înainte, dragă, nu le-au plecat.

0: și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, și nevrednicește.
1: Amin.

Führung.

Dove uccidere? Dove uccidere?

Ich bin gut drauf.

0: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcători, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog, ție miluiește-mă și iartă mie greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, Doamne, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.
1: Cine-și tale cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește astăzi, că nu voi spune vrăjmașilor, că-i taina ta nici sărutare, îți voi da ca Iuda, și ca tâlhară mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, cum ai venit în împărăția ta.
2: Nu spre judecată sau spre osândă să fie mie împărtășirea cu Sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tu darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră!

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață!
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construx-SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
10: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
11: N-o pierd din ochi. Merge brici.
10: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
13: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
15: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815.
9: Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
16: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea emisiunii Lumea Operei de astăzi, vă oferim spre audiție ultima parte din actul întâi al operei Macbeth de Giuseppe Verdi. E noapte. Macbeth, gândindu-se la crima pe care voia să o facă, este în primul moment cuprins de groază. Dar când clopotul anunță miezul nopții, Macbeth îl va ucide în cele din urmă pe regele Duncan. Mai apoi, într-un emoționant duet, îi va prezenta soției sale remușcările din inimă. Aceasta însă va încerca prin toate mijloacele să îi le alunge. Înainte de ivirea zorilor, Macduff pătrunde în camera lui Duncan pentru a-l trezi, așa după cum regele îi poruncise în ajun. Între timp, Banco, care era prin apropiere, își exprimă negre presentimente în urma coșmarurilor pe care le-a avut în acea noapte. Dar va fi brusc trezit din reveriile sale de apariția lui Macduff, care este cuprins de groază și îi va chema pe toți să vină în acel loc. Auzind strigătele lui Macduff, toți locuitorii castelului sosesc îngroziți. Banco, care a pătruns în camera regelui pentru a vedea ce s-a întâmplat, este cel care îi va anunța pe toți că regele Duncan a fost ucis. În finalul actului întâi al operei, toți locuitorii castelului îi adresează o rugăciune fierbinte lui Dumnezeu. Din punct de vedere muzical, Verdi a creat un limbaj cu totul nou. Monologul lui Macbeth, dinainte de crimă, este cântat în nuanțe piano-pianissimo, aproape șoptit. În același timp, finalul actului întâi cere o interpretare aproape în genul vocal simfonicului și nu al operei, pentru a aduce în prim plan atmosfera solemnă a rugăciunii. Aceste lucruri au fost realizate încă din prima versiune, cea din anul 1847, și au fost lăsate nemodificate de către Verdi în versiunea din 1865, versiune pe care o urmărim și noi. De altfel, reamintesc faptul că cea de-a doua versiune este în zilele noastre cel mai mult cântată. Vă invităm așadar, dragi ascultători, să urmăriți în deschiderea emisiunii de astăzi ultima parte din actul întâi al operei Macbeth de Giuseppe Verdi în următoarea interpretare. Macbeth, baritonul Renato Bruzon, Lady Macbeth, soprana Mara Zampieri, Banco, basul Robert Lloyd, Macduff, tenorul Neil Shikoff. Își dau concursul corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli.

În deschiderea emisiunii Lumea Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție ultima parte din actul întâi al operei Macbeth de Giuseppe Verdi. În încheierea acestei emisiuni, vă oferim spre audiție prima scenă din actul al doilea. Într-o cameră a castelului, noul rege, Macbeth, stă de vorbă cu soția sa despre cele întâmplate. Aceasta este îngrijorată văzându-și soțul tulburat. Macbeth îi mărturisește soției sale că este îngrijorat, deoarece vrăjitoarele au prezis că Banco va da naștere unui mare neam de regi. Gândindu-se la acest lucru, Macbeth dorește uciderea lui Banco, lucru acceptat de către soția sa. De altfel, în finalul acestei prime scene pe care o vom asculta, Lady Macbeth va cânta o impresionantă arie intitulată La luce langue. Aceasta este o arie care se cântă numai în această versiune cunoscută a operei, Verdi compunând pentru versiunea originală o altă arie. Vă oferim așadar în încheierea emisiunii de astăzi prima scenă din actul al doilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi. În rolul Macbeth cântă baritonul Renato Bruzon. Lady Macbeth va fi soprana Mara Zampieri. Își dă concursul Orchestra Operei Germane din Berlin, dirijată de Giuseppe Sinop.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Zeci de persoane din județul Dâmbovița au ajuns la spital azi noapte cu simptome de toxinfecție alimentară. Localul în care petreceau și la care s-au găsit multe nereguli a fost închis de inspectorii sanitari. Spania a început evacuarea pasagerilor de pe vasul olandez de croazieră cu un focar mortal de hantavirus. Nava a ajuns de dimineață pe insula Tenerife. Zi plăcută, dar închisă, cu ploi mai ales în jumătatea estică a țării. La București acum sunt 18 grade Celsius. Activitatea localului din satul Oncești, județul Dâmbovița, a fost suspendată după ce peste 40 de persoane, printre care și copii, din cele 310 care participau la două evenimente, au ajuns azi noapte la spital. Inspectorii DSVSA și cei DSP Dâmbovița au constatat în urma controalelor mai multe nereguli legate de igienă și de siguranță alimentară. Anda Ștefan.
2: Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița au suspendat activitatea restaurantului din comuna Voinești, satul Oncești, județul Dâmbovița, și-au aplicat amenzi în cuantum de 51.000 de lei pentru abateri grave de la normele de igienă și sănătate publică. În urma controlului, în localul respectiv au fost identificate 5 persoane care lucrau ca zilieri, cărora nu li se făcuse un control medical. Au fost identificate persoane din partea localului cu răni la mâini, unghii de îngrijite și igienă precară. De asemenea, lipsea triajul epidemiologic zilnic. Curățenia în local era improprie și lipseau dezinfectanții avizați, iar pe post de la vet erau folosite haine vechi. La capitolul siguranță alimentară este de menționat absența probelor de laborator pentru prăjituri și tort. Pe lângă amenziile aplicate au fost prelevate 16 probe alimentare și teste de sanitație pentru analize amănunțite. Din cele 310 persoane care participau la două evenimente în restaurantul din Oncești, 41 de persoane, adulți și copii, au ajuns la spital cu vărsături, greață și diaree. Niciuna dintre acestea nu a rămas internată.
1: Pe scena politică nu se înregistrează deocamdată progrese pentru formarea unei majorități parlamentare clare pentru învestirea unui nou guvern. Înainte de consultările oficiale cu președintele Nicu Șordan, care ar putea avea loc abia la finalul săptămânii viitoare după summitul B9, reprezentanții partidelor încearcă să-și consolideze pozițiile prin intensificarea mesajelor transmise la întâlnirile cu filialele din țară și în spațiul online. Iulia German are detalii.
3: PSD anunță că va începe de mâine negocierile cu partidele parlamentare, dar și individual cu senatorii și deputații dispuși să susțină o majoritate în legislativ. Fostul ministru al muncii Marius Budăi a lansat un apel de strângere a rândurilor în jurul socialdemocraților, iar secretarul general Claudiu Manda a declarat că partidul nu va mai susține un premier care propune austeritate pentru români. Elie Bolojan, lider al PNL, a transmis că actuala clasă politică trebuie să ia decizii corecte și responsabile, prin care să asigure continuarea modernizării statului, iar liderul USR Dominic Friț a precizat că nu vor exista trădări din partea reprezentanților formațiunii sale politice pentru refacerea coaliției cu PSD. UDMR avertizează că proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie încheiate până la finalul lunii august, iar dacă nu vor fi înregistrate progrese pentru soluționarea crizei politice, România riscă să piardă resurse importante din partea Uniunii Europene. Pe de altă parte, AUR anunță că are un plan în 10 puncte pentru reducerea cheltuielilor administrative și reformarea instituțiilor publice și că formațiunea poate să propună un premier care să corecteze erorile guvernării Bolojan.
1: Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică proiectul pentru bugetul administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Documentul aduce schimbări majore pentru programe populare precum Rabla și Casa Verde. Costi Dumăscu.
4: Programul Rabla 2026 intră în linie dreaptă. Ministrul Diana Buzoianu a anunțat o alocare de 300 de milioane de lei pentru persoanele fizice, cu 100 de milioane mai mult față de anul trecut. Noutatea absolută este restricționarea finanțării. Banii vor putea fi folosiți numai pentru achiziția de mașini produse și asamblate în Europa. O altă modificare importantă intervine și la capitolul energie verde. Instalarea de panouri fotovoltaice nu mai primește finanțare. Prioritatea este acum stocarea în baterii, pentru care s-au alocat 400 de milioane de lei. Alte investiții de mediu includ 1,5 miliarde de lei pentru apă și canalizare, 700 de milioane pentru iluminat public modern și fonduri pentru împăduriri, cu scopul de a stabiliza solurile și de a combate deșertificarea în zonele critice. Proiectul se află acum pe masa guvernului și în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului. După aprobarea finală urmează publicarea noilor ghiduri de finanțare.
1: Rezerviștii sunt chemați de mâine să participe la un exercițiu de instruire organizat în județele Alba și Hunedoara. Ministerul de Interne le-a transmis deja un ordin de chemare pentru aceste manevre care se vor desfășura timp de 5 zile. Directorul exercițiului MOBEX, colonel Mihai Bălțătescu, a explicat ce riscă cei care nu răspund convocării.
5: După exercițiu se ia fiecare caz, să identifică exact care a fost cauza reală pentru care rezervistul nu s-a prezentat. Dacă ar fi să fie rea intenție pe timp de pace, ar fi amendă, dacă ar fi pe timp de mobilizare, ar fi infracțiune. Amenda e o sumă destul de consistentă, câteva mii de lei. Sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers ori pe ideea avertismentului. Efectiv, s-a stat de vorbă cu persoana și s-a vrut să înțeleagă care a fost situația.
1: În acest an mai sunt planificate exerciții similare în septembrie la Neamț, Suceava și Botoșani, iar în octombrie în București, Ilfov. Mai multe evenimente dedicate împlinirii a 90 de ani de la deschiderea Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti din capitală au început astăzi și se vor desfășura pe tot parcursul săptămânii viitoare. Vor fi deschise pentru public expoziții de artă plastică și de fotografie care prezintă etapele și detaliile restaurării unor case. Ansambluri populare, cântăreți și artiști cunoscuți, meșteri populari vor anima aceste zile. Cristian Băcăin.
6: La 10 mai 1936, sub domnia regelui Carol al II-lea, își deschidea porțile unul dintre primele muzee în aer liber ale Europei, Muzeul Satului. A fost rezultatul muncii monografiștilor și echipelor studențești conduse de Dimitrie Gusti, sociolog, etnolog, istoric și filozof care au cercetat, timp de aproape un deceniu, satul și țăranul român. Expoziția permanentă în aer liber a muzeului este constituită în prezent din monumente și artefacte din secolul al XVII-lea până la începutul secolului 20, construcții reprezentative provenite din satele românești, din diferite regiuni ale țării. Peste 10.000 de obiecte se află în interioarele tradiționale, iar cei peste 20 de specialiști ai muzeului își desfășoară activitatea în laboratorul de conservare și restaurare a patrimoniului. Satul de la Șosea, cum adesea este denumit Muzeul Național al Satului, este o instituție științifică și de artă care a devenit, în timp, un reper cultural la nivel internațional. Zilele muzeului, 10-17 mai, se desfășoară sub patronajul președintelui României și al majestății sale Margareta, custodele casei regale.
1: Spania a început procesul de evacuare a pasagerilor de pe vasul olandez de croazieră cu un focar mortal de hantavirus ajuns de dimineață pe insula spaniolă Tenerife. Potrivit autorităților spaniole care gestionează situația la solicitarea OMS, experții aflați la bord au efectuat controle sanitare corespunzătoare înainte ca nava să ancoreze în portul Granadia. Adriana Leu.
7: Ministrul spaniol al sănătății afirmă că toți cei de pe vas sunt asimptomatici. Ca măsură de precauție, ei sunt considerați contacte cu risc ridicat, deși pericolul pentru populație este redus. Potrivit jurnaliștilor aflați la fața locului, pasagerii puteau fi văzuți plimbându-se pe punte sau la ferestrele navei cu măști medicale, în timp ce aveau loc primele evacuări. Cei transportați cu o barcă la țărm au fost întâmpinați de echipe sanitare în costume de protecție albe și duși direct la aeroportul aflat la 10 km. Potrivit protocolului, spaniolii au debarcat primii, așteptați de un avion militar care îi va duce la Madrid pentru carantină într-un spital. Pasagerii și membrii de echipaj au fost împărțiți pe naționalități și vor fi repatriați cu avioane trimise de țările de origine. La bord rămân 30 de marinari care vor duce nava în Olanda pentru dezinfectare. Vasul de croazieră venit din Argentina a ajuns în Tenerife la o lună de la declararea primului deces. Alte două persoane și-au pierdut viața între timp și 6 au fost confirmate cu infecție. Virusul, provenit de la rozătoare, era cunoscut, dar se transmite rar între oameni și nu are tratament sau vaccin dedicate.
1: Zi plăcută, dar închisă cu ploi, mai ales în jumătatea estică a țării. La București acum sunt 18 grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună ziua!
8: Bună ziua, bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal, etapa 8-a din play-off, ne propune astăzi meciul dintre FC Botoșan și Petrolul Ploiești de la ora 16. Ieri Oțelul Galați a trecut de Farul Constanța cu 3-2, iar luni se joacă ultimele meciuri ale rundei, Metaloglobus București cu Hermannstadt și FCSB cu Unirea Slobozia. În play-off astăzi, în etapa 8-a, se joacă partida dintre Dinamo București și FC Argeș în capitală de la ora 19. Ieri Universitatea Cluj Rapid București s-a turnat 1-0 pe Cluj Arena, iar vineri am notat o remiză albă între CFR Cluj și Universitatea Craiova, scor 0-0. Astăzi sunt programate și finalele din cadrul Cupei României la handbal feminin. Se joacă în sala La Scărpană din Baia Mare, urmând să avem de la 14:30 de minute finala mică între Minaur Baia Mare și Craiova, iar de la 17:30 de minute marea finală a Cupei între Gloria Bistrița și Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea, echipe care se întâlnesc din nou la o săptămână distanță după meciul spectaculos din Liga Florilor.
1: Este ora 13 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici.
9: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
10: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
11: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
12: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
13: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
14: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
13: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
14: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
13: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
15: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
16: N-o pierd din ochi. Merge brici.
15: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
17: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
18: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în Piața Cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
19: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
20: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
21: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
0: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
22: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.
3: La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Continuăm radioprogramul cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio întregirea, stimați ascultători. Un cadou muzical este oferit pentru doamna Pintea Elena Eugenia din Alba Iulia, din partea domnului Jenu și a doamnei Elena Popa. Cu ocazia zilei de naștere, aceștia îi transmit la mulți ani cu multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume, iar bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață.

Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru fiica Istrate Liliana Cristina, cu ocazia zilei de naștere. Mama și fratele Mircea îi urează un călduros și sincer la mulți ani. Din partea lui Mircea, pentru Istrate Liliana, îi urează multă sănătate, fericire și multe bucurii. Pentru Nicoleta Turcu din Ogna Mureș, din partea doamnei Doinei David din Alba Iulia, îi urează multă, multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: SCM Iva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
12: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
13: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
14: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
15: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre politețea în mijloacele de transport în comun. Și în mijloacele de transport în comun, unde avem de-a face cu persoane total necunoscute, comportamentul nostru trebuie să se supună anumitor reguli de politețe. În stație, în general, ar trebui să se stea la rând. Se practică acest lucru în numeroase țări și este foarte eficient. La urcare, veți acorda prioritate doamnelor, persoanelor mai în vârstă, femeilor cu copii în brațe sau infirmilor. Dacă este aglomerație, vă veți pregăti din timp să coborâți, spunându-le celor din față, îmi permiteți, sau coborâți la prima stație, pe un ton civilizat și fără a vă face loc cu coatele. În niciun caz nu veți pune mâna pe cineva. Dacă din greșeală ați lovit o persoană, trebuie să-i cereți scuze. Dacă toate scaunele sunt ocupate, este obligatoriu să cedăm locul bătrânilor, femeilor însărcinate sau persoanelor cu copii în brațe, infirmilor sau bolnavilor. Din gentilețe putem oferi locul și altor persoane, în general doamnelor, dar acest gest de amabilitate nu trebuie înțeles greșit. Deseori vedem mame sau bunici grijulii rămânând în picioare lângă prințișorul de 10 ani care se lăfăie în voie pe locul pe care l-am oferit lor, iar nu băiatului. Dacă o doamnă este însoțită de un bărbat, acesta îi va oferi locul de lângă geam. Dacă nu există decât un loc liber, domnul va rămâne lângă ea în picioare și nu o va părăsi, repezindu-se la un scaun când se ivește ocazia.

0: Este ora 14 și 18 minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 10 mai. Și vă spunem că în Transilvania se anunță o zi cu înorări și averse cu tunete și fulgere care pot să lase în urmă cantități mai însemnate de apă. Pe alocuri vor fi condiții de grindină, iar temperaturile cresc față de ieri. La amiază vor fi 24 de grade Celsius pe la Alba Iulia. În Oltenia ne așteaptă o zi frumoasă, cu temperaturi în creștere, doar în zonele mai înalte mai apar câteva averse. După amiază se vor înregistra 26 de grade Celsius la Drobeta Turnu Severin, după ce ieri au fost 21 de grade. În regiunile sudice mai apar câteva reprize de ploaie, mai ales la deal și la munte. Vin câteva ploi slabe și în rest, dar vedem și soarele pe parcursul zilei. Temperaturile în creștere față de ieri vor ajunge până la 25 de grade Celsius. La munte vin ploi slabe în Carpații Orientali și în estul meridionalilor. În restul masivelor găsim soare și vreme bună, dar către seară apar averse cu tunete și fulgere. Vântul se va intensifica la altitudini mari. În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 10 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Simon Zilotul. Simon a fost unul dintre cei 12 apostoli. El s-a născut în Cana Galilei. Iisus Domnul împreună cu Maica și cu ucenicii săi au venit la prasnicul nunții sale. Când vinul s-a sfârșit, Domnul Hristos a preschimbat apa în vin. Văzând minunea aceasta, mirele Simon și-a lăsat casa, părinții și mireasa și-a urmat lui Hristos. Simon a fost numit Zilotul pentru râvna sa cea mare și aprinsă pentru Mântuitorul și Evanghelia sa. După ce a primit darul Duhului Sfânt, Simon a mers să binevestească Evanghelia în Mauritania și în Africa. Pentru că pe mulți i-a dus la credința creștină, Simon a fost chinuit, iar la urmă răstignit asemenea Domnului său, care i-a gătit cununa slavei într-o împărăția sa cea veșnică. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Alfeu, Filadelf și Ciprian. Acești trei frați erau feciorii lui Vitalie, mai marile cetății vascanilor din sudul Italiei. Erau bărbați slăviți ai cetății și tari în credință. Osândiți pentru credința lor în Hristos, ei au fost purtați de la un judecător la altul, de la un chinuitor la altul. Mai pe urmă au fost duși în Sicilia și uciși în vremea stăpânirii împăratului Licinius. Lui Alfeu i s-a tăiat limba și de mulțimea sângelui curs a și murit. Filadelf a fost ars pe un grătar de fier, iar Ciprian aruncat în foc. Moaștele lor, cele nesticăcioase, au fost aflate în anul 1517. Acești trei frați s-au arătat în vedenie Sfintei Eutalia, care se pomenește în ziua de 2 martie. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioasei Isidora, cea nebună pentru Hristos. Isidora a trăit în veacul al IV-lea, fiind călugăriță într-o mănăstire de fecioară din Tabenisi. Ea se prefăcea a fi nebună pentru a-și ascunde nevoințele și faptele sale cele bune. Isidora împlinea cele mai netrebnice slujiri, mânca resturile din străchini, slujea tuturor și fiecăruia în parte și era defăimată de toate. Dar un înger al lui Dumnezeu a descoperit taina Isidorei, marelui pusnic Pitirim. Acesta a venit la mănăstire și văzând-o pe Isidora, s-a închinat până la pământ înaintea ei, iar ea a făcut asemenea. Atunci surorile i-au spus lui Pitirim că aceea era nebună. Voi toate sunteți nebune, le-a răspuns Pitirim, iar aceasta este mai mare și decât voi și decât mine înaintea lui Dumnezeu. Eu mă rog numai lui Dumnezeu ca să-mi dăruiască și mie cele ce i s-au gătit ei la înfricoșata judecată. Atunci surorile s-au rușinat cerându-și iertare înaintea lui Pitirim și a Isidorei. De atunci toate surorile au început să o aibă pe Isidora în mare cinste. Iar ea, ca să scape de cinstiri, a fugit din mănăstire într-un loc neștiut, săvârșindu-se în anul 365. Tot asta se face și pomenirea fericitei Taisia. Taisia era o fecioară creștină din Egipt foarte bogată. Ea nu a voit să se însoțească cu bărbat, ci și-a împărțit averile monahilor din pustie. După ce a împărțit tot ce avea, a început să ducă viață desfrânată. Aflând aceasta, pusnicii l-au rugat pe Ava Ioan Colov să meargă în Alexandria. El s-a dus și a început să plângă înaintea Taisiei. Când l-a auzit pe bătrân plângând pentru păcatele ei, Taisia s-a străpuns la inimă, a lăsat în urmă casa și toate ale sale și a plecat cu bătrânul în pustie. Noaptea, pe când Taisia dormea, iar Ioan stătea la rugăciune, el a văzut îngeri pogorându-se în strălucire mare și luând sufletul Taisiei. Ioan s-a încredințat că pocăința ei, cea de scurtă vreme, dar aprinsă ca focul, a fost mai bine plăcută înaintea lui Dumnezeu decât anii cei lungi de pocăință ai multor monahi.

În această zi un cuvânt despre aceea că toate sunt deșertăciune puse alături de Hristos. Sfântul Apostol Pavel le scria filipenilor: Eu de toate m-am păgubit și le socotesc ca fi gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc. Apostolul care a scris acestea avea cunoștința lumii, avea avere și prieteni, avea tinerețe și sănătate, avea toate cele de trebuință pentru a izbândi printre cei din neamul său. Dar spune, am lepădat toate. Pentru Iisus Hristos Domnul s-a lepădat de toate. Înaintea înțelepților lumii acesteia, el s-a făcut ca un nebun. Înaintea celor bogați s-a făcut ca un cerșetor. Înaintea prietenilor săi s-a făcut ca un vrășmaș. Și a cheltuit tinerețea și sănătatea, pătimind și răbdând necazuri de bunăvoie. Cu un singur gest, el și-a închis toate căile de izbândă în lumea aceasta. De ce ai făcut aceasta, o sfinte apostole Pavel? Pentru că de toate m-am păgubit și le socotesc ca fi gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc. Fraților, oare s-a înșelat apostolul Pavel, lepătându-le pe toate ca pe niște gunoaie și a dobândit ceva mai de preț dobândind pe Hristos? 20 de veacuri dau mărturie că Sfântul Apostol nu s-a înșelat și că dobândindu-l pe Hristos a primit ceva cu mult mai înalt și mai desăvârșit decât ce a lepădat și a jertfit. A primit înțelepciune mai presus de toată cunoștința lumii, bogății nepieritoare și nestricăcioase și drept prieten pe îngerii cei adevărați ai lui Dumnezeu. A mai primit tinerețe veșnică, fără neputințe și bătrânețe și biruință dumnezeiască, ce dăinuie fără schimbare în viața cea veșnică. Pe toate acestea l-a dobândit atunci când l-a dobândit pe Hristos. Pe toate acestea le-a primit atunci când a lepădat toate câte lumea le dăruiește aleșilor ei. Cu adevărat, fraților, Hristos este mai bun decât lumea. Nu se poate înfățișa în cuvinte vrednicia sa față de lume. Lumea înșeală pe aleșii săi, în vreme ce Hristos îi răsplătește pe adevărații săi aleși. Lumea dă puțin și cere tot. Lumea dăruiește stricăciune și cere în schimb viața. În vreme ce Hristos cere puțin și dăruiește tot, ne cere să lepădăm stricăciunea și ne dă în schimb viață veșnică. Fraților, Hristos este singurul nostru prieten adevărat. O Hristoase Doamne, Cel ce-a înviat, ajută-ne să izgonim de la noi necuviința, să izgonim stricăciunea și dăruiește-ne nouă viață veșnică. În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la Iisus Domnul cel înviat, cum învierea sa alungă de la noi toată tulburarea, mâhnirea și întristarea, și cum învierea sa picură odihnă, curaj și bunăvoire în sufletele oamenilor.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 78. Dumnezeule, păgânii care nu bine te cuvântă, năvăliră în moștenirea-ți și în biserica ta sfântă. Pângărite au ei altarul unde Iacov se închină și întreg Ierusalimul prefăcut e într-o ruină. Trupul robilor tăi, Doamne, omorâți de ei sub soare, l-au dat hrană îmbelșugată păsărilor zburătoare. Iar pe cuvioșii care au urmat al tău cuvânt, a zvârlit au ei ca pradă fiarelor de pe pământ. Al lor sânge a curs ca apa de Ierusalim aproape și în urgia fără seamănă n-avea cine să-i îngroape. Fără vină suntem astăzi a vecinilor ocară și am ajuns să fim de râsul celor care ne înconjoară. Până când o să stea Domnul mânios ca să ne piardă? Până când a lui mânie peste noi va fi să ardă? Varsă-ți, Doamne, a ta mânie din tăriile cerești, peste neamurile acelea care nu știu cine ești, peste orice împărăție care numele-ți nu cheamă și de-a ta mânie sfântă niciodată n-are teamă. Fiindcă au mâncat pe Iacov, smulgând inima-i din piept, și i-au pustit sălașul fără teamă, fără drept. De ale noastre vechi păcate nu-ți mai aminti, prea sfinte, ci de grab să ne cuprindă îndurarea ta fierbinte. Căci sub nația păgână cu nemăsurata-i ură, suntem, Doamne, preamărite, umiliți peste măsură. Tu, Mântuitorul nostru, ne ajută pe pământ, pentru cinstea, pentru slava numelui Tău cel preasfânt. Izbăvește-ne și iartă ce-am păcătuit în lume, pentru marea Ta îndurare, pentru falnicul Tău nume. Ca să nu zică păgânii unde-i Dumnezeul lor, ci sub ochii noștri, Doamne, nouă fi răzbunător. Să se știe cum că Domnul are totdeauna căi să răzbune sângerarea ce-a curs rău din robii săi. Milostivule din ceruri,

0: Mărite vom de-a pururi în a vieții noastre cale și din neam în neam vesti vom a ta laudă mereu, că în a vecilor vecie tu ești nouă, Dumnezeu. Psalmul 79. Cel ce păstorești din ceruri Israilul pe-a lui vale, pleacă-ți iar spre noi urechea, pleacă-ți cerurile tale. Cel ce paști pe ai lui Iosif, ca pe o turmă în munți cu rouă, cel ce șezi pe stol de îngeri, strălucește-ne și nouă. Vitejia ta trezește-o, mântuind pe cei ce gem, Veniamin și Manase și cu ei la fel Efrem. Ne ridică iarăși, Doamne, fața ta ne arată iar și ne-o mântui cu toții de al privirii tale har. Dumnezeule al puterii, până când la chin vei pune sub mânia ta poporul ce-ți înalță rugăciune? Căci a lacrimilor pâine îndestul ne-ai dat o hrană și ne-ai adăpat cu a noastră caldă lacrimă din geană. La vecini, drept mărul vrajbei ne-ai lăsat să fim apoi și vrăjmașii fără milă își bat joc acum de noi. Ne ridică iarăși, Doamne, fața ta ne arată iar și ne-am mântuit cu toții de-a privirii tale har. Din Egipt această vie ai mutat-o, Doamne sfinte, și gonit ai alte neamuri s-o sădești pe-al tău pământ. Loc făcut ai pentru viați strămutată din Egipt și pe-ntreg pământul țării rădăcina ei s-a înfipt. Umbra ei acoperită a munții înalți crescând mereu și a ei vițe stau asemeni cedrilor lui Dumnezeu. Curpenii ei se întinsese până la mare în lung și lat, iar lăstarii plini de sevă până în râul Eufrat. Pentru ce surpat ai, Doamne, gardul ei pe această vale, ca s-o prade în toată clipa toți acei ce trec pe cale? Ca s-o râme toți mistreții din păduri și în ea să joace, ca s-o pască drept câmpie felurite dobitoace? Dumnezeule al puterii, dă-ne mila ta cea vie, vezi din cerul tău și cată, cercetează această vie, cea sădit-o a ta dreaptă și-o desăvârșește, iar, toarnă iar puterea vieții în alesul tău vlăstar. Că e toată de foc arsă, e tăiată fără vrere și de cearta feței tale toată via, Doamne, piere. Omul dreptei tale fie sprijinit de sfânta-ți mână, și al lui fiu ales de tine ce te strigă din țărână. Nu ne vom depărta, Doamne, de la tine pe pământ. Dă-ne viața și chema vom pururi numele tău sfânt. Ne ridică iarăși, Doamne, fața ta ne arată iar și ne-o mântui cu toții de-al privirii tale har. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: We'll be right back.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Mm-hmm. Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 14 și 58 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 10 mai, marcăm una dintre cele mai importante zile din istoria României, o zi cu triplă semnificație. Ziua Regalității, proclamarea independenței și transformarea României în regat. La 10 mai 1866, principele Carol de Hohenzollern Sigmaringen intră în București și începea cea mai lungă domnie din istoria țării, una care avia să modernizeze România. Din acel moment, 10 mai a devenit simbolul monarhiei române. Tot într-o zi de 10 mai, în anul 1877, a fost proclamată oficial independența României față de Imperiul Otoman după votul Parlamentului și promulgarea actului de către Carol I. 4 ani mai târziu, la 10 mai 1881, România devenea regat, iar Carol I era încoronat primul rege al românilor. Între 1866 și 1947, 10 mai a fost Ziua Națională a României. După instaurarea regimului extremist comunist, sărbătoarea a fost eliminată din calendarul oficial, însă după 1990 a revenit în atenția publică drept Ziua Regalității. 10 mai rămâne și astăzi o dată simbolică pentru istoria și identitatea României.

0: Rubrica pentru familie.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica pentru familie. Există în viața fiecăruia dintre noi momente mici, aproape invizibile, care poartă în ele sfințenia. Nu fac zgomot, nu se lasă înregistrate în calendare sau reviste și totuși ele sunt esența familiei ortodoxe, a vieții trăite în prezența lui Dumnezeu. Căci nu cel ce mult a făcut mare este înaintea lui, ci cel ce mult a iubit în lucruri mărunte. Așa am putea rezuma cuvintele părintelui care ne învață să privim cu atenție gesturile zilnice. Faptele mici ale iubirii încep de acasă. O îmbrățișare dată copiilor la plecarea lor la școală, un cuvânt cald spus soțului sau soției la sfârșitul unei zile obositoare, un gest de răbdare atunci când unul dintre membrii familiei greșește, toate acestea sunt semințele pe care Dumnezeu le adună și le înmulțește. Psalmistul ne amintește, învață-ne a ne purta după voia ta și a umbla pe căile tale. Aceste căi sunt adesea invizibile, dar trec prin inimile celor apropiați și le transformă. Uneori ne gândim că pentru a iubi trebuie să facem lucruri mari, să salvăm o viață, să dăm o avere, să ne sacrificăm complet. Dar iubirea adevărată începe în lucrurile mărunte. E în modul în care tăcem pentru a nu răni, în felul în care ascultăm fără a întrerupe, în răbdarea cu care îi învățăm pe copii să facă binele. Faptele mici ale iubirii sunt pietrele de temelie ale familiei. Fiecare gest mic este un fir care țese o pânză nevăzută a bunătății și a credinței. Gândiți-vă la rugăciunea unei mame care se trezește înaintea tuturor doar pentru a aprinde o lumânare și a mulțumi Domnului pentru familia sa. Sau la tatăl care, obosit după o zi grea de muncă, se așează lângă copilul său și îi citește din Sfânta Scriptură sau povestește despre viața sfinților. Sunt gesturi care nu se văd de lume, dar sunt purtătoare de har. În Psalmul 103 citim: Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Aceasta este tocmai invitația de a observa aceste binefaceri în familie, în viața de zi cu zi, în gesturile simple ale iubirii. Faptele mici ale iubirii se răsfrâng și asupra comunității din jurul familiei. Când învățăm copiii să fie atenți la nevoile fraților, să împartă din jucării sau din timpul lor, când învățăm să ajutăm vecinul sau pe cel singur, începem să trăim adevărata dimensiune a iubirii creștine. Psalmistul ne amintește că Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea este un îndemn nu doar pentru gesturi mari, ci și pentru răbdarea și bunătatea zilnică, chiar în lucrurile aparent nesemnificative. În acest fel, familia devine izbor de har nu doar pentru cei care o alcătuiesc, ci și pentru lumea din jur, transformând micul gest de iubire într-o lumină care nu se stinge. Faptele mici ale iubirii nu înseamnă neapărat gesturi grandioase. Ele se ascund în banalul cotidian. Să pui masa pentru ceilalți fără să te plângi, să îi ierți pe cei care te-au rănit, să dai un zâmbet când toată casa este obosită sau tensionată. Acestea sunt momentele în care credința devine vie. Sfântul Ioan Gură de Aur ne amintește, nu te mira că rugăciunea ta pare mică, căci iubirea cea adevărată se măsoară în credință și nu în zgomot. Și copiii învață de la noi. Ei nu au nevoie de cuvinte mari, ci de exemple mici, de iubire concretă. Un părinte care îi iartă greșelile, un frate care își ajută sora fără să fie întrebat, o simplă rugăciune spusă împreună înainte de masă, toate acestea devin pietrele pe care se clădește caracterul lor. În Psalmul 127 citim, Iată că fiii voștri sunt ca vlăstarele măslinilor în jurul mesei tale. Vlăstarele cresc frumos și sănătos dacă sunt udate cu iubire, răbdare și rugăciune, ci nu cu mânie sau cu indiferență.
2: Faptele
1: Faptele mici ale iubirii sunt de asemenea momente de tăcere. Uneori iubirea se arată prin răbdarea de a asculta fără a judeca, de a oferi sprijin fără a cere recunoaștere. Ea se arată în grija discretă pentru nevoile celuilalt, în gesturile de blândețe care rămân nevăzute. Psalmistul spune: îndreptează pașii mei după cuvântul tău și nu lăsa să fie stăpân pe mine nicio nelegiuire. Cuvintele acestea pot căpăta formă în fiecare gest mic pe care îl facem în casa noastră. Și astfel, zi după zi, gest după gest, familia devine o icoană vie a iubirii lui Dumnezeu. Ceea ce pare mic pentru lume devine uriaș înaintea Dumnezeului nostru. În fiecare lacrimă curățată, în fiecare ceartă iertată, în fiecare masă pregătită cu dragoste, se arată prezența Harului. Iar Sfântul Vasile cel Mare spune: adevărata măreție a omului nu stă în lucrurile mici, ci în iubirea pe care o arată aproape lui în fiecare zi. La final, stimați ascultătorii, să ne amintim că aceste fapte mici nu trebuie uitate. Ele sunt semnele că Dumnezeu este prezent în mijlocul familiei noastre, că iubirea crește și se înmulțește chiar și în gesturile invizibile. Să ne rugăm, așadar, și să fim atenți la aceste momente. Învață-mă, Doamne, a iubi cu tot sufletul și a vedea binecuvântarea în tot ce e mărunt și nevăzut. Fiecare zi poate fi transformată într-o sărbătoare a iubirii dacă alegem să vedem măreția lucrurilor mici din viața noastră. Faptele mici ale iubirii sunt adevărata comoară a familiei, dar și cheia spre viața veșnică. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

Este ora 15 și 15 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că programul Rabla intră în linie dreaptă cu un buget record și o condiție nouă. Mașinile trebuie să fie produse sau asamblate în Europa. Ministrul interimar al mediului a anunțat că bugetul pentru persoanele fizice va fi de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult față de anul trecut. O veste importantă pentru cumpărători, modelul Dacia Spring rămâne eligibil în program, chiar dacă este fabricat în China, fiind considerat un brand european.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre recunoștință. Foarte des auzim despre amplificarea recunoștinței în viețile noastre ca o practică spre o stare de bine. Însă ceea ce vreau să vă spun este că a eticheta un moment nu e același lucru cu a evidenția tot ceea ce ne-a fost dăruit. Și cu a nutri recunoștința autentică, deliberată, în viața noastră de zi cu zi. Dacă aș încerca să dau o definiție recunoștinței, m-aș duce cu gândul la un sentiment de apreciere față de ceva ce nu are legătură cu valoarea sa materială, cum ar fi, de exemplu, ochii mei văd și în dimineața aceasta lumina soarelui, cineva drag mie și-a revenit după o perioadă lungă de convalescență. Am observat că atunci când îmi încep ziua cu recunoștință, atenția mea merge mai degrabă spre oportunități, modalități de creștere și nu pe obstacole. Sunt mai degrabă creativ decât nemulțumit sau cuprins de gânduri negative. Vreau să vă spun faptul că recunoștința este una dintre cele mai interesante idei pe care știința modernă le studiază intens în această perioadă. Și că atunci când manifesti recunoștință, se petrec lucruri minunate în mintea și corpul tău. Când ne simțim recunoscători, creierul nostru eliberează dopamină, iar asta ne face să dorim să ne simțim din nou în acest fel. Ceea ce vreau să spun este că, cu cât investim în a simți recunoștință, cu atât vom simți și mai multă recunoștință. Așa că, dacă cumva ai trecut printr-o despărțire, soluția este recunoștință. Recunoștința blochează emoțiile de frecvență joasă precum furia, frustrarea, nemulțumirea, dezamăgirea, frica, care contribuie la răspândirea inflamației în corp. Deci, cu alte cuvinte, atunci când simțim recunoștință și când manifestăm sentimentul de recunoștință, avem mai multă energie, crește nivelul inteligenței emoționale, manifestăm de mai multe ori sentimente de iertare față de cei din jurul nostru, scade depresia, ne simțim mai puțin anxioși, dormim mai bine. Și acestea sunt doar o parte dintre ele. Acum îți propun un exercițiu de imaginație. Conștientizează cât de multe ai realizat. Gândește-te cum erai acum un an, unde erai, cât de multe ai învățat, cât de mult ai evoluat, cum erai cu 10 ani în urmă, ce ai învățat despre viață, iubire și înțelepciune. Recunoștința se manifestă atunci când privim trecutul, la ce am realizat și simțim mulțumire. Poate crezi că recunoștința este doar despre celebrarea succeselor, însă nu este așa. Fie că ai câștigat o promovare sau ai stat cu prietenii în jurul unui foc de tabără, contează că ai manifestat recunoștință față de aceste lucruri. Așa cum ziceam și adineaori, poți să-ți dezvolți sentimente de recunoștință pentru faptul că te trezești dimineața și vezi zâmbetul persoanei iubite lângă tine sau, pur și simplu, că începe o nouă zi din viața ta unde poți face alegeri noi. Alegând să privim viața prin lentila recunoștinței, noi eliberăm oxitocină, hormonul iubirii, dopamină, serotonină, așa că a face din exprimarea recunoștinței rutina ta zilnică este foarte bine. Acum că am vorbit despre beneficiile recunoștinței, te invit să facem împreună câteva exerciții care prin practică să ne dezvolte abilitatea de a fi recunoscători. Un prim exercițiu este structurat pe trei nivele. Primul nivel este cel mai ușor. Trebuie să te gândești la 5 lucruri despre viața ta personală pentru care ești recunoscător. E foarte ușor. Poți fi recunoscător că ieri te-ai întâlnit cu o prietenă sau un prieten drag împreună cu care ai băut o cafea. Sau că ai mers cu bicicleta pe un traseu nou. Asta îți va lua aproximativ un minut. Practic mai puțin de 10 secunde pentru fiecare lucru în parte.
încearcă nu doar să te gândești fugitiv la el, așa ca și cum l-ai bifa pe o listă, ci rămâi asupra lui câteva secunde și încearcă să vezi ce simți în corp. Acum, trecem la nivelul al doilea. Acesta e un pic mai dificil, însă nu e imposibil, îți garantez. Te invit să-ți manifesti recunoștința pentru lucrurile care se întâmplă în cariera ta sau la locul tău de muncă. Poate ai un proiect de finalizat și ai reușit să-l termini mai repede decât ai prevăzut. Fii recunoscător. Dacă ai un job care ți aduce împlinire, fii recunoscător și pentru asta. Al treilea nivel poate fi mai dificil pentru că majoritatea oamenilor nu suntem obișnuiți să facem asta. Aici te invit să-ți exprimi recunoștința pentru 5 lucruri care se referă la tine, la propria ta persoană. Asta poate fi provocator pentru că societatea ne-a învățat că nu putem fi recunoscători pentru noi înșine, că nu e ok să ne punem pe primul loc, pentru că asta ne-ar face egoiști. Însă te asigur că nu este adevărat. Mulți dintre noi simțim un gol interior. Avem probleme cu stima de sine și încercăm să umplem acest gol interior cu aprecierea sau iubirea pentru alții. Acesta este un exercițiu pe care, practicat cu regularitate, îți dezvoltă abilitatea de a fi recunoscător. Acum că am amplificat recunoștința pe care o simțim în interior, este important să învățăm cum să o exprimăm față de celelalte persoane. Cum credeți? Cel mai simplu mod este să spunem mulțumesc unei persoane care a făcut un gest frumos pentru noi. Dar putem să le personalizăm cât mai mult cu putință, făcându-le și mai concrete. De exemplu, mulțumesc pentru că astăzi ați ales să fiți alături de mine la o nouă emisiune, Picătura de Psihoterapie. Mă gândesc acum la un alt exercițiu și anume vizualizarea recunoștinței. Gândește de la 3 lucruri pe care ți le-a oferit ceilalți. Un mic gest de bunătate pe care l-a făcut cineva pentru tine? Sau un dar care a însemnat foarte mult pentru tine? Și acum închide ochii și retrăiește unul dintre gesturile făcute de alții pentru tine și reamintește-ți așa cum a fost atunci. Imaginea, mirosul, sunetul. Amintește ce ai simțit atunci și acum recunoaște importanța lucrurilor mărunte din viața ta. Nu le trece cu vederea și nu considera că ți se cuvin. Apoi, lasă-te învăluit câteva clipe de sentimentul că cineva se gândește la tine, că te iubește. Observă cum te simți acum, ce gânduri ai, care ar fi comportamentul tău. Și pentru că ne apropiem de final, vreau să amintesc faptul că recunoștința este mama tuturor calităților. Din ea se naște compasiunea, reziliența, încrederea în sine, pasiunea, tot ceea ce e mai bun în procesul de conectare cu ceilalți. La revedere!

umane condizioni.

0: Stimați ascultători, ora 15 și 30 de minute aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Rubrică realizată în această zi de colegul nostru Liviu Bara. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Hristos a înviat! Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, în duminica a cincea după sărbătoarea Sfintelor Paști, numită a Samarinencei, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul credincioșilor din parohia Ercea, protopopiatul Reghin. Întâi setătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din parohia Ercea, protopopiatul Reghin. În continuare, ierarhul nostru a celebrat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură. Adresându-se celor prezenți, arhipăstorul nostru a spus:
2: Biserica este o nouă și universală fântână a lui Iacob, unde ne întâlnim cu Hristos. Biserica este fântâna darurilor dumnezeiești, este izvorul nesecat de apă vie. Aici avem cuvântul lui Dumnezeu, harul sfintelor taine, Sfânta Euharistie și toate splendorile veșniciei, care potolesc setea noastră după infinit și dorul nostru după cer. De 2000 de ani, Hristos Domnul, de pe tronul împărăției sale și de pe altarele bisericilor lumii, ne cheamă la El zicând: Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Cel însetat să vină la mine și să ia în dar apa vieții.
1: La finalul Sfintei Liturghii, pentru întreaga osteneală și râvnă apostolică de care a dat dovadă pe parcursul anilor de slujire, în plan pastoral misionar și administrativ gospodăresc, părintele Cristian Vasile Moldovan, preot al comunității credincioșilor din parohia Ercea cu filia Lefaia, protopopiatul Reghin, începând cu data de 2 decembrie 2016, a fost hirotesit într-un iconom stavrofor. De asemenea, ostenitorii și truditorii care au sprijinit lucrările de restaurare a Bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din localitatea Ercea, județul Mureș, au primit din partea chiriarhului nostru diplome de aleasă cinstire. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din parohia Ercea a fost construită în perioada 1947-1948. În decursul ultimilor ani, sub atenta coordonare a părintelui paroh Cristian Vasile Moldovan, au fost executate numeroase lucrări de reabilitare și înfrumusețare la interiorul și exteriorul edificiului eclezial. În anul 2025, iconostasul vechi a fost înlocuit cu o catapeteasmă nouă. Operațiunile de restaurare și împodobire a bisericii au fost realizate cu sprijinul credincioșilor și al Secretariatului de Stat pentru Culte. Locașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare cultului divin, fiind pregătit pentru târnosire. Ziua Națională a Regalității este celebrată anual în data de 10 mai, ca urmare a unei decizii adoptate în 2015 de Camera Deputaților. Data de 10 mai are o triplă semnificație istorică pentru români, deoarece amintește de începutul domniei lui Carol I, independența de stat și încoronarea primului rege al țării. Prima semnificație este legată de sosirea lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen în România în 10 mai 1866. Domnia regelui s-a remarcat prin obținerea independenței României față de Imperiul Otoman. Evenimentul s-a petrecut în 10 mai 1877, când Senatul României a votat proclamația de independență față de Imperiul Otoman, devenind a doua însemnătate istorică a acestei date pentru români. Tot în 10 mai, dar în 1881, Parlamentul a votat transformarea țării din principat în regat, iar principele Carol a fost încoronat rege al României. Celebrarea zilei de 10 mai a fost interzisă pentru prima dată în 1917 de ocupația germană, iar a doua oară de regimul comunist după abdicarea forțată a regelui Mihai I din 1947, care a fost ultimul rege al României. Maiestatea sa a trecut la cele veșnice în data de 5 decembrie 2017 la reședința din Elveția, la vârsta de 96 de ani. Regele a fost înhumat în necropola regală a noii catedrale arhiepiscopale de la Curtea de Argeș. În urmă cu un an, în data de 10 mai 2025, a avut loc ceremonia solemnă de întronizare a primului arhiepiscop ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în persoana înaltea Sfințitului Părinte Atanasie. Evenimentul s-a desfășurat în noua catedrală Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, amenajată într-o biserică istorică din cartierul londonez Enfield. După Sfânta Liturghie, ceremonia a început cu citirea gramatei mitropolitane de întronizare de către episcopul Siluan al Italiei. Apoi, mitropolitul Iosif i-a acordat arhiepiscopului Atanasie însemnele arhierești și a moderat evenimentul festiv, compus din mesaje de felicitare și urări de bine pentru noua misiune. Patriarhul României a transmis un mesaj în care a subliniat faptul că întronizarea reprezintă începutul unei noi etape în slujirea Bisericii lui Hristos, marcată de responsabilități multiple și de o chemare sfântă la păstorirea unei comunități ortodoxe românești aflate departe de țară. De asemenea, un mesaj de felicitare a fost transmis de către regele Charles al III-lea. Maiestatea sa a transmis, în urmă cu un an, că întronizarea noului arhiepiscop român este un moment de reală celebrare

0: 29 februarie 2024, și face parte din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
1: Actualitatea religioasă.
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
1: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: SCM Iva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
0: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
13: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
14: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
15: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1763, la data de 10 mai, a izbucnit răscoala grănicerilor năsăudeni de la Salva. Pentru depunerea jurământului de credință față de împărăteasa Austriei, două batalioane din regimentul 2, grăniceri români, au fost duse pe platoul de la Mocirlă, aflat pe partea dreaptă a drumului dintre Năsăud și Salva. După ce s-a dat citire jurământului militar, grănicerul Atanasie Todoran, în vârstă de 104 ani, a protestat în fața mulțimii împotriva obligației de a depune jurământul față de împărăteasă, pentru că, spunea el, nu li s-au acordat drepturile promise pentru grăniceri. Astfel, Atanasie Todoran a cerut ca drepturile grănicerești să le fie recunoscute în scris de către împărăteasă, îndemnând grănicerii să pună jos armele și să nu accepte să servească în armata austriacă până când nu vor primi drepturile reclamate. Totodată, acesta nu accepta trecerea forțată la catolicism, arătându-se ca fiind un vașnic apărător al credinței drept măritoare. După 6 luni de anchetă, comisia a identificat 19 grăniceri care s-ar fi făcut vinovați de nesupunere în timpul revoltei din 10 mai 1763. Dintre aceștia, cel mai vinovat a fost considerat Atanasie Todoran, condamnat de comisie la moarte prin tragerea pe roată, urmând ca alți grăniceri să fie condamnați la moarte prin spânzurare. Biserica Ortodoxă Română, ca urmare a credinței manifestate în acele vremuri de restriște de către Atanasie Todoran, dinpreună cu Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu, a recunoscut sfințenia vieții acestora, canonizându-i în anul 2008, având ca zi de pomenire data de 12 noiembrie. De asemenea, tot pe data de 10 mai, în anul 1881, Carol I a fost încoronat rege al României. În ziua de 14 martie 1881, Parlamentul României a proclamat înălțarea principatelor române la gradul de regat și au hotărât ziua de 10 mai, care era ziua independenței, să fie cea în care să se facă încoronarea. În ziua de 10 mai s-a organizat ceremonialul de încoronare după modelul folosit la încoronarea regelui Belgiei. Astfel, în cadrul evenimentului desfășurat la Palatul Regal, președintele Senatului a ținut o cuvântare, după care, împreună cu președintele Camerei Deputaților, a dat coroanele regelui și reginei. Carol I a rostit un discurs, la finalul căruia și-a așezat pe cap coroana. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
14: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Pelerinaj spre Dumnezeul cel Viu, emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Astăzi, în emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc, am să o prezint pe Valeria Peter Predescu. Valeria Peter Predescu s-a născut în 24 octombrie 1947 în satul Telciu, județul Bistrița Năsăud. În perioada 1971-1975 a lucrat în învățământ ca maestru instructor la școala generală de 10 ani din Telciu, absolvind post-liceal două cicluri de perfecționare pentru maestri instructori. Aflându-se la Telciu, în 1972, folcloristul năsăudean Dumitru Vârtic, redactor la Radio Cluj, a auzit-o cântând pe Valeria Peter Predescu. Așa a ajuns să colaboreze cu orchestra Bistrița, iar 2 ani mai târziu ajunge și la Radio București, unde participă la emisiunea tinerei redactor Mărioara Murărescu, care îi va călăuzi pașii de-a lungul întregii cariere.

Valeria Peter Predescu a făcut prima înregistrare în anul 1973 la Radiodifuziunea Română cu orchestra Radio, dirijată de George Vâncu. În următorul an a participat la concursul Floarea din grădină, câștigând cu maximum de puncte. În 1974 i-a apărut primul disc mic la Electrecord cu 5 dintre cele 6 cântece pe care le-a înregistrat la radio. Un an mai târziu a fost invitată la casa Electrecord de către directorul Teodor Cartiș și a editat al doilea disc mic. După 2 ani, i-a apărut un LP mare cu 12 cântece, intitulat Ia-mă în brațe, Dorule, care s-a bucurat de o foarte bună primire din partea publicului. A făcut și alte înregistrări la diferite case de producții

Valeria Peter Predescu a colaborat de-a lungul carierei cu mai multe ansambluri folclorice. Amintesc acum ansamblul Cununa, cu care a câștigat locul întâi la primul turneu internațional la care a participat din Polonia în 1978. Apoi, ansamblul Păunița, ansamblul Cununa de pe Someș, ansamblul Codrișorul, ansamblul Someșana și altele. Artista și-a dedicat viața folclorului românesc atât prin organizarea evenimentelor culturale din județ, a festivalurilor și a spectacolelor, cât și prin filmări TV și emisiuni radio în care promova adeseori tineri interpreți.

În cei aproape 40 de ani de activitate, în calitate de interpretă de muzică populară, Valeria Peter Predescu a muncit enorm, cultivând și ducând în lumea întreagă tradițiile, portul, cântecul și dansurile din întreaga zonă a Năsăudului și Bistriței, cel mai mult însă de pe Valea Sălăuței, de unde este ea, și de pe Valea Someșului. A cules balade din aceste zone, balada lui Vălean, balada lui Tănase Todoran, trei variante ale baladei Șarpelui, balada nevestei fugite de la bărbat, balada eroului necunoscut, precum și multe doine, multe cântece propriu-zise de joc, cu strigături, cântece din ceremonialul de nuntă, dar și din ritualul de înmormântare. A înregistrat peste 61 de discuri și CD-uri. A scris 4 lucrări etnografice și folclorice în 2 ediții și un număr însemnat de studii și cercetări, culegeri folclorice, balade, doine, colinzi, pricezne, strigături, cântece de joc și voie bună. Din anul 1992, după cum mărturisea artista într-un interviu, a început să cânte pricezne la biserici sau mănăstiri, unde era prezentă și rugată să cânte, mai ales la hramuri, sfințiri de biserici sau sărbători. De altfel, a înregistrat 3 CD-uri cu pricezne.

Valeria Peter Predescu a editat în timp o carte intitulată Destin, scrisă de o scriitoare năsăudeană, Melania Cook. În paginile cărții sunt prezentate viața și activitatea sa, dar mai ales colaborarea sa cu ansamblurile folclorice din județ, turneele peste hotare, succesele și premiile obținute. A editat, de asemenea, un volum intitulat Cântări năsăudene, cu cântece culese și alese de ea. A editat și cartea intitulată Cântarea de pe urmă. Cartea are un compact disc cu vocile femeilor care boceau morții. A înregistrat aceste cântări începând din 1973 până în 2005.

Valeria Peter Predescu, activat ca profesor la Catedra de Muzică a școlii din Telciu. A coordonat 6 clase cu copii foarte talentați și a pus bazele unui grup folcloric numeros alcătuit din 54 de copii din comună. Apoi, în Bistrița s-a ocupat de un alt grup folcloric intitulat Miorița, alcătuit din aproape 30 de copii. În paralel cu activitatea sa la catedră, a fost invitată de un post de televiziune local să realizeze o emisiune intitulată Artă și Tradiție. Aici a adus în fața telespectatorilor oameni din lumea satului, meșteri populari, rapsozi, oameni care aveau ceva de spus, care scriau versuri populare sau care aveau preocupări privind tradițiile.

De-a lungul carierei sale a adunat numeroase diplome, titluri onorifice, premii primite în țară și la diverse festivaluri folclorice internaționale. Aș aminti acum că Valeria Peter Predescu a fost membră a Academiei Artelor Tradiționale de la Sibiu și, în anul 1994, a fost laureată a premiului Etnos pentru promovarea culturii autentice, pentru activitatea sa de culegătoare și interpretă a folclorului năsăudean. Valeria Peter Predescu este cetățean de onoare a comunei sale natale, Telciu, a comunei Leșu, a municipiilor București și Bistrița și a orașului Năsăud. A încetat din viață la vârsta de 62 de ani, pe 27 aprilie 2009.

Începând cu anul 2010, se organizează anual, în memoria artistei, festivalul de interpretare a cântecului popular românesc Valeria Peter Predescu. Festivalul are loc anual la Bistrița. Acest concurs este deschis artiștilor amatori, soliști, vocali din țară și din străinătate, interpreți ai cântecului popular românesc cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani. Soliștii din cadrul comunităților românești de dincolo de granițe pot participa la concurs în urma preselecției naționale din deschiderea festivalului. Concurenții interpretează, atât la preselecție cât și în concurs, 3 piese muzicale, o piesă fără acompaniament, doină sau baladă de maximum 3 strofe, o piesă cu acompaniament orchestral și o piesă din repertoriul artistei Valeria Peter Predescu.

0: Dragi ascultători, în cele ce urmează, vorbim cu un renumit interpret al cântecului năsăudean, realizator de emisiuni folclorice în radio și televiziune, politician al culturii și om al bisericii. Bine ne-am găsit de data aceasta la telefon, domnule Alexandru Pugna.
1: Doamne ajută, Părinte, bun găsit tuturor celor ce ne ascultă la acest ceas. Mă bucur să fiu pe frecvența postului de radio Reîntregirea de la Alba Iulia, unde cu ani în urmă am avut ocazia să fiu prezent în studio alături de Valeria Peter Predescu la unul din concertele pe care le-am avut la Alba Iulia cu doamna Valeria Peter Predescu. Am fost invitați în studioul postului de radio aparținând arhiepiscopiei dumneavoastră și m-am bucurat mult că, iată, după așa o lungă perioadă, revin, chiar dacă prin intermediul telefonului, să vorbesc despre cea cu care eram prezent atunci în studio. Valeria Peter Predescu, un nume de referință în cântecul popular din Transilvania, din Năsăud și, de ce nu, din România. Un reper pe harta spirituală a neamului nostru românesc, Valeria Peter Predescu, cea care a scos din lada de zestre a sufletului țăranului român de aici, din țara Năsăudului, din țara lui Coșbuc, a lui Repreanu, a lui Andrei Mureșan, a mitropolitului Nicolae Bălan. Iată, a scos adevărate bijuterii folclorice ce vorbesc de frumusețea sufletului oamenilor din această parte de țară, pentru că ce sunt cântecele dacă nu crâmpeie de suflet, izvorâte din trăirile oamenilor din această parte de țară și așezate în vers și linie melodică.
0: Ce amintiri vă leagă, domnule Alexandru Pugna, de privighetoarea năsăudenilor ce astăzi, credem noi, cântă pentru îngeri și pentru Dumnezeu?
1: Mă leagă amintiri deosebite pentru că alături de Valeria Peter Predescu am cântat în foarte, foarte multe spectacole, atât aici în țară, cât și peste hotare. Am avut bucuria ca împreună, alături de ansamblul Cununa de pe Someș, să fim prezenți în Franța, în Germania, în Israel, în Polonia, în foarte multe țări ale lumii, acolo unde am dus cu noi frumusețea sufletului țăranului român de aici, din țara Năsăudului, demonstrând încă o dată valorile extraordinare create de neamul nostru românesc. Mă leagă amintiri frumoase pentru că am cântat de atâtea ori și în momente deosebite pe care le-a gândit doamna Mărioara Murărescu în cadrul emisiunii Tezaur Folcloric și sigur că am fost și colegi la ansamblul folcloric profesionist Două Românesc în ultima perioadă de timp. Valeria Peter Predescu a fost un artist deosebit, a fost un om cu totul și cu totul deosebit. Și vreau să vă spun că a fost printre primele interprete care după 1990 a înregistrat colindele noastre adevărate și mai ales pricesnele. Aceste cântări de strană care erau interzise înainte de 1989 și nu am putut să ne înregistrăm noi interpreții aceste cântări, dar le cântam la Sfintele Liturghii, atunci când preotul se împărtășește. Știm că la noi în Ardeal există acest obicei minunat prin care, iată, se aduce slavă Bunului Dumnezeu prin pricesne, prin cântările acestea care sunt adevărate pagini de Evanghelie scrise de sufletul creștinului de aici, din nord de țară. Iar Valeria Peter Predescu, vă spuneam, a fost prima interpretă care a înregistrat un album cu pricesne. Era o credincioasă practicantă, ca să spun așa, și era foarte aproape de aceste valori extraordinare ale credinței noastre ortodoxe. Valeria Peter Predescu a fost și rămâne un model pentru generațiile de interpreți ce vin acum să ducă mai departe, să preia și să transmită mai departe cântecul neamului nostru românesc. Și ea nu s-a mulțumit doar cu această ipostază de interpretă. Ea a cercetat, a cules foarte mult și a publicat cărți. Iată, una dintre cele mai importante cărți despre care mă întreabă mulți specialiști este cea intitulată Cântarea de pe urmă. Cântece ce însoțesc momentul plecării a marii treceri, cum ar spune Blaga, în lumea veșniciei a oamenilor de aici, acele cântări de înmormântare. Și Valeria Peter Predescu are o culegere excepțională cu astfel de cântări, o lucrare unică, spune în acest areal de spațiu transilvan pe care ea a vrut să le nemurească, pentru că sunt valori ce vorbesc despre creația extraordinară a oamenilor din această parte de țară. Apoi are o carte intitulată Cântece năsăudene culese și alese de Valeria Peter Predescu, cuprinzând câteva din cântecele pe care le-a cules de-a lungul timpului din satele năsăudene, și o carte intitulată Destin, sigur aceasta realizată împreună cu Melania Cuc, o scriitoare foarte cunoscută, în care ea își mărturisește drumul și tot ceea ce a făcut, a realizat ea pentru a pune în lumină cântecul adevărat al neamului nostru. A fost și rămâne pentru Ținutul Năsăudean în mod deosebit un reper, un exemplu de om și artist, un model pentru generațiile care vin să preia și să ducă mai departe cu responsabilitate cântecul neamului românesc.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Dragi prieteni, Hristos a înviat. Sfintele Evanghelii au păstrat în cuprinsul lor cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos când era pe cruce, pentru că Domnul i-a învățat pe oameni chiar și în timpul agoniei sale de pe calvar, în timpul suferințelor sale, până în ultima clipă, până la ultima suflare. Între aceste cuvinte, 7 la număr, se numără și acest cuvânt, miesete, din Ioan capitolul 19, versetul 28. Dragi prieteni, setea este o nevoie fiziologică primară pe care o simțim cu toții, fără excepție, în fiecare zi, așa cum simțim și foamea. Iisus era în agonie pe cruce, foarte aproape de a-și da Duhul, după ore întregi de chin și de suferință. Și dacă ținem cont de acest detaliu, am putea crede că cuvintele miesete exprimă nevoia acută a trupului său chinuit și deshidratat în orele nesfârșite ale supliciului său, numai că evanghelistul Ioan ne atrage atenția nouă cititorilor de astăzi a Evangheliei sale că n-a fost doar setea ca nevoie fiziologică și că trebuie să vedem în spatele cuvintelor lui Iisus ceva mai mult și mai profund. Există, așa cum se știe, și sensul figurat al setei. Există setea după dreptate. Iisus zice în predica de pe munte, în cele 9 fericiri, fericiți sunt cei ce flămânzesc și însetoșează de sau după dreptate. Există setea de cunoaștere, există setea după adevăr, există setea după infinit, tendința asta omului de a se depăși, de a se autodepăși, de a crește permanent. Aceasta este setea ca dorință arzătoare, ca tânjire sau ca dor nespus după ceva sau după cineva. Sens care apare, așa cum vă spuneam, și în Evanghelia după Matei, în predica de pe munte. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Matei, capitolul 5, versetul 6. Privit în contextul său imediat, cuvântul Mântuitorului, dipso, miesete, din Ioan, capitolul 19, versetul 28, exprimă infinit mai mult decât setea ca nevoie fiziologică. Fraza începe în felul următor. După aceasta, știind Idos, Iisus, că acum toate s-au săvârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mie sete. Cuvintele acestea indică așadar un act conștient și nu doar un impuls instinctiv și irezistibil al unui om însetat. Evanghelistul Ioan, în repetate rânduri, indică cu ajutorul acestui verb această cunoaștere a Mântuitorului atunci când el se îndreaptă spre momentele importante ale vieții și ale activității sale publice sau atunci când se adresează unor persoane, cum s-a întâmplat în Evanghelia care se citește în duminica 5-a după Paști a femeii samarinence. La scăldătoarea Vitesda, înaintea slăbănogului, Iisus știe că de multă vreme bolnavul acela aștepta vindecarea, Ioan capitolul 5, versetul 6. După înmulțirea pâinilor în pustie, Iisus știe că mulțimile vor veni să-l ia cu sila și să-l facă rege, Ioan capitolul 6, versetul 15. După celebrul discurs despre pâinea vieții rostit în sinagoga din Capernaum, discurs care i-a smintit pe mulți, inclusiv pe o parte dintre ucenicii săi, Iisus știe că unii dintre ei cârtesc pentru acest lucru, neînțelegându-i cuvintele, Ioan capitolul 6, versetul 61. Evanghelistul Ioan ține chiar să precizeze explicit că Iisus știa de la început cine sunt cei ce nu cred și cine este cel care îl va vinde, Ioan capitolul 6, versetul 64. Aceeași cunoaștere a lui Iisus este exprimată limpede și în alte texte ioaneice. Iisus știe că a sosit ceasul său, în Ioan capitolul 13, versetul 1. Iisus știe că Tatăl i-a dat toate în mâinile sale și că de la Dumnezeu a ieșit și că la Dumnezeu merge sau se întoarce, Ioan capitolul 13, versetul 3. Iisus știe cele ce au să vină asupra lui și ce anume va avea de pătimit, în Ioan capitolul 18, versetul 4. În acest mod, dragi prieteni, evanghelistul Ioan a exprimat voia liberă a Mântuitorului de a merge spre împlinirea operei sale mântuitoare, fapt pe care l-a vestit mai înainte. Citez, eu împun sufletul ca iarăși să-l iau.
Nimeni nu-l ia de la mine, ci eu îl pun de la mine însumi. Putere am să-l pun și putere am iarăși să-l iau. Am încheiat citatul Ioan, capitolul 10, versetele 17 și 18. Așadar, Mântuitorul Hristos știe sau cunoaște ca Dumnezeu adevărat că tot ceea ce îi se întâmplă aparține unui plan divin superior și că pătimirile sale nu sunt un accident sau o întâmplare nefericită a istoriei. Evanghelistul Ioan observă că obiectul cunoașterii lui Iisus cel răstignit este acela că toate, panta în limba greacă, s-au săvârșit, tetelestē. Acest verb, tetelestē, va fi repetat de Iisus însuși imediat după ce a zis pe cruce, miesete, și va fi ultimul său cuvânt în Evanghelia 4, în Ioan capitolul 19, versetul 30, Iisus spune, săvârșitu-sa sau împlinitu-sa. Nici acest cuvânt nu exprimă resemnarea sa înaintea sfârșitului, ci afirmarea împlinirii operei sale mântuitoare sau a planului divin de mântuire a lumii. Dragi prieteni, planul de mântuire a lui Dumnezeu, proiectul divin și exprimarea sa limpede în Sfintele Scripturi sunt indicate acum printr-un singur act sau printr-un singur cuvânt al Mântuitorului, miesete. Sfântul Grigorie de Nazianz, referindu-se la aceste cuvinte, spunea, citez, lui Dumnezeu îi este sete de setea noastră de El. Exegeții consideră că dipso, miesete, a lui Iisus ar avea un corespondent în Psalmul 41, unde sunt scrise aceste cuvinte admirabile. Citez, în ce chip dorește cerbul, după izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, însetata sufletul meu de Dumnezeu cel viu. Am încheiat citatul Psalmul 41, versetele 1 și 2. Omul este asemenea unui cerb însetat, asemenea unei gazele care tânjește după un izvor de apă într-o vale uscată de secetă. În limba ebraică avem cuvântul nefesh, care înseamnă atât suflet cât și gât. Sufletul nostru însetat de Dumnezeu cel viu reprezintă sigla poetică și spirituală a Psalmului 41, această bijuterie de poezie mistică. Cel care se roagă în acest psalm se află exilat într-un pământ pustiu și neumblat și fără de apă, pământul păcatului, departe de casa tatălui. Singura apă aflată pe buzele sale uscate de sete este cea a lacrimilor sale, iar el tânjește după apa care izvorăște din Sion, după Dumnezeu care este pentru toți oamenii izvor de apă vie. Așa cum se exprimă profetul Ieremia în capitolul 2, versetul 13 al cărții sale.

Dragi prieteni, Mântuitorul Hristos i-a spus femeii samarinence care a venit să scoată apă de la fântână la ceasul amiezii: dă-mi să beau. El, Hristos, a devenit cerșetor de apă, la fel ca toți cei care, sub soarele dogoritor al istoriei, prăfuiți și osteniți de călătorie, visează și tânjesc după confortul sufletesc și trupesc, dar și efemer al unui pahar cu apă rece. Numai că însetatul devine pe cruce dătător de apă vie. În ultima zi a sărbătorii corturilor, urmărind ritualul liturgic al iudeilor, care vărsau pe jertfelnic apă scoasă din izvorul Siloamului, fel de libație, implorând de la Domnul ploaia pentru perioada din an care urma, dar și înnoirea spirituală a Sionului, anunțată de profetul Ezechiel prin imaginea apei care izvora din noul templu, adică din coasta străpunsă a lui Hristos, Mântuitorul a strigat, citez: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Am încheiat citatul Ioan, capitolul 7, versetul 37. Dragi prieteni, celebrul scriitor și dramaturg de origine română, Eugen Ionescu, într-o piesă de teatru intitulată Setea și foamea, din 1966, afirma, citez: trăim într-o lume care satisface toate nevoile și care stinge toate marile dorințe, aspirațiile înalte, proiectele mari și dătătoare de sens ale omului, am încheiat citatul. În centrul operei lui Eugen Ionesco este Setea după absolut a lui Jean, un om al cărui suflet este devorat, efectiv, de o dorință pe care lumea nu i-o poate satisface. În el e un gol profund care îl consumă, care îl macină. Se abandonează bulimiei care va deveni emblema frustrării lui. Singura terapie acestei stări este transcendentul, citez: universul este infinit, iar ceea ce îmi lipsește este infinit mai mult, am încheiat citatul. Dragi prieteni, apa este o imagine, o metaforă, dacă vreți, sau un simbol care indică foarte bine lumea noastră interioară, omul nostru lăuntric, profund, acela care nu se vede în afară. Textul Evangheliei de astăzi a abordat și tema relațiilor noastre cu ceilalți oameni. Să știți, dragi prieteni, că experiența credinței noastre e experiența unui Dumnezeu care încearcă să se facă înțeles de persoane care nu-L înțeleg sau cel puțin nu-L înțeleg din prima sau de la început. Nici femeia samarineancă n-a înțeles mare lucru de la începutul dialogului sau al convorbirii cu Mântuitorul. Domnul i-a vorbit despre o apă specială, despre apa cea vie. Dacă ai fi știut tu cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat în dar apa cea vie. Apa care este capabilă să potolească setea odată pentru totdeauna. Și femeia îi zice, neînțelegând cuvintele Mântuitorului: Doamne, dă-mi această apă. Ce zice femeia aceasta? Cere ceva ce nu e în stare să înțeleagă în profunzime. Cere ceva a cărei semnificație nu poate să o priceapă, însă totuși o cere. Relațiile noastre au nevoie să crească și să se maturizeze, însă atunci când doi oameni ajung să se apropie mai mult unul de celălalt, se întâmplă un lucru minunat. Încep să se înțeleagă mai bine. Uneori nici nu e nevoie de cuvinte ca să înțelegi ceea ce vrea să spună cel de lângă tine. E suficientă doar o privire. Imaginea lui Iisus pe care evanghelistul Ioan ne-a prezentat-o astăzi în Evanghelie este imaginea unui însetat, parcă ar avea nevoie de ceva. Credem noi de apă. E interesant faptul că Domnul se folosește de propria sa fragilitate ca om, ca ființă umană, pentru că el a asumat un trup omenesc din Fecioara Maria, de propria sa slăbiciune, căci zice evanghelistul, era ostenit de călătorie și s-a așezat lângă fântână căutând puțin confort și trupesc, de propria sa nevoie pentru a trezi în femeia cu care vorbea conștientizarea propriilor slăbiciuni și nevoi. Iisus nu judecă niciodată pe nimeni. Dragi prieteni, duminica trecută, în duminica a patra după Paști, Iisus l-a întrebat pe slăbănogul de la scăldătoarea vitez, dar vrei să te faci sănătos? Să ne amintim care a fost răspunsul lui. Doamne, a zis slăbănogul, eu nu am om. De fapt, nu am pe nimeni care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa. Că până vin eu, altul se coboară înaintea mea. Ioan capitolul 5, versetul 7. Ați observat că nu neputința lui fizică era problema lui cea mai mare, ci lipsa unui om, lipsa unei persoane, lipsa cuiva care să-l ajute. Dragi prieteni, societatea noastră a devenit atât de individualistă pentru că fiecare e pentru el. Ne conduce după principiul milă mie de tine, dar de mine mi se rupe inima. Și nu mai are locuri de întâlnire între oameni, așa cum erau în vremea respectivă, în vremurile biblice, fântânile sau umbra unui copac înalt.
Astăzi, locurile noastre de întâlnire sunt cele virtuale. Sunt rețelele de socializare, unde foarte rar găsești ceva semnificativ și important pentru viața ta. Creștin fiind, îl avem pe Hristos, izvorul apei celei vii, căruia îi este sete de setea noastră de Dumnezeu. Creștin fiind, deci, avem o țintă spre care ne îndreptăm, noul Ierusalim sau Ierusalimul cel ceresc sau cerul cel nou și pământul cel nou. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 2. Cetate cerească sau patrie cerească în care curge râul apei vieții, limpede cum e cristalul, ieșind de unde? Din tronul lui Dumnezeu și al mielului care este Sfânta Cruce. Acesta este ultimul mesaj explicit adresat bisericii peregrine prin viacurile istoriei, ultimul mesaj pe care Dumnezeu ni-l transmite și nouă și ți-l transmite și ție prin graiul și prin vocea mea de la acest microfon. Cel ce însetează să vină și cel ce voiește să ia în dar apa vieții. Dragi prieteni, sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu colegul Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

0: autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom prezenta aspecte din viața și creația unor reprezentanțe muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc.

Cea mai interesantă creație a lui Visarion, protopsaltul de la Neamț, rămâne Crezul, cântare după sistema musichiei rusești, pe trei voci egale, dar în notație pneumatică. Este argumentul unei soluții originale de cununare a două stiluri ce păreau ireconciliabile, și anume cântarea corală armonică pe trei voci și semiografia bizantină. Este primul document românesc de muzică armonică în notație psaltică în limba română. Într-un studiu încredințat spre publicare revistei Muzica de către bizantinologul Vasile Vasile și bazat pe considerații generale asupra unui important fond muzical românesc de la Chișinău, provenind de la Mănăstirea Noul Neamț, din Basarabia, aflat în Arhiva Națională a Moldovei, s-au amintit trei manuscrise nemțene în care se găsesc creații ale lui Iosif Monahul și Visarion Protopsaltul. Din creația acestuia din urmă, din manuscrisele numărul 4, 5 și 6, fond Noul Neamț din Basarabia, aflat în Arhiva Națională a Moldovei, amintim Polieleul, glasul al patrulea și al șaselea, Heruvii glas întâi, acum puterile cerurilor, glas întâi, etc. O bună parte a afacerilor psaltului Visarion va intra în viitoarele antologii de muzică psaltică. Cea mai importantă rămânând antologia care cuprinde cântări, cităm, parte compuse, parte traduse de părintele Nectare Schimonahul, am încheiat citatul, a lui Dometie Ionescu din 1898. Aici întâlnim Polieleul bulgăresc, glasul al patrulea leghetos, cităm, facerea părintelui Visarion, ieromonah duhovnic, am încheiat citatul, și cu noi este Dumnezeu, glasul al optulea.

Continuatorul său, Dorotei Iordachiu, pus sub semnul întrebării de unii specialiști, apare și el ca autor al mai multor cântări risipite în diferite manuscrise. Tropare după canonul Troicinicului, Catavasiile Maicii Domnului, Polielee în 20 de stihuri, facerea lui Dumitriță Suceveanul, care s-au prescris de ieromonahul Dorotei în anul 1862, Heruvice pe 8 glasuri, facerea lui Teodor Focheanul, iar cuvintele românești sunt luate din octoihul preasfințitului episcop Melchisedec și sunt puse de ieromonahul Dorotei Iordachiul, anul 1880, iulie 13. Ultima lucrare, tradusă după Teodor Focheos de Dorotei Iordachiul, cităm, fost protopsalt la Monastirea Neamțului, acum decedat, am încheiat citatul, va apărea în liturghierul lui Ioan Zmeu, unde mai întâlnim și Acum puterile, glasul 8, cântarea tradusă în românește după același autor grec de protopsaltul nemțean, considerat de unii cercetători colaborator pentru prima fază al idiomelarului lui Dimitrie Suceveanu și pe care îl vom găsi printre coriștii lui Ioan Cartu de la Marea Lavră, Moldavă. Activitatea lui Dorotei și a predecesorilor săi, Iosif Visarion Nectarie Frimu, vine pe fondul înființării la Mănăstirea Neamț a uneia dintre cele mai prolifice tipografii de carte românească, aici tipărindu-se și importante lucrări muzicale.

însuși mitropolitul sprijinitor al activității psalților nemțeni, Veniamin Costache, este un personaj demn de istoria muzicii noastre, înscriindu-l la loc de cinste și primul cântec patriotic românesc dintre a patriei dulci sânuri, scris în notație hrisantică și mai multe cântări liturgice, cele mai cunoscute fiind Veniți să ne închinăm în două variante, una pe scurt. Urmașul său, Iosif Naniescu, este nu numai sprijinitorul reformelor lui Gavril Muzicescu privind introducerea femeilor în corul mitropolitan, dar și autor de cântări de cult. Grație lui și faptului că l-a cunoscut la București pe Anton Pan, a putut fi identificat spre sfârșitul secolului trecut autorul melodiei imnului devenit național Deșteaptă-te române. Melodia lui Anton Pan i-a fost cântată de ilustrul ierarh lui Muzicescu, cel care a apropiat-o de formă imnică. Mitropolitul Iosif Naniescu este în același timp cel care a asigurat păstrarea și transmiterea spre generațiile noastre a manuscriselor lui Macarie, dar a rămas și ca un recunoscut psalt, interpret și creator. Dintre lucrările definitivate de el și ajunse până la noi, amintim, Binecuvintează suflet al meu predomnul, Răspunsurile mari, Unule născut, Ușile pocăinței, cele 11 eotinale și altele analizate într-una din primele încercări de reconstituire a muzicianului prelat.

Prin intermediul creației de cult a mitropolitului Iosif Naniescu se realizează racordul lui Gavril Muzicescu cu tradiția muzicală bizantină, el prelucrând pentru cor melodii psaltice ale înaltului ierarh. Cele mai cunoscute sunt Alte răspunsuri, glasul 8, apărut în liturghie și având menționat autorul. Unele dintre creațiile lui Iosif Naniescu au fost preluate de antologiile următoare, cum ar fi Doamne mântuiește glasul 8 sau Alte răspunsuri și cântări de la liturghia Sfântului Grigorie Dialogul. Trebuie remarcată apariția multor cântări ale lui Iosif Naniescu în antologiile reprezentative de muzică psaltică, începând chiar cu liturghia lui Anton Pan din 1847 și continuând cu cea de la Buzău din 1856, cu colecțiunea de cântări bisericești a lui Ștefan Popescu din 1860, cu manualul de cântări bisericești a lui Gheorghe Ionescu la 1878, cu cartea de muzică bisericească a lui Nifon Ploieșteanu la 1902, cu culegerea de cântări bisericești a episcopului Gherasim al Romanului la 1908 și terminând cu culegerea de cântări ale liturghiei a lui Nicu Moldoveanu la 1992.

păstrându-ne în lumea arhiereilor care au contribuit la evoluția muzicii bizantine din țara noastră, vom mai aminti pe Sofronie Miclescu, profesorul lui Nectarie Frimu și sprijinitorul tipăririi lucrărilor lui muzicale. Vom adăuga și numele celor doi ierarhi preocupați de istoria muzicii religioase din țara noastră, episcopul Melchisedec Ștefănescu, autor al celebrului Memoriu pentru cântările bisericești la 1882, și Nifon Ploieșteanu, autor al acelei lucrări cuprinzând cântări reprezentative psaltice și corale liturgice, carte de muzică bisericească pe psaltichie și pe note liniare pentru trei voci la 1902, în care apare și un istoric al celor două genuri de muzică

0: Dragi ascultători, în această emisiune am prezentat câteva aspecte din viața și creația unor reprezentanți mai puțin cunoscuți ai muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Toate cele bune!
1: Florilegiu muzical bizantin.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi.

0: Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele medie deasupra ale Lui, Cel ce pui nori în sfirea Ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe temelile Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potara-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpasă vor toate fiarele câmpului, asini sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inimă omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costârcului închipa roși, munții cei înalți de poși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietății mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le-ai dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se sub fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
6: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
6: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
12: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
13: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
15: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
16: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Este Sanviat, bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Creștinii ortodoxi s-au aflat astăzi, în duminica a 5-a, după Sfintele Paști. Summitul BNO are loc săptămâna viitoare în București, iar vremea se încălzește. Acum știrile pe larg. Pentru credincioși ortodoxi, astăzi a fost duminica a 5-a după Sfintele Paști. În toate bisericile s-a citit pasajul din Evanghelia Sfântului Ioan referitor la convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă. Prefericitul Părinte Daniel a spus, referitor la această Evanghelie, că Domnul Hristos cheamă la mântuire pe toți oamenii. În cuvântul de învățător rostit la Paraclisul Istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală, Patriarhul României a vorbit despre învățăturile cerești din textul Evangheliei.
1: Iisus Hristos este izvorul Harului Divin, numit apa vie sau apa curgătoare spre viață veșnică, apă care vindecă pe om de păcat spre a dobândi mântuirea sau viața eternă cerească. A doua învățătură. Iisus a prezis că va veni timpul în care oamenii nu se vor mai închina doar la Ierusalim, ci fiecare în biserica în care credincioșii se închine Tatălui în Duh și adevăr, adică se închine Sfintei Trăimi. A treia învățătură, prin lucrarea Harului Divin dăruit ei de Iisus Hristos, femeia samarineancă, păcătoasă, crede că Iisus este Mesia și aduce o cetate întreagă la Hristos. Această femeie reprezintă popoarele păgâne care vor deveni creștine și împreună cu iudeii creștini formează Biserica lui Hristos.
0: Prefericitul Părinte Daniel. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a adresat astăzi un mesaj de felicitare Majestății sale Margareta, custodele coroanei române, cu prilejul aniversării a 160 de ani de la înscăunarea primului rege al României. Deviza casei regale, nihil sine deo, nimic fără Dumnezeu, este o mărturie a valorilor spirituale și eterne pe care le-au apărat și promovat domnitorii și regii poporului român de-a lungul istoriei, se menționează în mesaj. De asemenea, se mai menționează că astăzi, de ziua regalității, regii României sunt pomeniți la Catedrala Patriarhală și amintește că în acea zi românii celebrează și Ziua Independenței Naționale a României. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Episcopul Vicar Patriarhal i-a îndemnat pe credincioși să se străduiască să-și cunoască mai bine credința.
2: Avem atâta literatură la îndemână. Avem scripturile și Mântuitorul ne îndeamnă, cercetați scripturile că acestea sunt cele care vorbesc despre mine. Avem atâtea cărți de teologie accesibile tuturor credincioșilor, indiferent de nivelul lor de pregătire. Trebuie să ne însușim aceste date ale credinței noastre mântuitoare, pentru că adeseori ne întâlnim cu oameni care spun că, sigur, ne rugăm fiecare în legea noastră, există un singur Dumnezeu și așa mai departe. Iată că Mântuitorul spune că cel care cunoaște pe singurul Dumnezeu adevărat, acela poate moșteni viața veșnică. Pentru lucrul acesta al descoperirii, al învățării adevăratei credințe, trebuie să ne curățim sufletele, pentru că Hristos se descoperă inimilor curate, cum spune în predica de pe munte, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în Parohia Podeanu din Protopopiatul Sectorul 1, Capitală. Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le-a vorbit credincioșilor despre modelul pe care îl oferă femeia samarineancă.
3: Femeia samarineancă este un model. Dincolo de părerile noastre, de părerile oamenilor, vedem felul de a fi a lui Dumnezeu făcut om, iubirea lui fără margini și căutarea oii celei pierdute. Eu, pentru aceasta am venit, ne-a spus Mântuitorul, pentru a restaura chipul nostru, cel stricat de păcat, dar și pentru a căuta oaia cea rătăcită, pe care, luând-o pe umeri, a adus-o în staul. Pe umeri ai luat firea noastră cea căzută, Hristoase Dumnezeule, și ridicând-o și așezând-o pe umeri, la Tatăl sau pentru Tatăl ai dorit să fie regăsită, să fie îndreptată. Ne rugăm lui Dumnezeu să avem și noi puterea de a înțelege marile taine ale credinței, marile adevăruri, chiar aceste adevăruri profunde pe care le-am putea înțelege de plin ajutându-ne sau cercetând cuvintele marilor părinți ai Bisericii care ne-au vorbit despre înțelesurile adânci ale Evangheliei.
0: Preasfințitul Părinte Timotei, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Nașterea Maicii Domnului din protopopiatul Sibiu. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre întâlnirea Mântuitorului Hristos cu femeia samarineancă.
4: Trebuie să fim și noi atenți și mai ales curioși, să ne întrebăm de fiecare dată ce reținem noi din ceea ce am auzit în Evanghelie și în predica duminicii respective. Cum putem să fim și noi, asemenea femeii care a venit să scoată apă de la fântâna lui Iacob, cei care să cerem de la Hristos apa cea vie și apoi să rămânem cu toată ființa noastră convinși că Mântuitorul ne ocrotește, Mântuitorul ne apără, Mântuitorul este Cel care, dacă a rânduit să venim în lumea aceasta, El este Cel care ne va chema la vreme potrivită dincolo în împărăția cerurilor. El este Cel care ridică toată sarcina, toată greutatea, toată povara vieții noastre, pentru că e mare și e grea. Și cu cât înaintăm în zile, cu atâta ne dăm seama că avem de purtat ceva, dar să purtăm cu demnitate, cu tărie în credință, cu speranța aceasta, cu nădejdea că Dumnezeu este cu noi.
0: Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Turda Băi, protopopiatul Turda. În biserica cu hramul pogorârea Sfântului Duh, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat principalele izvoare din care sufletul omului se adapă cu apa cea vie.
5: Pentru a primi harul lui Dumnezeu, apa cea vie, trebuie să ne spovedim. Acum nu-i singurul loc în care Domnul Hristos ne cere nouă creștinilor pentru a păstra în sufletele noastre harul lui Dumnezeu. Domnul Hristos ne cere să ne spovedim. Vedeți, în ziua de Paști, seara, în foișorul cel de sus, ucenicii fiind încuiați de frica iudeilor, a venit în mijlocul lor Domnul Iisus Hristos. Citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, Iisus a suflat asupra lor, asupra ucenicilor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate și cărora de vestine vor fi ținute. A instituit taina Sfintei Spovedanii.
0: După săvârșirea Sfintei Liturghii, al preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a oficiat slujba sfârșitanii și a binecuvântat noua casă parohială. Comunitatea credincioșilor ortodoxi din orașul Isaccea, județul Tulcea, a trăit astăzi un moment de mare semnătate duhovnicească și istorică prin slujba de resfințire a Bisericii Sfântul Gheorghe, monument istoric. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, și cu preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. În cuvintele de învățătură rostite, la final, cei trei ierarhi au vorbit atât despre însemnătatea Duminicii Femeii Samarinence, cât și despre importanța păstrării și patrimoniului spiritual și cultural al Bisericii.
6: În această duminică a Samarinencei din 10 mai, iată, la invitația preasfințitului Visarion, episcopul Tulcii, și a preotului paroh, am venit la biserica refăcută Sfântul Gheorghe, atât de frumoasă și de primitoare. M-am bucurat și de biserica cea vie, că au venit mulțime de credincioși, dornici de rugăciune și de sfințire. Sfințirea bisericii este un moment atât de plin de daruri, de sărbătoare mare, în cer și pe pământ. De aceea mulțumesc gazdei preasfințului Visarion și preotul Igor, care ne-au chemat să fim aici, să fim cu credincioși și să ne umplem de sfințenie de la biserica aceasta închinată Sfântului Gheorghe. Să dea Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Gheorghe, tuturor darurile sale și izbăvirea de cel viclean, că este Sfântul care a ucis balaurul și a făcut liberi pe oameni.
0: Înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Înalt preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. La finalul slujbii, ierarhul a adus în atenția celor prezenți decalogul alcătuit pentru această zi de sărbătoare.
7: Caută sensul profund al vieții tale, hrănindu-ți sufletul cu cuvântul Scripturilor, cu liturghia și rugăciunea. Primește apa cea vie, recunoscându-ți păcatele, iar pentru a te vindeca pe deplin, fii sincer în fața propriei conștiințe și în fața lui Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască. Nu judeca oamenii după aparențe sau statut social, ci asemenea lui Hristos la fântâna lui Iacov, depășește orice prejudecată de ordin etnic, religios, ori social.
0: Înalt preasfințitul Părinte Calnic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iulie, a poposit în mijlocul credincioșilor din parohia Ercea protopopiatul Reghin. Ierarhul a săvârșit slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, apoi a săvârșit dumnezeiasca liturghie.
8: Biserica este o nouă și universală fântână a lui Iacob, unde ne întâlnim cu Hristos. Biserica este fântâna darurilor dumnezeiești, este izvorul nesecat de apă vie. Aici avem cuvântul lui Dumnezeu, harul sfintelor taine, sfânta Euharistie și toate splendorile veșniciei, care potolesc setea noastră după infinit și dorul nostru după cer. De 2000 de ani, Hristos Domnul, de pe tronul împărăției sale și de pe altarele bisericilor lumii, ne cheamă la El zicând: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Cel însetat să vină la mine și să ia în dar apa vieții.
0: Al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iulie. Biserica Ortodoxă l-a sărbătorit astăzi pe unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului, Simon Zilotul. Unul dintre puținele locașuri de cult din țara noastră ocrotit de acest sfânt este paracristul universitar din municipiul Pitești. În această duminică, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului.
9: Imaginați ce bucurie pe această femeie celebră, am putea spune, pentru că ea a devenit primul apostol. A mers în cetate și a propovăduit și a spus că, iată, am întâlnit pe Hristos care mi-a spus mie toate câte am făcut. Așa, deci este prima trimitere în apostolat. E sigur că de acest apostolat se leagă și sărbătoarea Sfântului Simon Zilotul, unul dintre apostoli care a avut o viață foarte înaltă, evlavioasă și cu mărturie pentru Hristos, mai ales că se spune în Sfânta Tradiție că acest Simon Zilotul a fost fericitul Mire din Cana Galilei, care a fost vizitat și la nunta care a asistat, bineînțeles, chiar și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și a făcut prima minune transformând apa în vin.
0: Al preasfințitul Părinte Calnic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, locașul de rugăciune a fost construit în anul 2019 într-un spațiu pus la dispoziție de Rectoratul Universității Pitești, cu sprijinul mai multor oameni de bine din județul Argeș și din alte locuri ale țării. La preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat faptul că Mântuitorul Hristos întâlnește o femeie îndepărtată de religia tradițională și prin harul divin îi transformă sufletul, Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos.
10: De la istorica și cunoscută sursă de apă din Samaria la o fântână, Domnul descoperă o persoană care părăsise limba și religia Țării Sfinte și reușește cu puterea Harului Său să o reconvertească la Duhul lui Dumnezeu ca să primească Harul ca și apa din fântâna adâncă. Și această femeie samarineancă devine în fața Domnului care o ajută, misionar și apostol, aduce o cetate întreagă la Domnul, iar cetatea întreagă se convertește, iar Sfinții Apostoli duc în toată lumea același dar al Duhului, căci biserica a rămas, din Domnul fântâna adâncă Harului, a rămas clinica Harului Duhului Sfânt pentru mântuirea noastră și începutul vieții creștinești autentice.
0: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Biserica parohie Bocșa Vasiova din protopopiatul Reșița a fost resfințită astăzi. Lucrările efectuate în ultimul timp au cuprins restaurarea picturii din exterior, dar și din interiorul acestei biserici cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care a săvârșit apoi Sfânta Liturghie.
11: Ne-am bucurat foarte mult că această biserică veche s-a înnoit, s-a împodobit și s-a înfrumusețat și de aceea am socotit ca astăzi, chiar de ziua Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, să venim aici la parohia Bocșa Vasiova și să dăm acestei biserici prea frumoase un al doilea hram. Iată, de azi înainte, pe lângă hramul principal Nașterea Maicii Domnului, biserica din Bocșa Vasiova va avea și un al doilea hram, Sfântul pomenit astăzi, Cuviosul Calistrat de la Timișeni și Vasiova. Dacă ieri am slujit cu bucurie Sfânta Liturghie la Mănăstirea Vasiova, iată astăzi suntem la parohia Bocșa Vasiova împreună cu credincioșii, cu ctitorii și binefăcătorii acestei biserici.
0: Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a târnosit altarul bisericii cu hramul Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din parohia Tăuții de Jos, protopopiatul Baia Mare. Biserica a primit astăzi cel al doilea hram, Sfântul Cuvios Antonie cel Mare.
12: În 2016, în 28 mai, am pus piatră de temelie pentru această biserică monumentală de inspirație neoromânească. Lucrările s-au derulat destul de greu, pentru că fiind la început și fiind și biserica istorică în restaurare, în proces de restaurare, n-a evoluat destul de repede, dar totuși după 10 ani, iată, ne găsim în faza în care părintele paroh, numit atunci Aurelian Mic, a reușit să pregătească biserica pentru pictură și și-au exprimat dorința împreună cu Consiliul Parohial ca să sfințim altarul după ce au așezat această monumentală catapeteazmă, să sfințim masa Sfântului Altar, să poată intra în biserică și să nu mai slujească în spațiu improvizat.
0: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească la Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena din Urziceni. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat setea omului după Dumnezeu și importanța dobândirii apei cele vii, care este darul Duhului Sfânt.
13: Fotinii se duce în cetate. În timpul acesta apostolii Mântuitorului au venit la el și le spune samarinenilor, iată, am văzut și am cunoscut un profet. Nu cumva acesta este Hristosul, cel care ne-a fost promis nouă. Și la cuvântul lui Fotinie, mulțime de samarineni au venit la fântâna lui Iacob, la Mântuitorul, au ascultat cuvântul lui și mai mult decât atâta l-au rugat să vină în cetatea lor să puposească la ei. Iată ce mare deosebire între locuitorii Gadarei, care după vindecarea celor doi demonizați care terorizau cetatea Gadarei, locuitorii acestei cetăți văzându-și turmele de porci, înotând în mare, leșurile turmelor de porci, înotând în mare, i-au cerut Mântuitorului să plece din hotarele lor. Iată, locuitorii Samariei l-au chemat pe Mântuitorul Iisus Hristos, care a poposit două zile în cetatea lor.
0: Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a binecuvântat astăzi pe credincioșii parohiei Zimbor din protopopiatul Zalău. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Adormirea Maicii Domnului și a rostit un cuvânt de învățătură.
14: Să fim curajoși, că Domnul vine în viața noastră și deschide subiectul. Oricât de frică ne-ar fi din pricina stării noastre căzute, să avem încredere că El vine înspre noi, cu brațele deschise pentru ca să ne ofere apa cea vie. El deschide dialogul. În al doilea rând, oricât de defăimați am fi, din orice perspectivă, El vine și ne acordă dragoste, nu condiționat, cum facem noi oamenii, ci dragoste de părinte, care își iubește copiii, indiferent de cum sunt. Așa cum zice Scriptura, răsare soarele și peste cei buni, și peste cei mai puțin buni, și peste cei drepți, și peste cei păcătoși. Și apoi, în al treilea rând, foarte important, El vine în intimitatea noastră, în fricile noastre, în neliniștile noastre, în rușinile noastre pe care le trăim uneori, și acolo vine să ne transforme viața, să ne dea din apa cea vie, ca să ne schimbăm dinspre înăuntru, spre în afară și să simțim bucuria credinței.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Bistrițană Coșbuc, satul natal al poetului George Coșbuc, de la cărui naștere se împlinesc anul acesta 160 de ani. Ierarhul a binecuvântat lucrările de renovare efectuate în ultimii ani la exteriorul Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva și a săvârșit Sfânta Liturghie.
15: Textul Evangheliei pe care l-am auzit acum citindu-se la Sfânta Liturghie ne prezintă o importantă idee, și anume cea a adevăratei închinări. Și trebuie să recunoaștem că omul căzut și înstrăinat de Dumnezeu nu mai avea nici o șansă ca să găsească calea spre Dumnezeu sau calea reunirii cu Dumnezeu. De aceea Mântuitorul îi spune femeii samarinence și prin ea, de fapt, nouă tuturor oamenilor, spunând, voi vă închinați căruia nu știți, adică pe care nu-l cunoașteți. Noi ne închinăm, adică se referea la poporul iudeu, noi iudeii, ne închinăm la ceea ce știm, adică celui pe care noi îl cunoaștem, pentru că mântuirea din iudei este. Ce înseamnă asta? Până la Hristos, poporul iudeu a fost singurul popor care a primit și a păstrat revelația lui Dumnezeu. Deci omul nu poate să-l cunoască pe Dumnezeu cu mintea lui, cu gândirea lui, ci doar dacă Dumnezeu îi se descopere, îi se revelează. Și Dumnezeu s-a revelat, în primul rând, în sânul poporului lui Israel. Și în special, prin Marele Moise.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Preasfințitul Părinte Damaschin Dornan, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia Sfântul Nicolae, localitatea Câmpulung Moldovenesc. Ierarhul a resimțit lăcașul de cult, a săvârșit Sfânta Liturghie și a îndemnat pe credincioși să se apropie mai autentic de Dumnezeu.
16: Să ne apropiem mai bine de Dumnezeu, mai autentic de Dumnezeu, mai sincer de Dumnezeu, ca Dumnezeu să aibă unde să intre și când intră Dumnezeu prin Duhul cel Sfânt în noi, ce face? Schimbă. Dumnezeu schimbă. Dumnezeu curăță. Dumnezeu înnoiește. Că apa cea vie de care ne-a vorbit Evanghelia este o metaforă pentru Duhul lui Dumnezeu care vrea să vină să schimbe, să curețe, să albească, să înnoiască și să împrospăteze mintea noastră și inima noastră. Și unde se vede asta? Din ceea ce se întâmplă în viețile noastre, ești mai atent cu cu viața ta după ce te-ai rugat? Ține minte ce ne-a învățat Domnul Hristos, care a spus: binecuvântați pe cei care vă bleastămă, iertați pe cei care vă prigonesc, rugați-vă pentru cei care vă vatămă. Sau plecăm cu inima învârtoșată, cu dorință de răzbunare, cu gând rău asupra celuilalt, fără măcar intenția de a schimba ceva, astfel încât să fie bucuros Dumnezeu de noi.
0: Preasfințitul Părinte Damaschin Dordan, episcopicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Redoților. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit astăzi dumnezească liturghie în istorica biserică Dormirea Maicii Domnului din Roman. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat legătura duhovnicească dintre Dumnezeu și om.
17: Deși Dumnezeu este Duh, a trimis în lume pe Fiul Său ca noi să stăm față către față cu Dumnezeu. Și atunci, închinarea la Dumnezeu se face în Duh și în adevăr, adică este o închinare duhovnicească, dar necesită în același timp și o relație personală, omenească. De aici explicația pentru care biserica și-a construit și casă pământească, omenească, în care noi să venim să ne rugăm. Nu este suficient să ne rugăm doar acasă, doar când ne aducem aminte sau în oarecare loc în care suntem. Este primită și rugăciunea din toată vremea, pentru că Dumnezeu este Duh și este pretutindenea. Însă, casa lui Dumnezeu pe pământ, locul în care putem să-i vedem chipul, chipul care este zugrăvit în icoană, chipul pe care ni l-a arătat nouă, este biserica, loc sfințit în care noi venim duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare pentru a ne închina lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Continuăm cu alte știri. Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri summitul formatului București 9 și al țărilor nordice, cel mai important eveniment geopolitic al capitalei din acest an. Vor participa 15 șefi de stat și înalți demnitari, dintre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, dar și președinții Cehiei, Finlandei și statelor baltice. Statele Unite ale Americii vor fi reprezentate de subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitatea internațională, Thomas Dinano. Reuniunea va fi coprezidată de președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Până atunci însă, astăzi și mâine are loc o întâlnire informală a Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene. Participă ministrii afacerilor europene la Nicosia, în Cipru. Temele de discuții sunt cadrul financiar multianual al UE 2028-2034 și procesul de extindere al blocului comunitar. În prezent sunt 9 țări candidate: Muntenegru, Serbia, Albania, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Turcia, Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Ultimul stat care a aderat la UE a fost Croația în anul 2013. La final, datele despre vreme de la NME. Mâine cerul va avea norări temporar accentuate. Vor fi perioade cu averse, ce vor avea și caracter torențial în Banat, Crișana, Maramureș, Locarno, Oltenia, Transilvania și izolată în celelalte regiuni. Pe spații mici vor fi descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, local în vest, nord-vest, sud-est, dar și în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade. În capitală mâine cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate spre seară, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Maxima termică se va situa în jur de 25 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragii mei, în această seară vom vorbi despre unul din cele mai impresionante animale de pe la noi. Este vorba despre ursul brun, care este unul din cele mai puternice animale întâlnite pe teritoriul României. El poate trăi până la 30 de ani în pădure, în țara noastră, și până la 50 de ani în captivitate. În funcție de vârstă și de anotimp, blana acestui mamifer capătă nuanțe de cafeniu gălbui sau chiar negru. Ursul brun este omnivor, ceea ce înseamnă că dieta lui constă într-o gamă largă de alimente, inclusiv plante, fructe, insecte, pești și animale mici. Hrana lui poate varia semnificativ în funcție de sezon și de resursele disponibile în habitatul său. Ursul brun este o specie care trăiește în întreaga lume, însă cel mai des este întâlnit în emisfera nordică. Cu excepția Rusiei, România este frecvent recunoscută în Europa ca având una din cele mai mari populații de urs brun, numărând aproximativ 6.000-6.500 de exemplare. În țara noastră este găsit în zonele nordice la altitudini de peste 1.000 de metri prin munții Rodnei și Maramureș. Totuși, acesta poate fi observat ocazional și în zonele de câmpie. Deși este o specie protejată prin lege în România, ursul brun se confruntă cu pericolul major al braconajului. Anual, peste 500 de exemplare sunt victime ale acestui fenomen. Probabil, mulți dintre voi aveți acasă un ursuleț de pluș, cunoscut sub numele de teddy bear. Originea acestui nume este legată de o întâmplare a celui de-al 26-lea președinte al Statelor Unite. În timpul unei sesiuni de vânătoare, Theodore Roosevelt nu a reușit să captureze nimic, iar prietenii săi au prins un urs pe care l-au legat de un copac oferindu-l spre a-l împușca. Roosevelt a refuzat propunerea, iar acest episod a inspirat denumirea celebrei jucării populare. În continuare vă voi prezenta o serie de curiozități legate de ursul brun. Greutatea unui urs brun poate varia enorm, de la 80 de kilograme la peste 600 de kilograme în funcție de subspecie și habitat. Majoritatea subspeciilor de urs brun hibernează în timpul iernii. În timpul hibernării, un urs poate pierde până la 40% din greutatea corporală. În ciuda greutății sale, ursul brun poate atinge viteze de până la 50 de kilometri pe oră. În caz de pericol, ursul brun poate ieși cu ușurință din starea de hibernare. Acest mamifer are un simț al mirosului extrem de dezvoltat, depășindu-l chiar și pe cel al câinilor. Are o vedere bună, la fel și auzul, dar nu la fel de dezvoltate precum simțul mirosului. Masculii marchează teritorii vaste, făcând zgârieturi pe copaci ca semn distinctiv. Acest animal are ghiare non-retractabile, care pot crește până la 10 cm în lungime. Ursul brun este un animal extrem de curios. Deși poate părea agresiv, de obicei alege să fugă sau să se ascundă în prezența oamenilor. Ursoaicele cu pui sunt în general mult mai agresive decât masculii. Ursul brun sau ursul carpatin, așa cum mai este el denumit, reprezintă un adevărat simbol al rezistenței, a puterii și a vitalității. El este supranumit Regele Munților. Acestea au fost curiozitățile din lumea animală de astăzi. Eu vă dau întâlnire și mâine seară pentru a afla curiozități despre un alt animal impresionant.

Cel care avea să devină mai târziu episcopul Luca s-a născut în primăvara anului 1877 în Rusia țaristă, în familia unui farmacist, care mai avea încă 2 fii și 2 fiice. La botez a primit numele de Valentin. Deși nu erau deloc înstăriți, părinții săi erau oameni foarte milostivi, ajutând cât de mult puteau pe săraci și pe bolnavi. Mama lui, Maria, se îngrijea cu multă gingășie și blândețe, mai cu seamă de cei întemnițați. Ea însăși gătea acasă mâncare și prăjituri și le trimitea în închisori, ca să fie împărțite deținuților. Tatăl, farmacistul Felix, prepara tot felul de medicamente tămăduitoare pentru toți cei aflați în suferințe. Astfel, micul Valentin a fost încă din fragedă vârstă foarte mișcat de exemplul părinților săi. În copilărie era mai degrabă tăcut și nu se descurca prea bine la școală, mai ales la matematică. În schimb, îi plăcea foarte mult să picteze. După ce s-a mutat împreună cu familia lui în marele oraș Kiev, a început să studieze pictura cu pasiune. Acolo se afla una dintre cele mai mari mănăstiri din lumea ortodoxă, numită Lavra Peșterilor. Atât viața de rugăciune a monahilor, cât și mulțimea sfintelor moaște care se păstrează aici întregi, l-au atras mult pe tânărul Valentin. Petrecea ore în șir, desenând pelerinii care se închinau și monahii trimiși la ascultările lor. După încheierea anilor de școală, era înclinat să se dăruiască picturii, dar în același timp voia din toată inima să-și pună viața în slujba celor suferinți. În cele din urmă, s-a hotărât să devină medic pentru cei săraci. Chiar dacă nu-i plăceau deloc fizica și chimia, s-a străduit foarte mult să învețe bine în timpul studiilor sale de medicină și până la urmă a terminat facultatea printre cei mai buni studenți. Când a primit diploma de licență în anul 1903, colegii l-au întrebat ce vrea să devină mai departe, iar Valentin le-a răspuns cu bucurie: medic de țară, vreau să trăiesc ca simplu medic, alături de cei lipsiți. Foarte surprinși, colegii i-au răspuns: cum să fii medic de țară? Tu ești născut să devii om de știință, un profesor adevărat. Dar tânărul Valentin a fost foarte mâhnit de cuvintele lor, căci nu înțeleseseră că el studiase medicina doar ca să-i ajute toată viața pe cei sărmani, așa cum făceau și părinții săi. Situația oamenilor de la sate era pe atunci foarte grea. Una dintre cele mai răspândite boli era orbirea. Mulți țărani orbi cerșeau pe ulițe sau la margine de drum, iar acest lucru a amărât mult inima simțitoare a tânărului medic, care urma cu multă râvnă și cursurile clinicii de oftalmologie din Kiev. Foarte curând a început să pună în practică cunoștințele dobândite. Trata cu multă atenție tot felul de boli ale ochilor, atât la clinică cât și acasă. Erau așa de mulți bolnavi, încât pentru o bună bucată de vreme casa părinților săi s-a preschimbat într-un adevărat cabinet oftalmologic. Bolnavii erau întinși în camere ca în corturi. Valentin îi trata, iar mama și una dintre surorile lui îi îngrijeau. În puțin timp a ajuns un renumit chirurg oftalmolog, vindecând o mulțime de orbi. Însă
niciodată nu lua banii de la pacienții săi, ci se mulțumea doar cu leafa de medic. Avea pe atunci doar 26 de ani. Pe când își făcea studiile, Valentin citea cu deosebită atenție și Sfânta Scriptură. Multe cuvinte din Evanghelie îl uimeau și le sublinea cu cerneală roșie. Într-o zi, l-a cutremurat mai ales un fragment din Evanghelia după Matei. Și văzând Iisus mulțimile, i s-a făcut milă de ele, că erau obosite și părăsite, ca oile care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor lui: oile sunt multe, dar păstorii puțini. Rugați pe Domnul să scoată păstorii.

a izbucnit un război între Rusia și Japonia. Cu mult curaj, tânărul medic s-a oferit să meargă într-un spital de pe câmpul de bătălie pentru a îngriji răniții. După o lungă călătorie cu trenul, a ajuns într-un oraș îndepărtat din răsăritul Rusiei, numit Țita. Acolo, Valentin a început să opereze cu multă dragoste și dăruire. A făcut intervenții chirurgicale de tot felul și cu ajutorul lui Dumnezeu toate izbuteau. Nu s-a întâmplat niciodată vreo greșeală sau vreun accident. Tot în orașul Țita a cunoscut-o pe viitoarea sa soție, pe nume Ana, care lucra ca infirmieră. Pentru bunătatea și blândețea ei, soldații răniți o numeau Infirmiera Sfântă. Era o femeie foarte frumoasă și foarte răbdătoare. Împreună, Valentin și Ana au avut 3 fii și o fiică. După terminarea războiului, Valentin a început să lucreze ca medic-chirurg în diferite sate și orașe din Rusia. Peste tot întâlnea sărăcie lucie și boli cumplite. Fiindcă erau foarte puțini medici, adeseori trebuia să consulte într-o oră peste 20 de pacienți. Iar după această muncă istovitoare, mergea călare să viziteze satele și să-i consulte și pe bolnavii care nu puteau veni ei înșiși la doctor. Spitalele nu aveau curent electric, iar apa, atât de necesară, era adusă în fiecare dimineață cu gălețile de la fântână. Dar Valentin lucra neobosit, zi și noapte, încercând să aline durerea celor suferinți. Nu după multă vreme, vestea despre priceperea lui s-a răspândit atât de mult încât au început să sosească bolnavi de pretutindeni, chiar și din ținuturile îndepărtate. Odată, un tânăr cerșetor orb din copilărie a venit la spital și Valentin l-a operat. Operația a reușit pe deplin și bolnavul și-a recăpătat vederea. După ce a părăsit spitalul, i-a adunat pe toți orbii din ținut și, îndemnându-i să se țină unul de bastonul celuilalt, i-a adus în șir la medicul cel vestit, cu nădejdea că acesta îi va vindeca și pe ei. După mulți ani de trudă la spital, medicul Valentin dobândise o mare experiență și își dorea din toată inima să împărtășească cunoștințele sale cu medicii din întreaga Rusie, ca astfel să fie ajutați cât mai mulți oameni. Atunci s-a hotărât să scrie o carte despre noile tratamente pe care le descoperise el însuși. A alcătuit cuprinsul cărții și pe când scria introducerea, deodată i-a venit un gând ciudat. Când vei încheia cartea, ea va fi semnată cu numele unui episcop. Medicul Valentin s-a mirat mult, căci nu-i trecuse până atunci prin minte că ar fi putut deveni vreodată preot, dar rămite episcop. Dar cele neștiute de om se află scrise la Dumnezeu, cunoscătorul inimilor, încă de când ne aflăm în pântecele mamei noastre. Și acest gând avea să se împlinească după numai câțiva ani. Medicul Valentin urma să termine minunata sa carte de medicină la puțină vreme după ce devenise episcopul Luca.

0: Un țăran, om bun la suflet, avea obiceiul să spună tuturor: vedeți cum e lumea asta, cei mari au de toate și sunt primiți oriunde cu mare pompă, în timp ce noi, cei simpli, nimeni nu ne bagă în seamă. Cum de este posibil așa ceva? Cum de se poate una ca asta? Vom ajunge noi pe lumea cealaltă și vom vedea ce-o fi și acolo. Azi așa, mâine așa, până când domnul nostru a visat într-o noapte ceva nemaipomenit. Se făcea că murise și ajunsese la poarta raiului. Acolo, ce să vezi, veselie multă, îngeri adunați să-l întâmpine pe noul sosit. Mare bucurie! Omului nu-i venea să-și creadă ochilor atâtea pregătiri doar pentru el, un simplu creștin. Oricum, era fericit că urma să intre în rai, nici n-ar fi sperat și la o asemenea primire, dar când se intre pe partea aceea minunată, înconjurat de tot acel alai, un înger s-a apropiat de țăranul nostru și i-a spus: omule, nu poți intra pe aici, du-te ceva mai încolo și vei găsi o portiță mai mică, păzită de un înger. Intră pe acolo și mai târziu ne vom revedea în grădinile minunate ale raiului. Atunci, pentru cine sunt toate aceste pregătiri? A mai întrebat omul mirat. Ei, așteptăm pe un boier care a murit odată cu tine și care din clipă în clipă trebuie să ajungă. Pentru venirea lui este sărbătoare și ne pregătim să-l întâmpinăm cum se cuvine. Bine, îngerule, dar cum se poate una ca asta? Cât am trăit în lume, am văzut nedreptăți multe, dar și aici? Cum de e cu putință? De ce el? Fiindcă este boier, trebuie primit cu atâta fast. Contează că el are bogății și eu nu? Omule, pentru a te mântui, nu contează ce ai avut, fie că ai fost sărac, fie bogat, ci ceea ce ai făcut cu tot ce Dumnezeu ți-a dăruit. Dacă ai fost sărac și ai știut să împarți și celorlalți din puținul de care ai avut parte, te vei mântui negreșit. Dar dacă ai fost bogat cu atât mai mult, ai fi putut dărui cu drag celor mai necăjiți decât tine. Fie că ești sărac sau bogat, important este să rămâi om. Dar atunci, dacă și eu și boierul vom intra în rai, pentru ce este venirea lui așa o sărbătoare? Omule, creștin ca tine, vin aici în fiecare zi, cu miile și sunt bine primiți cu toții. Dar un boier, de când n-am mai văzut să ajungă pe aici, în rai? Sărac sau bogat, oricine poate fi bun și darnic din atât cât are. Cel bogat, cu atât mai mult ar trebui să dea milostenie și fiecare dintre noi este bogat în felul lui, căci oricând putem găsi pe cineva mai sărman decât noi pe care să îl ajutăm. Dacă am fi egoiști și zgârciți, ce folos vom avea? Cine a văzut vreodată un om rău sau zgârcit care să fie fericit? Ești bogat? Foarte bine. Ești zgârcit? Foarte rău. Nu bogații vor fi osândiți, ci cei ce slujesc bogăției.
1: Înger, înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. povești eterne pentru când vine Moșene pe la Gene.
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapie naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Ori
6: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
7: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și în cadrul întâlnirii noastre de astăzi o să continuăm să vorbim despre icoanele și despre pictura Bisericii Ortodoxe, referindu-ne chiar la tipicul sau programul iconografic al bisericilor noastre.

Pictura bisericilor ortodoxe nu este doar un simplu mijloc de decorare a locașurilor sfinte pentru încântarea ochilor și satisfacerea simțului estetic al privitorilor, bineînțeles, ci constituie o întreagă teologie în imagini, pentru a cărei corectă înțelegere sunt necesare cunoștințe de dogmă creștină, de scriptură sfântă, de exegeză, de cult și istorie bisericească. Picturile dau glas monumentelor, ele cristalizează idei, simțiri și viață, reprezintă documente și izvoare de istorie. Iconografia ne introduce în lumea de artă a trecutului nostru. Așadar, bisericile ortodoxe nu sunt zugrăvite la întâmplare, ci după o anumită rânduială. Există deci un sistem sau un program sau tipic iconografic, care arată pictorilor bisericești care anume scene sau chipuri sfinte se pot zugrăvi în fiecare dintre compartimentele interioare și, după caz, și exterioare ale bisericii, în așa fel încât decorul pictural al oricărei biserici să alcătuiască în întregimea lui un ansamblu unitar și logic, inspirat și călăuzit de o idee sau de un principiu central coordonator. Acest program sau tipic iconografic n-a fost fix și uniform, adică n-a fost întotdeauna la fel în decursul timpului. El s-a format treptat și a variat după epoci și regiuni, potrivit și cu evoluția arhitecturii religioase, deci în funcție de varietatea tipurilor arhitecturale, de dimensiunile bisericilor și suprafața de pictat. Au contribuit la aceasta și ideile sau curentele teologice sau dogmatice care au frământat cugetarea creștină, gusturile și intențiile ctitorilor ziditori de biserici, care au impus uneori pictorilor preferințele lor, iar uneori chiar și fantezia pictorilor înșiși, care pe acest teren aveau prilejul să-și afirme personalitatea. Într-un fel se picta o bazilică creștină din secolele 4-6 și în alt fel o biserică ortodoxă din secolul al XIV-lea. Într-un fel se pictează o biserică modestă de enorie, într-un fel o catedrală măreață și somptuoasă, ca San Marco din Veneția, și în alt fel o biserică mănăstirească sau un paraclis de curte domnească sau chiar o biserică de cimitir ori o necropolă, cum era Sfinții Apostoli din Constantinopol, în care credința și nădejdea învierii, deci iconografia Evanghelilor învierii, joacă rolul principal. În tot cazul, izvorul de inspirație preferat al picturii bizantine a fost îndeosebi istoria biblică, Evangheliile canonice, iar pentru Orient chiar și cele apocrife, și tâlcurile, mai ales comentariile biblice ale marilor teologi, dascăli și exegeții ai bisericii, cultul bisericesc și mai ales textele imnografice. După secolele 8-9, mai ales după sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea din 787 și după cel local de la Constantinopol din 843, prin care s-a restabilit definitiv cultul icoanelor, capriciile, fantezia și gusturile personale ale ctitorilor și ale pictorilor au început a fi puse mai îndeaproape sub supravegherea și controlul bisericii, care dirijează de acum înainte evoluția artelor sacre după principii riguroase și reguli precise. În ortodoxie, icoana are un sens religios profund, ea nu este un simplu obiect de artă. Ceva mai mult, chipurile și scenele sfinte zugrăvite în biserici nu sunt fără legătură între ele. Ele nu trebuie citite, adică văzute și interpretate izolat sau independent una de alta, ci dimpotrivă, fac parte dintr-un ansamblu legat și au un rost, așa cum sunt filele unei cărți care nu se pot alătura și coase fără ordine. Prin compozițiile lor iconografice, pictorii bisericilor bizantine caută să traducă vizual cugetarea bisericească, ideile teologilor, sentimentele de evlavie ale clericilor și credincioșilor. Fiecare parte a decorului iconografic are un substrat teologic, o intenție simbolică. Fiecare grupă de sfinți, fiecare ciclu de scene sfinte ocupă în ansamblul edificiului sacru un loc anumit și are un rol bine definit în demonstrația teologică pe care locașul bisericesc are menirea să o prezinte ochilor credincioșilor. După secolul al IX-lea, în perioada post-iconoclastă, s-au pus bazele unei noi ere a artei religioase, care se caracterizează în iconografie prin formarea treptată a unui program sau tipic iconografic, mai mult sau mai puțin fix, care va deveni obligatoriu pentru toți pictorii și ale cărui reguli vor fi înscrise și în erminiile sau călăuzele zugravilor bizantini.
Unul dintre primele monumente bizantine la care se aplică regulile acestui program iconografic este Biserica Theotokos, Pharos din Constantinopol, sfințită în anul 864. Acest program iconografic este cristalizarea sau expresia unei cugetări. Programele iconografice se organizează logic în jurul unei idei centrale pe care urmăresc să o lumineze, folosind pentru aceasta teologia vremii. Pe baza acestei idei, pictorul își strânge elementele și ordonează problemele în legătură cu nevoile monumentului, găsind soluțiile cele mai potrivite. Există deci un program sau tipic iconografic fixat de tradiție, care este uniform, adică valabil pentru toate bisericile, numai în liniile lui generale, iar în amănunte este variabil, adică adaptat de la caz la caz, după condițiile de loc și de timp.

Principiul general sau ideea directoare care stă la baza acestui program iconografic și care fixează și rânduiește locul fiecărei scene sau figuri sfinte pe pereții bisericii este concepția teologică. Cheia acestei concepții teologice ne-au dat-o marii mistagogi sau tâlcuitori ai cultului ortodox, prin explicarea simbolică a locașului divin și a sfintelor slujbe care se săvârșesc aici. Dintre aceștia, cei mai importanți sunt Sfântul Maxim Mărturisitorul, marele teolog din secolul al VII-lea, Sfântul German, patriarhul Constantinopolului și Sfântul Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului în secolul al XV-lea. După aceștia, distribuirea picturii în ansamblul iconografic al bisericii este determinată sau guvernată, pe de o parte, de rolul sau funcția specială a fiecărei părți a bisericii în cultul liturgic, iar pe de alta, de semnificația simbolică și mistică a fiecăreia dintre aceste părți. Cu alte cuvinte, decorul iconografic al bisericii trebuie să fie în strânsă legătură cu arhitectura sau formele ei, și totodată cu destinația și simbolismul ei în cultul ortodox. Ca să înțelegem mai bine ideea care stă la baza programului iconografic al bisericilor ortodoxe, vom avea în vedere mai întâi opiniile liturgiștilor din epoca patristică și bizantină despre Sfântul Locaș, funcția și simbolismul lui în viața religioasă. Așadar, după Sfântul German al Constantinopolului, biserica este cerul pe pământ, în care locuiește și se preumblă Dumnezeu care este în cer. Ea este preaslăvită, mai presus de cortul mărturiei lui Moise. Ea a fost preînchipuită în patriarhi, întemeiată pe sfinții apostoli, vestită de profeți și împodobită de ierarhi, desăvârșită de către martiri și așezată pe sfintele moaște ale acestora, ca pe un tron. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul spune mai concis: Sfânta Biserica lui Dumnezeu este icoană a lumii sensibile. Ea are drept cer dumnezeiescul ieration sau altar, iar ca pământ frumusețea naosului. Locașul de cult sau biserica văzută este deci o reproducere în mic a universului mare, un microcosmos creștin. Simbolistica arhitecturii religioase interpretează edificiul bisericii cu cupolă, specifică stilului bizantin, ca o imagine a lumii. După Sfântul Maxim, de exemplu, cosmosul însuși sau lumea este biserică, având cerul ca altar, iar podoaba pământului ca naos. Ființa umană, în virtutea faptului că este făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, poate fi asemănată și cu o biserică al cărei ieration este sufletul, al cărei dumnezeiesc altar este rațiunea sau mintea și al cărei naos este trupul. Sfântul Simeon al Tesalonicului precizează mai îndeaproape rolul și gradul de sfințenie al celor trei încăperi sau despărțituri principale ale bisericilor ortodoxe, altarul, naosul și pronaosul, care după el au și o semnificație trinitară. Ca o casă a lui Dumnezeu, biserica închipuie toată lumea, pentru că Dumnezeu este pretutindeni și peste toate. Și biserica, arătând aceasta, se împarte în trei, căci și Dumnezeu este treime. Preasfântul altar închipuie cele mai presus de ceruri, unde se zice că se află și scaunul lui Dumnezeu, pe care îl simbolizează Sfânta Masă. Naosul închipuie lumea văzută, cele din înaltul naosului închipuie cerul cel văzut, cele din josul lui închipuie pe cele de pe pământ și însuși raiul, iar cele din afară închipuie cele mai de jos și însuși pământul. Biserica este așadar imaginea văzută și unitară a cosmosului, a întregii lumi văzute și nevăzute, strânsă în jurul lui Dumnezeu, creatorul și providențiatorul ei. Interiorul bisericilor ortodoxe, al căror tip general este bazilica cruciformă cu cupolă, sinteză rezultată din contopirea a două forme sau planuri primare ale construcției sacre, cea de plan central și cea de formă bazilicală, dreptunghiulară sau lungă, reprezintă cristalizarea arhitectonică a concepției cosmologice creștine. Prin strângerea locașului într-o unitate închisă s-a urmărit evidențierea unității universale a cosmosului creștin transfigurat. E vrednic de mirare că în micimea lui, locașul sau biserica seamănă cu vastul univers. Cupola sa înălțată este comparabilă cu cerul cerurilor. Ea se sprijină solid pe partea ei inferioară. Arcurile ei reprezintă cele patru laturi ale lumii, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul,
în poemul despre Biserica Sfânta Sofia din Edesa. În viziunea mistagogilor bizantini, biserica văzută este imaginea materială a bisericii nevăzute din ceruri, formată din sfinți și îngeri, iar cele ce se săvârșesc întrânsa, adică sfintele slujbe, începând cu Sfânta Liturghie, nu sunt decât copii și reprezentări văzute ale cultului spiritual adus necontenit lui Dumnezeu de către Biserica Triumfătoare din Ceruri. Biserica pământească simbolizează Biserica cea luminată a Ierusalimului Ceresc, amintește Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iar Sfântul Simeon al Tesalonicului precizează: una este biserica de sus și de jos, de când Dumnezeu s-a pogorât la noi, s-a arătat în trup ca noi și a săvârșit mântuirea noastră. Și un singur lucru este liturghia și împărtășirea și cunoștința Stăpânului. Ea se săvârșește și sus în ceruri și jos pe pământ. Numai că acolo se face fără văluri și simboluri, pe când aici pe pământ prin simboluri, pentru că un lucru greu este pentru noi și suntem îmbrăcați în trup stricăcios. Acest principiu, care stă la baza programului iconografic, a fost formulat și de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, astfel: întrucât cultul ortodox are o semnificație determinată și precisă și răspunde unui scop bine știut, icoanele și tablourile de pictură în biserici trebuie să ocupe locul anumit spre a fi în armonie cu ideea specială, avută la întocmirea cultului și la alcătuirea planului pentru clădirea bisericilor. Citim în articolul 7 al regulamentului pentru zugrăvirea bisericilor, publicat în revista Biserica Ortodoxă Română în anul 1912.

În biserică, adică în locașul de adunare și de rugăciune al obștei creștine ortodoxe, fiecare stare sau categorie de credincioși ocupă locul potrivit cu rangul sau vrednicia ei, în sânul marii familii creștine. Altarul este locul clerului sau al sfințiților slujitori, arhierei, preoți și diaconi. Naosul este spațiul credincioșilor mireni, iar pronaosul, anticamera bisericii, era odinioară locul rezervat catehumenilor și penitenților, adică celor de la periferia bisericii, să spunem așa, iar necredincioșii, cei care nu fac parte din biserică, stau afară din biserică. În vechime li se îngăduia șederea acestora cel mult în atriumul sau exonartexul bisericii. În lumina acestei teologii, a simbolurilor bisericii văzute, se deduc regulile care dictează întocmirea tipicului sau programului iconografic al locașului sfânt. Biserica locaș trebuie să ne dea în ansamblul ei arhitectonic și pictural o viziune sau imagine sensibilă a bisericii cerești, a cerului pe pământ, cum spune Sfântul German al Constantinopolului, prin arhitectura ei dominată de planul în cruce pe cupola Pantocratorului, care se rotunjește deasupra ei ca bolta cerului deasupra pământului, dar mai ales prin modul cum este distribuită pictura pe suprafața pereților ei. Ea caută să ne sugereze în chip plastic rânduiala, ierarhia sau ordinea ideală care domnește în acest imens cosmos sau univers bisericesc creștin, în care fiecare ființă își are locul său precis determinat. Ceea ce formele arhitecturale ale bisericii exprimă simbolic este precizat și subliniat de pictură, care întregește astfel simbolismul formelor construcției și îl face intuitiv și inteligibil. Turla cea mare sau cupola de deasupra naosului, care este partea cea mai înaltă a bisericii și cea mai apropiată de cer, va înfățișa biserica cerească pe locuitorii cerului, pe Hristos Dumnezeu, întemeietorul și capul ei nevăzut, împreună cu cei mai apropiați de Dumnezeu, sfinții profeți, apostoli și evangheliști, care l-au vestit, care i-au slujit în lume și care acum se bucură de vederea nemijlocită a feței lui, ei alcătuind temelia neclintită pe care s-a zidit și se instituie biserica. Altarul, încăperea cea mai sfântă și mai tainică a bisericii, simbolizează cerul, acel templu nefăcut de mână omenească în care a intrat Hristos cel transfigurat prin înviere, arhiereul cel mare al noului așezământ. După cum citim în Epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 24. El reprezintă în același timp și biserica pământească în manifestarea ei cea mai înaltă. Altarul va fi rezervat chipurilor membrilor bisericii triumfătoare, formată din acele persoane sfinte cele mai apropiate de altarul ceresc, adică Maica Domnului, care au avut un rol de seamă în cultul creștin și mai ales în alcătuirea și slujirea Sfintei Liturghii care se oficiază în altar, adică mari ierarhi, autori de liturghii, diaconi, slujitori, scene istorice și simbolice din istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament în legătură cu liturghia. Naosul este locul în care poporul lui Dumnezeu se adună în preoția împărătească a credincioșilor. Este încăperea rezervată credincioșilor de ambele sexe, imaginea vieții pământești. Pictura lui va reprezenta îndeosebi viața, activitatea și suferințele Mântuitorului și ale sfinților săi pe pământ, înainte de a fi proslăviți în cer. Pronaosul, ca poartă și anticamera a bisericii, va reprezenta în general chipurile celor care se luptă să câștige mântuirea, ctitori, voievozi, arhierei, pusnici și călugări. Va înfățișa și scene menite să ne instruiască și să ne amintească ce este biserica și cum trebuie să stăm în ea. Suprafața exterioară a zidurilor bisericii, atunci când este zugrăvită, cum este cazul bisericilor din nordul Moldovei, construite ori zugrăvite în decursul secolului al XVI-lea. Aceasta înfățișează pe cei care au dorit, dar n-au avut ocazia să facă parte din biserică, drepții Vechiului Testament, sibile sau profetese păgâne, filozofi și înțelepți din lumea veche care au contribuit la pregătirea sufletească a omenirii pentru venirea Mântuitorului în lume.

Dragi prieteni, cu aceste gânduri, iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Săptămâna viitoare ne vom concentra atenția în amănunt pe pictura altarului și a tâmplei sau a catapetesmei, moment în care vom afla că două categorii de scene și personaje sfinte găsim ilustrate în iconografia altarului, așa cum deja am amintit. Scene istorice sau simbolice în legătură cu jertfa sfântă care se săvârșește aici și figuri de mari ierarhi și clerici, autori de liturghii și slujitori sau diaconi. Despre toate acestea și despre simbolismul fiecărei scene zugrăvite pe pereții bisericilor vom vorbi în cadrul întâlnirilor noastre viitoare. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc tare mult că ați ales să petrecem împreună aceste clipe în cadrul emisiunii noastre. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile frumoase și liniștite. Pe curând!

0: Convorbiri duhovnicești.
1: Fiți sfinți, zice Sfânta Scriptură, însă și Mântuitorul. Fiți sfinți, adică fiți curați. Fiți sfinți, că eu sfânt sunt. Și așa puteți bine către mine.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă vom oferi cuvinte de suflet, cuvinte duhovnicești din Sfântul Munte Athos, de la Părintele Dionisie Ignat, de la Chilia Colciu din Sfântul Munte Athos. Părintele Dionisie Ignat a trecut la cele veșnice în data de 11 mai anul 2004, după 77 de ani de nevoință în Sfântul Munte Athos și 58 de ani ca duhovnic și mângâietor de suflete. În cadrul acestei ediții vă oferim mai multe cuvinte duhovnicești rostite de Părintele Dionisie Ignat de la Chilia Colciu din Sfântul Munte Athos, înregistrări preluate de pe un compact disc, supliment al revistei Familia Ortodoxă. Înainte de a asculta cuvintele de învățător ale Părintelui Dionisie Ignat, vă punem la suflet câteva repere din viața Părintelui. S-a născut în anul 1909 în comuna Vornicen, județul Botoșani, într-o familie de simpli agricultori. Tatăl acestuia, Ioan, un om foarte credincios, moare de tânăr, iar părintele Dionisie, pe atunci tânărul Dumitru, rămâne orfan împreună cu ceilalți 7 frați ai săi. La data de 6 septembrie 1929, tânărul Dumitru Ignat merge în Sfântul Munte Athos, având atunci abia 17 ani. Aici el face un scurt pelerinaj pe la mănăstiri împreună cu fratele său de trup, viitorul părinte gimnazie, și cu încă 2 mireni, după care încearcă să se stabilească la schitul românesc Prodromu. Din păcate, nu pot rămâne la acest schit. În anul 1927, tânărul Dumitru Ignat cumpără împreună cu un călugăr român, schimonahul Sebastian, chilia Bunăvestire de lângă mănăstirea Pantocrator. În același an, tânărul Dumitru este tuns în monahism, primind numele Dionisie, iar fratele său după trup, primind numele de gimnazie, acesta fiind și hirotonit într-un preot. În anul 1933, starețul Sebastian trece la cele veșnice, iar frații Ignat merg la chilia Sfântului Tihon de Zadonsk, din Capsala, la starețul Gedeon. În anul 1937 ei vin la chilia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Colciu, iar părintele Dionisie Ignat este hirotonit într-o cinstea preoției. Părintele Dionisie va fi rânduit duhovnic abia în anul 1945. La rândul său, el a avut ca duhovnici părinți îmbunătățiți precum irmonahul Antipa Dinescu, Elisei Cilipiu și Dometie Trihenia. Prin mila lui Dumnezeu va deveni el însuși un mare duhovnic, unul dintre cei mai căutați îndrumători duhovnicești din Sfântul Munte Athos din Grecia. Nu mult după adormirea întru Domnul a iubitului frate al părintului Dionisie Ignat, celelalți monah din chilie au murit și ei. Aici au mai rămas doar 2 bătrâni, Dionisie Ignat și Gedeon. În anul 1977, 2 monahi au sosit din România, părinții Ioan Șova și Ilarion Dinca. Părintele Ilarion s-a mutat la chilia Sfântului Ipatie, cu doar câteva luni înainte de moartea bătrânului Gedeon în anul 1979. Deși câțiva monahi mai veneau din când în când și stăteau pentru puțin timp, bătrânii Dionisie și Ioan erau singuri monahi din chilie, până când în anul 1989 bătrânul Iosif Vatopedinul va veni în mănăstirea Vatoped pentru a revigora viața de obște de acolo. Puțin după aceasta, noi ucenici au început să vină la mănăstirea Vatoped și în schiturile sale, printre care și la schitul Colciul. După ce noi monahi au început să apară, o nouă încercare a venit asupra bătrânului Dionisie. Acesta și-a pierdut vederea. În pofida grelei încercări, îngăduită de Dumnezeu, părintele Dionisie Ignat a primit însă și un mare dar duhovnicesc, rugăciunea inimii. La puțin timp după aceasta, el a devenit un prețuit părinte duhovnicesc pentru monahii din mănăstirea Vatoped și în special pentru bătrânul Iosif Vatopedinul, care a văzut în el un lucrător al rugăciunii, căreia el însuși îi se putea spovedi și de la care putea primi sfat. Mulți stareți, ieromonahi, pusnici și monahi din Sfântul Munte
l-au avut ca duhovnic. Părintele Dionisie Ignat a trecut la cele veșnice în data de 11 mai 2004, de față fiind și unul dintre ucenicii Sfinției sale, episcopul Siluan Marsilianul, care a venit din Franța pentru a se închina câteva zile la mănăstire din Sfântul Munte Athos și, desigur, de față a fost și obștea chiliei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Colciu. În data de 12 mai 2004, părintele Dionisie Ignat a fost înmormântat, rămânând însă în inimile multora drept unul dintre cei mai mari duhovnici ai Sfântului Munte Athos. În continuare, așa cum v-am promis, vă oferim cuvinte duhovnicești rostite de părintele Dionisie Ignat, înregistrări preluate de pe un compact disc supliment la revista Familia Ortodoxă. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestor înregistrări.

să-ți cureți sufletul și trupul de toate patimele și încet, încet ajungi în desăvârșita dragostei cu Dumnezeu. Asta e o osteneală. Întâi rugăciune multe și să poți instaura în inima și în mintea ta smerita cugetare și făcând rugăciuni și având smerita cugetare, omul se apropie către Dumnezeu cu o bucurie duhovnicească nedescrisă în așa.

dragoste, bucurie, curgerea lacrimilor, socotinte nevrednic și celelalte fapte bune. Dar acestea, numai atunci le poți agonisi când te socotești înainte tuturor cel mai netrebnic. Adică, smerită căci dar te smerești înainte tuturor. Și nu poți niciodată să ai nervii încordați când tu te socotești mai jos ca alții. Și pentru aceasta, asta înseamnă smerită căci, adică începutul faptelor bune, temelia tuturor faptelor bune. Și pe temelia aceasta poți ridica orice faptele care te ridică la sala lumea.

Tinerii șoși care creștini să asculte biserica. Biserica totdeauna este farul cel adevărat pentru mântuire. Că Ortodoxia a curățit drumuri de tot ciulinii, de toate petroarele, tot a făcut drumul mântuirii curat. Numai să mergem prin dânsul, adică să respectăm. Dacă respectăm legile Ortodoxiei, sigur că Ortodoxia niciodată nu te învață rău, numai cele bune. Dar dacă nu bagi seamă de Ortodoxie, sigur că, cum am vorbit, aceea nu e nimic, cealaltă nu e nimic, cealaltă... Aceea ce la posă, aceea nu sunt, de aceea ce rugăciune. Dacă mai cu seamă țoși și creștini, mai cu seamă conducătorii bisericii, dacă n-are curăția sufletească și trupească, s-o sârduiește, se meargă, dar cu mare greutate. Nu adunge la desăvârșire, sub niciun motiv. Rugăciune și curățenie sufletească și trupească, atunci pot să pogoară hară Sfântului Duh și toate cele mari greutăți care le suferă omenirea, le poate trece cu mare ușurătate. Că prin rugăciune, adevărata rugăciune, despiși cerurilor și până ajunge la scaunul Dumnezeirii, din care hară Sfântului Duh te binecuvintează, pogoară de tine și face ca greutățile omenirii și a trupurile lui să fie mai conținere. Dar dacă nu spui minte, ești nepăsător, sigur, cum e acum timpul este așa grele, au descris Sfinții Părinți ce vechi timpurile care le trăim noi. Un ucenic a unui cuvios mare zice, părinte, uite că suntem neputincioși și cu tare și ne luptă vrăjmașul cu fel de necazuri. Dacă acum este, dar mai pe unul ce-o fi? Fiule, deci noi suntem la 8-le veac. În timpul cele din urmă, la 8-le veac, o să fie călugări camireni. Acea l-a s-o cutremură, cum așa că mi-a absolut iar mirene o să fie gădeavări. Fiindcă nu mai ține cont nici de credință, nici de tare și așa. Acum nu au ajuns oamenii, adică că o să fie, cum o zis, curiosul ca diavolul, dar vreau să spun că suntem în greutăți mari, deci trebuie băgare de seamă, să respectăm ceea ce ne strigă ziua și noaptea Sfânta Biserică și cu ajutorul lui Dumnezeu o să ajungem ca să ne mântuim, nu, altceva nu dorește nimeni.

ca să fii apropiat de Dumnezeu, trebuie să ai cele 5 simțiri curate. Și dacă le ai și curate, de acum, mica rugăciune care ai făcut-o, dacă simțirile tale sunt curate, se duce ca fulgerul înainte de scaunul Dumnezeirii și te așteaptă acolo când te trece să-ți plătească Dumnezeu. Și dacă ești întâlnat cu vederea, cu misoarea, cu mărăsirea, cu pipăirea, cu... E, sigur, acum nu ești curat. Rugăciunea ta l-o faci, dar pe pământ, tot aici rămâne. Trebuie mintea să fie curată, ca să faci rugăciunea cât de mică să fie și să ducă la scaunul Dumnezeu. Trebuie să fie curată.

Astea două taine sunt bisericești și dumnezeiești. Nu poate să fie toți călugări și nu poate să fie. Cum e de la Dumnezeu? Te rogi și ceri ajutorul Dumnezeu, Doamne. Ce să fac? Pot rezista în viața monahală, că și aici sunt duhuri rele, multe, sărbate, și te tulbure îngrozitor. Sau să mă căsătoresc, să fiu un bun creștin și copiii care mi-ai binecuvântat tu să-i cresc în frica lui Dumnezeu. Și una e bună și alta e bună. Să fii corect. Ești creștin și ai, vă zic, soția, cum se spune, și ai crește, te gândești și la altele sau alte prăpăstări. Când e luptă, e ispititor, vrăjmaș. Atunci e greu. Dacă ești un bun creștin, un bun gospodar, un bun tată de copii, deci e lucru creștinesc, lucru bisericesc, lucru care poți să zici când e prezența înaintea lui Dumnezeu, dacă ai copiii buni, zici cuvântul cealaltă care zice în Sfânta Evanghelie, iată eu, Doamne, și prunce care mi-ai dat Tu.

Balcon, nu am avut, sunt la biserică și vin de părinți. Sunt ispitele vrăjmașului, a satanii, a diavolului, celui vechi. Aduce ispite și la călugări multe, multe păreri, multe nevoi. Aduce și în familie destule nepotriviri. De exemplu, se căsătorește un tânăr cu o tânără. Ce zice tânărul? Fata aceasta e pentru mine. Nu mai este alta mai frumoasă, mai bună, mai deșteaptă ca aceasta. Și dacă și fata îl iubește pe el și sunt amândoi curați și se duc la biserică și binecuvintează biserica și îi încununează, atunci blascarele care le-au rămânut în lume, dacă sunt curați și unul și altul, o să fie niște copii, după cum scrie, sunt în biserică, o să fie niște copii deșterți, frumoși, și adică apropiați de Dumnezeu. Dar vedeți, vedeți dumneavoastră, că se întâmplă de multe ori că fata aceea care ai socotit-o că e cea mai bună și mai potrivită pentru tine, o să aibă niște necazuri, poate nervoasă, poate nu te ascultă, nu au nebutare. E, acum trebuie să faci răbdare, că ai luat-o din biserică. Nu dacă e nervoasă, dacă are alte necazuri de acum, să o dai afară și să strici hotărârea bisericii care e luată de acolo. De acum trebuie să faci răbdare. Într-o răbdare a voastră, vezi, Domnul, de sufletele voastre. Atunci, amândoi se întâmplă în trup. Acum trebuie să faci răbdare și cu sfaturi pline de blândețe, dacă are o patimă, un necaz ca ne, încet, se îndreptează. Că aceea este crucea ta. Ai luat-o că e bună și sunt în tăi, dar acum trebuie să ai silință mare, să o îndreptezi. Nu s-o dai afară și de acum duci pe un judecăț că nu-i bună și de acum dispar de ea. Nu-i. Asta nu exista la începutul ortodoxiei de gramă să te disparți. Că ai luat-o din biserică. Asta e o taină a tainilor. Cum atunci, fiindcă nu-ți face ascultare sau are o neputință, o aleșcare. Hai de gramă, dă-o afară. Dar e neputință. Dar ce e crucea ta? Acum trebuie să-i face răbdare, că până se unesc aceste două duhuri, trebuie răbdare.

Slavă Împrecerii Iisus Dumnezeu și pace între oameni, bună voie. Bună voie, bună înțelegere, dar pentru oameni, bună înțelegere, dar pentru cei doi tine, dar pentru e sinceritate între deși. Toată lumea să zică că e urâtă soția ta și e proastă și e nebună și dar tu spui, asta e mea și asta e cea mai sfântă și mai bună. Lasă pe cum zice, nu. Dar să te convingi că așa e. Adică să o instalezi în sufletul meu, mă atacă. Toată lumea să fie mai frumoasă, asta e mai frumoasă ca mine, nu există. Și așa e adevărul. Și atunci respect hotărârea bisericii și harul Sfântului nu se povară spre tine și te binecuvântează cu toate cele învânătățite și apropiate de Dumnezeu. Dacă ala începe să te uiți și la alta, vai de capul tău, pierea e venerată, cum ai dreptul, asta e ta, nu e altă, ferească Dumnezeu și nici nu te. Dar vezi că trebuie să ne convingi de adevăr.

vrăjmașul e pricinuitorul a toate răutatea. Omul e făcut sfânt, omul e făcut bun, dar vezi că se pleacă de cele rele din tineretul lui, din mici copii. Mai cu seama acum, cu omenirea, o descoperit felurite de feluri de înlesniri. Dar nu mai înlesniri. O descoperit fel de fel de răutăți care copiii erau mari și nu știe lucruri de felul ăsta. Televizoarele, după cum aud că eu nu știu ceva decât televizor, după cum aud televizoarele aduce în așa fel ca omul să nu mai fie om la locul lui. De mic copil vede numai răutăți și se pleacă ideea omului spre cele rele. Deci, dumneavoastră, când o să ajungeți cu ajutorul lui Dumnezeu, preoți, trebuie încă de acum să vă păziți, să nu faceți minteală.

Fiți sfinți, zice Iisus Hristos, eu sunt sfânt. Adică, sfânt, adică să nu ne înșale ispititorul la cele care nu-i place bisericii, care, dacă noi ascultăm din învățătura bisericii, biserica niciodată nu are greșeală, nimic, dacă ascultăm, dar trebuie să ne osărduim. Deci, cum am spus, preotul e apostolul națiunii, apostolul neamului, dar prin preot se poate omul mântui și să capete împărăția cerurilor. Că aici noi suntem oricât de mult am trăit, trebuie să închidem ochii și să începem o altă viață, fără de sfârșit. Dar viața asta trebuie să fim pregătiți. Deci Mântuitorul ne-a dat viața asta scurtă, de 100 de ani, să zicem așa, sau mai mult, sau mai puțin. Dar ne-a dat-o cu scopul ca să ne pregătim, ca să putem căpăta veșnicia. Nu așa, dumneavoastră, când ați plecat din țară, nu așa cum ați pregătit pentru voiaj. Să ne lipsați cu tare, să ne lipsați cu tare, să am drum. Dar așa Dumnezeu ne-a dat viața asta trecătoare, ca prin trânsa să putem căpăta, să fim pregătiți ca să putem căpăta împărăția cerurilor. De aceea trebuie să fim atenți și orice se rândă în plan viața noastră, că atât e de bun Dumnezeu, deci cum scrie Sfânta Scriptură, s-a pogorât din Sfânta Treime cuvântul lui Dumnezeu și s-a întrupat, pentru că ne iubește, vezi, ne iubește foarte mult. Cu toate că aici, oricât ar fi depărtat omul de Dumnezeu, lui Dumnezeu îmi pare foarte rău când ne ascultăm glasul lui și ascultăm glasul Ispititorului. Toate patimele care ne luptă pe noi nu sunt alinate, sunt ale satanii. Satana e duh, duh rău. Satana aruncă în sufletul și în cugetul nostru gânduri rele. Și dacă ne biruiește gândurile cele rele, îl face voia satanii. Și Dumnezeu îi pare rău că ne depărtăm. De aceea, totdeauna ne spune, veniți către mine toți cei ostiniți și însărcinați cu păcate, cât de mult îți fie, că nicăierea noastră nu veți avea odihnă decât la mine. Cu toate că greșește omul, dar trebuie să ne pocăim. Vezi cât de bun Dumnezeu o lăsat prin smerita cugetare, dacă ne ducem la Sfânta Biserică și găsim pe duhovnică acolo în fața icoanei Mântuitorului și spunem, cu smerită cugetare, că am păcătuit înaintea lui Dumnezeu și îi spunem preotului, că cum e preotului spunem, dar lui Dumnezeu îi spunem. Dumnezeu știe ce-a făcut, dar dacă nu scoți tu din inima, din sufletul tău, Doamne, am greșit, am făcut cu tare, cu tare, mă rog, iartă-mă. Tot atunci te iartă Dumnezeu, că Dumnezeu s-a bucurit pentru păcătoși. Dar dacă nu ne ducem și nu ne smerim, apoi, deodată, nu mai este viață, viața viitoare, nu mai putem căpăta. Și atunci, apoi de capul nostru. Deci, trebuie să fim atenți, să nu ne depărtăm de învățăturile bisericii, ca să vorbim adevărul. Legea ortodoxă e cea mai ușoară. Cea mai ușoară, că nu ne depărtăm noi de învățăturile. Dar dacă spui, să postez bine, dacă e așa e bine și să cu tare spune, nu e nimic asta. Când devine omul că profanează învățătorul bisericii, atunci îi primește ca să nu se poate îndrepta. Și este patima asta, păcatul ăsta a egoismului, dacă intri în om, de acum, cum nevoie este dacă se mai poate îndrepta la adevăr. Egoismul e cel mai primejdoasă patimă. Tu numai ce zici tu, fie cât de rău, tu spui ca cel mai bun. Deci să ne osărduim, să ne depărtăm din învățăturile bisericii și să fiți ca un soare, să fiți ca o lumină la tot creștinul.

trebuie totdeauna cât se poate de des să spovedească la duhovnici, ca să altfel, că Dumnezeu, de exemplu, văzând neputința omului, nu îl va pedepsi cât de ce a făcut, adică o căzut în fără de legi. De ce nu s-a îndreptat? De ce nu s-a focăit? Că Dumnezeu ăștia se înșede cu brațele deschise în veșnic. Veniți la mine toți cei însărcinați. Adică însărcinați se povărâți cu păcatele. Că eu vă voi pune vinoi. Cum se face? Duci la preotul care o dat binecuvântarea Dumnezeu ca prin mărturisirea păcatelor tale înaintea icoanei lui Hristos, înaintea duhovnicului, să spui toate și prin povedania, mărturisirea aceea, se iartă în fața preotului, se iartă toate păcatele tale. Și el te binecuvântează și se șterge toate, că orice păcat este, cum să spun, înregistrat de duhurile cele vicliene rele, care cele 24 de vânt când ai trece, ți le arată toate. Dar odată ce te-ai spovedit în fața icoanei lui Hristos și înaintea preotului, duhovnicului, s-a șters fulgerător din catastihurile diavolești. Și nu mai ești vinovat. Că duhovnic nu e altceva decât ca un martor când adevăr te-ai spovedit. Că te duci, acolo este Hristos, Dumnezeu și El. Și dacă te spovedești cu sinceritate și nu ascunzi nimic, se iartă. Dar asta dacă te duci cu altele le spui și altele le spui, nu poți înșala pe Dumnezeu, că Dumnezeu știe și gândurile și rămășița gândului fiecare din noi. Așa, dacă te duci acolo cu adevărată credință și dragoste, spui tot cu desăvârșire cum s-a întâmplat și ce ai pătimit și ce s-a întâmplat, atunci se iartă tot. Dar dacă ascunzi, apoi însemnează că ești fals. Dacă ești fals, așa că

0: omul trebuie să fie cât de înălțat, cât de aproape de Dumnezeu, cu atâta să se gătească cât mai păcătos. Și atunci are harul Sfântului Dumnezeu și l-a acoperit, dar altfel, orice face, în orice mod, nu și la Domnul că azi m-a făcut cu tare și cu tare, nu e ca cea la care m-a venit. Ai pierdut tot. Atâta de subțirătate patima asta și atâta de bătrâmătoare, îngrozitor. Deci, Sfânt Ioan Damascen și alți sfinți, și alți, și alți, și alți. Ce zice Sfânt Ioan Damascen la Bogorodișă? Că el a făcut întâi Bogorodișă. Doamne Iisus Hristos, pentru rugăciunile preacurate m-ați luat, mă rog, miluiește-mă bine păcătosul. Cel mai păcătos decât orice om pe pământ. Dar ce el nu zice el pentru altul. Să socotei el însuși, atât a devenit la smărita cugitare, să socotei el însuși, chiar mai păcătos decât orice om. S-a scris așa în Bogorodișă. Numai cu atâta putem să ne ajute Bunul Părinte Ceresc să căpătăm împărăția cerului. Ce zice? E mai bun un păcătos smerit decât un apropiat de Dumnezeu mândru. Acela care are toate faptele cele bune și are înălțarea minții, cade la singur. De ce Sfinții Părinți au pus exemplu cea la Vamișul și Fariseu? Fariseul ce spunea în biserică, nu spune niciun, ci spune mulțumesc că Doamne că postesc câte ori pe săptămână, dau zeciuială, fac milostenii și toate acelea le face. Adică era apropiat de Dumnezeu. Dar uite urgia lui care ce este, nu sunt ca alți oameni, acelor distrus. Nu sunt ca alți oameni răpitori. Și așa era, nu era ca alți oameni răpitori. Nici ca acest vamiș. Deci, și odată o căză, mi se bășit.
1: Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările tale.
0: În Sfântul Munte este o viață, bineînțeles, e tare cum se o sârduiește, dar în Sfântul Munte este un loc deosebit, s-a mulțumit sufletul meu mai mult ca o când. Acolo nu trebuie ani de lume, e frumos, acolo e călugăria, călugăria orice unui ești călugăr, nu știu că trebuie să respecte legele monacismului. Dar aici, în Sfântul Munte, este un loc de liniște, un loc că monacul, ca să ajungă la mulțumirea sufletească, trebuie să aibă liniște, ca să poată apropia de Bunul Părinte Ceresc, trebuie să aibă liniște. Prin liniște omul poate să apropie de Dumnezeu, poate să se concentreze. Și aici, Sfântul Munte, adică e un loc foarte ajutător pentru mântuire. Aici nu vezi, n-auzi, nu... E față că sunt multe care în lume te zădicnește ca să, adică îți trebuie mai multe răbdare, îți trebuie mai multe punere. Aici, mai ușor. Sfântul Munte este, cum să spun, un far a toată ortodoxia. Până astăzi, nu știu ce-o fi mâine, dar până astăzi, într-o toate. Și am rămas foarte mult. Atunci când am venit, noi era greutăți mari în Sfântul Munte, foarte mari greutăți. Și, dar părinții erau mulți și cu simplitate duhovnicească. Când vorbeam cu un părinte, nu știe carte și teologie și universități și putare. Dar spunea, fiindcă era apropiat de Dumnezeu, era împodobit de darul cuvântului, că când ne spune ceva, orice nevoie, orice păs ar fi avut, se le spune el ca cum ar fi însuși Dumnezeu, așa cu dragoste spune și așa te mulțumei. Ei, și acum Sfântul Munte, sunt părinți, apropiați de Dumnezeu și are darul cuvântului, că trebuie să așa, trebuie să ai dar de sus, nu? Ca să dislușești omului fiecăruia dorința lui. Atunci era părinți mulți în Sfântul Munte români. Cum ce-a rămas? Nu merg pe degete.
1: Bine ești cuvântat, Doamne!
2: Pază minte singurul, cel mai important lucru. Trebuie o stimeală. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, de ce? Vedeți, atâtea mănăstiri, de la începutul creștinismului, mănăstirile s-au zidit totdeauna departe, de orașe, de sate, de tot departe, la liniște. Cu toate astea, adică la mănăstiri, din creștini și toate părinții, după ce progresa în cele domnicești, mult din tâmpi, le-a vădat și mănăstirea. Ziceam în creierul munților, în peșteri, în crăpăturile petrilor, ca să poată concentra el, ca mintea lui să nu fugă în dreapta și în stiga, decât numai la Dumnezeu. Așa e. Ca creștin, știi prea bine lucrurile care te vatămă. Ei, să te osărduiești, să nu le faci. Știi foarte bine că lucrurile, faptele care poate să te ajute și acele bune și te mântuiești cu ele. Să ai, așa, ca cum ai fi într-un război, ca cum ai fi un soldat care te lupți și în dreapta și în stânga, să nu mori pe dușmanul tău și să nu vii înainte. Dar așa și noi, creștinii, să ne luptăm cu patimile cele care ne vatămă, cu vrăjmașul sufletelor, și să ne osărduim ca să facem cele bune. Și dacă ne osărduim, omul e totdeauna neputincioș, nu și-ar putea capăta dorința. Dar este Dumnezeu care ne ajută. Dumnezeu, dacă vede plecarea inimii tale, că e adevărată și nu e falsă, atunci te ajută, neapărat, vei cu neputință nu-ți ajute. De multe ori întârzi să ne ajute, ca să vadă, cum spun, punerea ta, usârdea ta. Dar dacă ne osârduim cu ajutorul Dumnezeu, bineînțeles, nu ne ajută. Rugăciunea inimii e cea mai bună, care eu nu o am. Și, da, aceea e disăvârșită, cum se spune, disăvârșirea omului, da. Cu cât mare greutate să agonisești rugăciunea inimii, cu atât de din lesniri o pierzi. Că zici, dacă ți-a zis mintea, eu am rugăciunea minții, nu știu ca cealaltă. Tot atunci ai căzut. Înțelegi? Că e o luptă îngrozitoare. Că dușmanul sufletelor noastre, el a căzut din cauza mândriei. Și cea mai înfricoșată armă a vrăjmașului, cătrioșii care din noi, care suntem creștini și ne dorim să ne mântuim, asta o are înălțarea minții. Chiar dacă ai avea rugăciunea inimii și ai fi întărit într-însa, dacă nu mai seamă, foarte ușor o pierzi. Adică o pierzi cu asta, cu înălțarea minții. Dacă te duci minte că, slavă Domnului, eu uite, am rugăciunea minții și, aceea însemnează că înălțarea minții, nu rămâne, odată. Dumnezeu acolo se sălășuiește inima spiritului. Da, înaintea acelui mândru, că așa vine mândria aici, sub niciun motiv, nu s-a auzit niciodată în Sfintele Cărți că cu tare mândru s-a mântuit. Că nu poate să mândru, nu poate să zic chiar înaintea lui Dumnezeu, fiindcă el are mândria în sufletul și inima lui, nu poate să pui să roage lui Dumnezeu cu smerenie. Și atunci nu se poate mântui. Asta e arma vrăjmașului cea mai puternică. Că vrăjmașul știe că Dumnezeu vrea din bunii creștini și din monaci și din bunii creștini să ridice în locul de unde a căzut ceata diavolească. El știe lucrul ăsta. De aceea luptă pe toată omenirea cât poate zi și noapte cu mândria, cu înălțarea minții. Că dacă ai înălțarea minții, nu poți să progresești. De ce? Fiindcă din cauza acestui păcat mare, adică a mândriei o căzut, luptă pe bietul om din tineriețe, din mic copil, cu asta. Dar omul, dacă are bunăvoință, are putere să-l biruiască. Adică are, mirească patima asta atâta e rea și îngrozitoare, care nu poți să te mântuiești, cu ajutorul Dumnezeu și cu, adică, cerând de la Dumnezeu prin smerenie ca să dobândească smerita vegetare, cum a spus, o primește, da. Trebuie o leagă de ustineală.

Selma e o Oxor vencem com a igreja esperança. Mas o Oxor chama 5, com o ínima, mas encurtado, ali cá. Depois dia meu, vou ver se eu tenho, porque eu não há. Se você quiser, você pode. Ali cá, minha tentada, que é toda uma lá, Domino Jesus Cristo, e acuma, com o respiro, lá e a leste. Domino Jesus Cristo, Senhor meu Deus, e deixa-me păcătos când e expir. Că ești păcătos și păcat îi dai afară și îl introduci pe Iisus în inima ta. Că toate păcatele și patimele întâi deschidiez în cugetul tău cu mintea. Cu tare, de așa, tragem pe Iisus Hristos prin inima noastră. Că zici, mi-e deși un minut păcătosul, adică păcatele care de acolo, să le scoți afară, veșnic zicând cuvântul ăsta, și îndumnezeiește omul. Trebuie mare atenție și liniște. Liniștea minții, de ce simți părinții dinainte. Iar am înăstit cu părinți, cu oameni sfinți, și acei din mânătirea la sfinți. Versul cote, că nu putem să-și concentreze mintea să fie totdeauna la Dumnezeu, fiind între părinți ceilalți, că trebuie să vorbească, trebuie să scutare, să vorbească. Și lua toarba și zice în creierul munților și într-un despicător de tată, într-o pește, ca mintea lui totdeauna să fie la scaunul Dumnezeu, totdeauna să fie cu Iisus Hristos. Că vorba multă, cum scrie Sfinții Părinți, chiar de folos să fie, o să dai și greșe.

ies, când ne ducem și ne împărtășim, cine zice Sfinții Părinți? Vrei să ne împărtășești? Întâi du-te și din pancă cu cel ce te-a nedreptățit. Tu nu ești vinovat deloc. Dușmanul cealaltă care e mai mare, pedepsești. Cu toate că tu ești sfânt înaintea Dumnezeu, dar să te duci și pui metane ca să fii cugit în pacică. Că dacă nu îi pui metane, acum zici că tu ai dreptul. Mă ocărât și eu nu-s vinovat. Atâta sfințenii cere de la Dumnezeu. De ce zice? Te-a lovit cineva cu palmul și toate celelalte parte. Dacă ești al lui Dumnezeu, întorci. Dar dacă spui că nu-s vinovat, atunci ai pierdut. Așa rugăciunea mea zice, cea mai mare armă și cea mai bună și cea mai sigură pentru Sfânta Mântuire, că devine omul duhovnicesc. Toată răsuflarea lui, toată viața lui nu este altceva decât vișterește inima și în mintea lui Iisus Dumnezeu adevărat. Trebuie să fim atenți, Dumnezeu ajută, s-o dă, dar s-o respectăm.

0: un buon treno con Abdani, quindi allungano Abdani.
1: Ce va face Dumnezeu cu ceilalți, acelea nu ne interesează mult. Noi, având 7 sfinte soboare ecumenice, am hotărât că asta e adevărul. Și după fiecare sobor ecumenic a făcut Dumnezeu minuni, nu așa cum s-a întâmplat. Au făcut cu tare și o hotărât așa, nu e așa. La fiecare sobor, de care au fost în timpul de vechi, s-a făcut minuni. De exemplu, cum a făcut la soborul întâi ecumenic. Sfântul Spiridon a făcut minunea cu cărămida. Pe urmă, tot atunci, la soborul întâi ecumenic, 2 din episcopi au murit. Acum, când s-au hotărât ei, au terminat hotărârea ce-au făcut ei, în Banatul Constantin zice, câți am fost? 318. Dar acum că suntem? 316. Pe atunci, n-am făcut nimica. Păi au murit. Nu se poate. Dar ei sunt de acord ce ați hotărât voi. Rugăciuni, privighere, nevoie. Și au pus toată hotărârea care au pus în Sfântul Altar, în Sfânta Masă, și toți care, părinții care au fost înșcăniți, fiecare. Și au închis biserica, o sigelată cu sigilul împărătesc, și au fost post și rugăciuni mai multe zile. După aceea s-a descoperit la un părinte că da, acum s-a aranjat să deschidă biserica. O deschis biserica și o găsit pe cei doi episcopi care murise, adică Iscăriți și ei. Sunt de acord că Iscăriți toți episcopii și preoți, că nu au fost mai episcopi toți, au fost și preoți, au fost și mirieni care au fost și vezi altă minune. Așa au fost și la doilea, sunt și la toate. De exemplu, trebuie să respectăm acum ce face Dumnezeu cu catolice, cu adventiști, cu japoneze, cu aceia sunt lucruri de Dumnezeu. Nu ne dă voie biserica noastră să întâlnim ce ați făcut Dumnezeu, că ce ați dus dracului și ce i-a luat satanele. Nu. Noi să ne căutăm drumul. Drumul ăsta e adevărat. Nu poți să schimbi acum. Hai că ce au fost mai bun, atunci înseamnă că nu credeți nimic.

poporul român când pomenim Mântuitorul în fața Pământului, de atunci s-a făcut poporul român. De aceea, noi n-am cunoscut alte credințe decât de săvârșită ortodoxie. Deodată suntem ortodoxi. Biserica are 7 soboare ecumenice. Și la întâi soboare ecumenice, românul a avut reprezentat acolo, la sobor. Noi să respectăm cu sfințenii ceea ce, odată cu cunoașterea noastră ca român, odată a devenit creștinul de jos. Deci, dacă respectăm ortodoxia, suntem în brațele lui Dumnezeu. Suntem siguri că o să căpătăm fericirea. Dar să respectăm ceea ce ne spune biserica, ce ne ordonă biserica. Cum acolo este adevărul, la biserică. Și așa tot creștinul să nu meargă după voile lumii aceștia. Voile lumii aceștia s-au depărtat de la adevăr. Ortodoxia este cea mai sfântă, cea mai adevărată credință și cea mai ușoară. Vezi că lumea acum s-a amestecat cu alte națiuni și începe să spune, nu-i nimic cu tare. Aborturile le face într-un nimic, fel de necurății de mici copii. E cum se pogoare harul Sfântului de peste tine dacă tu de mic copil ești spurcat, ești dat în mâine vrăjmașului. Fiți sfinți, zice Sfânta Scriptură, însăși Mântuitorul. Fiți sfinți, adică fiți curați. Fiți sfinți că eu sfânt sunt și așa puteți veni către mine. Dar dacă noi lumea merge după cum e moda astăzi, chiar conducătorii omenirii astăzi, nu se gândesc deloc la adevăr. Ei fac propagandă titanică că aici e iadul și aici e raiul. Nu zice în față, dar acolo merge scopul celor. Cele mai mari păcate strigătoare la cer, care biserica nici să nu aude nici cu gândul, acum conducătorii omenirii Uniunii Europeane le socotește într-un nimic, dreptul omului. Aici se poate, cum dreptul omului? Dreptul omului, omul s-a dedat în brațele satanei. Și ce zice satana, a ce vrei să fac omul? Și dacă vrei să fac, a ce să fac? Orice fără de lege, așa îmi place mie. Nu vreau să mă căsătoresc cu o fată, cu frica lui Dumnezeu. Vreau să mă căsătoresc cu alt bărbat. Și a ceea ce nici prin gând nu a fost până acum în omenire, acum îți dă voie ca să faci cea mai mare fără de lege față de mântul. Asta învață conducătorii actuali cu Uniunea Europeană. Ce aștept? Aștept în el lui Dumnezeu, când a făcut Dumnezeu așa de mare minune, Sodoma și Gomorra o afundat în fundul iadului și toată omenirea știe că a fost fără de lege cel mai mare și acum zice, nu e nimic. Nu e nimic asta, vezi? Și lumea îi ascultă. Vezi? E sfârșitul. Am intrat în 8 de la veac. Să știi că urgiile cel mai mari începe de acum înainte. Așa scrie Sfântul Proroc, așa scrie Sfântul Apostol. Așteptăm pe Anticrist. Dar Apostolul Anticrist știe cum se poate ca să îngenuncheze adevărul, să îngenuncheze ortodoxia. Și fel de fel să o sărbuiesc că cât timp va fi ortodoxia la înălțime, nu poate împărăția lui Anticrist să guverneze, să conducă. Da? Și o sărbuiesc cu toate ca poate cu lăsnire să vie satana ca să conducă omenirea. Cât putem și cât am auzit și cât ne luminează Dumnezeu să ne ținem de adevăr. Adevărul nu poți găsi nicăieri decât numai în biserică, numai în ortodoxie. Că acolo avem sute și sute de învățători și mii care, dacă le respectăm, ne ajută Dumnezeu ca să putem căpăta împărăția cerurilor. Că aici, oricât am trăit, se însprevește. Oricât am trăit, se sfârșesc anii. Trebuie să ne ducem dincolo unde nu mai este sfârșit decât veșnic fericire și bucurie.

Preotul este apostolul lui Hristos, apostolul neamului, apostolul națiunii și apostolul la tot creștinul ortodox.

În această ediție ați putut urmări cuvinte duhovnicești rostite de părintele Dionisie Ignat, duhovnicul chiliei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Sfântul Munte Athos, trecut la Domnul în data de 11 mai 2004. Înregistrările a fost preluată de pe un compact disc supliment al revistei Familia Ortodoxă. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și

și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi.
Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a bunului împărat, varsă mila fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime,
care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie, bucură-te prea cinstită și de viață făcătoare crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine cinstită crucea sa spre alungarea tot pismașului. O prea cinstită și de viață făcătoare crucea Domnului,
ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfinților Arhangeli.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i, trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând, ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte.

Il al minților celor ascunse și al tainelor celor preanalt părtași te-a arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

Mirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaile, căpetenia îngerilor, roagă cu solirină tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea e fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus, bucură-te

Când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor,

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavriile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cuget

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii,

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

Ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios ai venit către cea plină de dar, Sfinte Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

o ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Sfinte Gavriile, bucurându-te și la închinarea lui pe magi, ca o stea luminoasă i-ai condus și pe tot.

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cântație. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori e întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! În această seară am un invitat special. O să vă facă plăcere să-l ascultați și mai ales o să vă facă plăcere subiectul pe care o să-l abordăm, pentru că vom vorbi despre hobby-uri. Vom vorbi astăzi cu domnul doctor Moruțan nu despre animale și despre terapii, ci despre ceea ce este omul Horia Moruțan, despre minunata sa familie și faptul că a crescut alături de unul dintre actorii cu care noi astăzi ne mândrim. Actor la teatrul din
2: Satul Mare.
1: Satul Mare. Un teatru care a făcut pași importanți și care în ultimii ani și-a arătat valoarea prin actorii pe care i-a adus în echipa aceasta de la teatrul din Satul Mare. Bine ați venit în studioul Reîntregirea.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Salutăm toți telespectatorii dumneavoastră, toți românii care ne vor vizualiza online, pe toți cei care se bucură de faptul că Alba Iulia are tot mai multe emisiuni de calitate, atât la televiziune cât și la radio.
1: Are emisiuni de calitate, dar are și oameni de calitate, pentru că, iată, oamenii de aici, din județul Alba, ajung să performeze aproape peste tot, nu numai în țară, ci și în lume. Vom vorbi și despre fratele dumneavoastră, actorul, dar mai întâi vom vorbi despre Horia Moruțan cu bucuria și cu plăcerea lui pentru lectură, cu recunoștința față de profesorii care i-au deschis această pasiune ce s-a transformat într-o prietenie cu cartea, pentru că noi vorbeam înainte de a intra în emisiune că aveți un respect deosebit pentru profesorul care v-a deschis plăcerea aceasta a lecturii.
2: Am respect special pentru toți profesorii mei. Mă consider privilegiat să înțelegem că în acest moment, poate, în primul rând, timpul, chiar și lenea, faptul că nu mai vedem atât de bine, nu mai citesc foarte mult, dar chiar acum este important să avem anumit tip de prieteni, anumit tip de oameni care să te impulsioneze. Înainte de Paște am primit 3 cărți minunate, toate legate, să zicem așa, de istorie, dar am citit doar câteva pagini din fiecare. Dar ideea este că încet, încet,
1: că stau acolo pe noptieră și în clipele de răgaz deschidem cartea.
2: Când nu am chef de nimic, mă duc și mai citesc câte o pagină.
1: Eu nu știu dacă aveți timp să nu aveți chef de nimic, pentru că știu că sunteți unul din medicii veterinari extrem de curtați de pacienți, de fapt de stăpânii pacienților dumneavoastră.
2: Mulțumesc la Dumnezeu, așa este.
1: Și totodată știu că meseria asta s-a născut dintr-o pasiune, din dragostea pentru animale, dar, așa cum am spus, lumea vă știe ocupația aceasta, vă știe ca profesionist în acest domeniu și aș vrea să descoperim împreună, pas cu pas, omul din spatele profesiei de medic veterinar.
2: V-am spus astăzi că mă credeam profesionist până am cunoscut anumite persoane și mi-am dat seama că sunt oameni și mai dedicați, cu mult mai dedicați, mai profesioniști și care sunt implicați și mai mult. Eu chiar mă consider privilegiat. Am început, fiind crescut până la 6 ani de bunici, cu dragostea bunicilor și nu este puțin lucru. Părinții, la fel, au făcut tot ce a fost posibil pe lângă a-mi oferi dragostea mea și fratele meu. S-au străduit ca să ne realizăm visele, în cazul acesta, în această discuție, visele profesionale. Și în ultimul rând, cu adevărat, am văzut lumina dascălui în ochii multora dintre profesorii mei și, să mergem un pic mai jos, la școala generală, am spus de profesorul de română, domnul Gheorghe Drăgușin, care în Bărăbanț a făcut minuni și a scos foarte, foarte mulți oameni, eu zic, foarte, foarte bine pregătiți și se ținea de noi, nu ne lăsa sub nicio formă, într-un mod frumos ne obliga să citim. Deci, până la urmă, ne obliga, dar într-un mod foarte...
1: A prins bine.
2: Da, foarte... Păi, asta cred eu și de-aia sunt ajuns la vârstă să o numim matură. Sunt dornic și mă bucur dacă aș putea transmite ceva din ceea ce am învățat eu și mai departe, pentru că la un moment dat trebuie să dăm din tot ce am primit, pentru că ne-a prins foarte, foarte bine că noi am fost ajutați și la rândul nostru, ajuns la o vârstă matură, trebuie să ajutăm și noi copiii, tineri.
1: Știți ce cred eu? Eu cred că lectura v-a învățat și să învățați, pentru că dumneavoastră la facultatea aia grea, extrem de grea, aveați un volum mare de cunoștințe de învățat într-un timp foarte scurt. Absolut. Ba mai mult, în profesia dumneavoastră, învățarea este continuă. Adică nu te poți opri aici pentru că apar noi boli, apar noi tratamente, noi medicamente și așa mai departe. Asta înseamnă și o memorie extraordinar de bună.
2: Este obligatoriu. Dacă nu ajungi, nu o să poți, nu trebuie. Deci performezi dacă Dumnezeu îți dă har. Dar nu o să ajungi niciodată, că ești medic uman, că ești veterinar, nu o să ajungi un medic, să spunem, decent, dacă nu reușești să-ți creezi acea memorie care, într-adevăr, trebuie să fie foarte bună și care, coroborând, deci cu studiu, adăugând partea practică, să ajungi la o gândire medicală corectă și performantă. Atunci poți ajunge un medic bun, iar dacă să insiști, poți ajunge foarte bun, iar să fii un medic excelent, trebuie să ai har de la Dumnezeu.
1: Acum eu nu mă pot opri să întreb care a fost cel mai ciudat animal pe care l-ați avut în cabinet și care a fost cel mai, cum să zic, cazul cel mai grav pe care l-ați reușit să-l tratați cu succes.
2: Animale ciudate n-aș putea, pentru că fiecare au frumusețea lor, farmecul lor, dar în începutul care...
1: Ciudat pentru România, la asta mă gândeam. Că știți apare... de ce vă întreb? Pentru că la un moment dat un prieten de familie avea o iguană. Și am zis, Doamne Dumnezeu, erau anii 90, să ne înțelegem, în anii 90 rar vedeai prin România, ca și animal de companie. Și am zis, Doamne, dar ce o să faci cu animalul ăsta, dacă ți se îmbolnăvește, dacă se întâmplă? A, păi zice, e doctorul Moruțan, aici știe. Știe, am fost, știe.
2: Și dacă nu știm, întrebăm oameni mai pregătiți, citim. Acum este și inteligența artificială, dar totuși trebuie să ne pregătim. Iar inteligența artificială recomand tuturor să fie folosită, să învățăm să o folosim, dar să fie doar un partener. Chiar noi la cabinet acum ne vom retehnologiza și ne aducem niște aparate, să zicem, ultramoderne, conectate direct cu inteligența artificială, dar nu este. Pe mine, de exemplu, personal nu mă avantajează și chiar un pic sunt trist pentru că am muncit până la această vârstă să pot să iau niște decizii de unul singur și un medic sau orice profesionist din orice meserie, cam acolo trebuie să fie. Ajută foarte mult anumite segmente ale oricărei activități, dar totuși omul trebuie.
1: Acum
2: să...
1: asta am vrut să spun și eu. Inteligența artificială te ajută, dar creierul uman este cel care discerne. Pentru că eu am părțit-o personal. Am încercat să folosesc această inteligență artificială și m-a trimis cu Nicolae Furduian, cunoscut pe la Brașov. Adică trebuie să ai baza cunoștințelor, că nu întotdeauna, depinde ce ceri și cum ceri. Trebuie să știi să ceri ca să-ți dea un răspuns corect.
2: Deci trebuie cerința să fie formulată perfect. Pentru că dacă nu, îți dă niște rezultate de multe ori
1: eronate,
2: sigur. Dar, de exemplu, că acum, de curând ați avut-o pe doamna profesoară Teodora Popescu, am făcut un experiment împreună. I-am cerut să ne formuleze o traducere în limba engleză. Materialul în limba română era de 7 minute și a trebuit 4 sau 5 secunde. Și atunci doamna profesoară un pic s-a supărat și el i-a răspuns foarte frumos. Dar dai seama la expertiza dumitale dacă lucrezi cu inteligența artificială, ce frumos.
1: Unde ajungi?
2: Dar
1: unde ajungi?
2: Și face să-ți mai spun ceva. Nu uita că sufletul zău.
1: Da, este, repet, este de folos.
2: Da.
1: Dar deci... încă o dată trebuie să știi să lucrezi cu ea.
2: Cu altă...
1: Și să ne ai încredere 100%, totuși să te verifici, să te autoverifici.
2: Meseria trebuie stăpânită.
1: Sigur
2: indiferent
1: că
2: de
1: da.
2: Ce profesie avem, noi trebuie să stăpânim și el doar să folosim atunci când suntem sub presiunea timpului, când nu mai reușim să formulăm anumite lucruri, să le structurăm, atunci ne vine foarte bine mănușă. Dar în rest, omul trebuie cel... Un alt aspect, acum vreo două zile am văzut un campionat și am ascultat de atletism pentru roboți și în paralel alerga și omul. Eu zic că, bineînțeles, poporul chinez făcea un astfel de experiment. Puțin m-a întristat pentru că roboții în general trebuie să-i folosim în slujba noastră. Deci Dumnezeu a lăsat șeful pe pământ omul și a dat un cortex cerebral cu finalizat, să zicem așa, pentru că cortexul cerebral este cel care dă putere limbajului articulat și a gândirii profunde, iar animalul le-a dat în formă miniaturală sau deloc. Acum, dacă noi facem concurență între noi și roboți, eu consider că nu este
1: egal. Nu putem pune egal totuși.
2: Noi trebuie să fim cei care dominăm și noi să dominăm pentru că Dumnezeu ne-a lăsat stăpânii Universului pentru a conduce în mod echitabil și frumos pentru absolut toate viețuitoarele Pământului.
1: Mă întorc la discuția că aveți o memorie foarte bună, că vă impune profesia să aveți o memorie foarte bună pe care să o exersați mereu, dar același lucru se cere și fratelui dumneavoastră. Am promis că în emisiunea de astăzi vom vorbi despre un mare actor român care va impresiona chiar și pe dumneavoastră.
2: Da.
1: Deși noi, frații, surorile, suntem mai greu de impresionat când e vorba de ai noștri, că, nu știu, așa suntem noi construiți să găsim puncte minus la ai noștri și să impulsionăm mereu spre mai bine. Cum s-a întâmplat ca într-o familie unul din frați să fie medic, iar celălalt să meargă exact la polul opus să se facă actor?
2: Deci noi matematic avem aceiași părinți, dar suntem foarte diferiți. Noi ne înțelegem foarte bine, dar el este comunicativ. De exemplu, chiar cu tatăl meu, zi de zi dimineața fac video la cafea și taica mea așteaptă și de la mine același lucru. Eu fac orice, dar vorbesc mai puțin, sunt partea practică. Acum mă gândeam, așteptând aici, ce aș putea să vă... Pentru că și diferența de 7 ani s-a văzut, și pe când el a început să crească, pe lângă fratele meu pe care noi toți îi spunem Romi, Moruțan Romul, Moruțan Pavel Romul. Eu am plecat de la liceu, la facultate și noi prea puțin ne-am văzut, dar el

0: după cer. De 2000 de ani, Hristos Domnul, de pe tronul împărăției sale și de pe altarele bisericilor lumii, ne cheamă la El zicând: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Cel însetat să vină la mine și să ia în dar apa vieții.
1: Al preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iulii. Biserica Ortodoxă l-a sărbătorit astăzi pe unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului, Simon Zilotul. Unul dintre puținele locașuri de cult din țara noastră, ocrotit de acest sfânt, este paracristul universitar din municipiul Pitești. În această duminică, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului.
2: Imaginați ce bucurie pe această femeie celebră, am putea spune, pentru că ea a devenit primul apostol. A mers în cetate și a propovăduit și a spus că, iată, am întâlnit pe Hristos care mi-a spus mie toate câte am făcut. Așa, deci este prima trimitere în apostolat. E sigur că de acest apostolat se leagă și sărbătoarea Sfântului Simon Zilotul, unul dintre apostoli care a avut o viață foarte înaltă, evlavioasă și cu mărturie pentru Hristos, mai ales că se spune în Sfânta Tradiție că acest Simon Zilotul a fost fericitul Mire din Cana Galilei, care a fost vizitat și la nunta care a asistat, bineînțeles, chiar și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și a făcut prima minune transformând apa în vin.
1: Al preasfințitul Părinte Calnic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, locașul de rugăciune a fost construit în anul 2019 într-un spațiu pus la dispoziție de Rectoratul Universității Pitești, cu sprijinul mai multor oameni de bine din județul Argeș și din alte locuri ale țării. În al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat faptul că Mântuitorul Hristos întâlnește o femeie îndepărtată de religia tradițională și prin Harul Divin îi transformă sufletul, Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos.
3: De la istorica și cunoscută sursă de apă din Samaria la o fântână, Domnul descoperă o persoană care părăsise limba și religia Țării Sfinte și reușește cu puterea Harului Său să o reconvertească la Duhul lui Dumnezeu ca să primească Harul ca și apa din fântâna adâncă. Și această femeie samarineancă devine în fața Domnului care o ajută, misionar și apostol, aduce o cetate întreagă la Domnul, iar cetatea întreagă se convertește. Iar Sfinții Apostoli duc în toată lumea același dar al Duhului, căci biserica a rămas, din Domnul fântâna adâncă a Harului, a rămas clinica Harului Duhului Sfânt pentru mântuirea noastră și începutul vieții creștinești autentice.
1: În al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Biserica Parohie Bocșa Vasiova din protopopiatul Reșița a fost resfințită astăzi. Lucrările efectuate în ultimul timp au cuprins restaurarea picturii din exterior, dar și din interiorul acestei biserici cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Slujba a fost oficiată de preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care a săvârșit apoi Sfânta Liturghie.
4: Ne-am bucurat foarte mult că această biserică veche s-a înnoit, s-a împodobit și s-a înfrumusețat și de aceea am socotit ca astăzi, chiar de ziua Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, să venim aici la parohia Bocșa Vasiova și să dăm acestei biserici prea frumoase un al doilea hram. Iată, de azi înainte, pe lângă hramul principal Nașterea Maicii Domnului, biserica din Bocșa Vasiova va avea și un al doilea hram, Sfântul pomenit astăzi, Cuviosul Calistrat de la Timișeni și Vasiova. Dacă ieri am slujit cu bucurie Sfânta Liturghie la Mănăstirea Vasiova, iată astăzi suntem la parohia Bocșa Vasiova împreună cu credincioșii, cu ctitorii și binefăcătorii acestei biserici.
1: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a târnosit altarul bisericii cu hramul nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din parohia Tăuții de Jos, protopopiatul Baia Mare. Biserica a primit astăzi cel al doilea hram, Sfântul Cuvios Antonie cel Mare.
5: În 2016, în 28 mai, am pus piatră de temelie pentru această biserică monumentală de inspirație neoromânească. Lucrările s-au derulat destul de greu, pentru că fiind la început și fiind și biserica istorică în restaurare, în proces de restaurare, n-a evoluat destul de repede, dar totuși după 10 ani, iată, ne găsim în faza în care părintele paroh, numit atunci Aurelian Mic, a reușit să pregătească biserica pentru pictură și și-au exprimat dorința împreună cu Consiliul Parohial ca să sfințim altarul după ce au așezat această monumentală catapeteazmă, să sfințim masa Sfântului Altar, să poată intra în biserică și să nu mai slujească în spațiu improvizat.
1: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena din Urziceni. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat setea omului după Dumnezeu și importanța dobândirii apei cele vii, care este darul Duhului Sfânt.
6: Putinii se duce în cetate, în timpul acesta apostolii Mântuitorului au venit la el și le spune samarinenilor, iată, am văzut și am cunoscut un profet, nu cumva acesta este Hristosul, cel care ne-a fost promis nouă. Și la cuvântul lui Fotinii, mulțime de samarineni au venit la fântâna lui Iacob, la Mântuitorul, au ascultat cuvântul lui și mai mult decât atâta l-au rugat să vină în cetatea lor să poposească la ei. Iată ce mare deosebire între locuitorii Gadarei, care după vindecarea celor doi demonizați care terorizau cetatea Gadarei, locuitorii acestei cetăți văzându-și turmele de porci, înotând în mare, leșurile turmelor de porci, înotând în mare, i-au cerut Mântuitorului să plece din hotarele lor. Iată, locuitorii Samariei l-au chemat pe Mântuitorul Iisus Hristos, care a poposit două zile în cetatea lor.
1: Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, i-a binecuvântat astăzi pe credincioșii parohiei Zimbor din protopopiatul Zalău. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Adormirea Maicii Domnului și a rostit un cuvânt de învățătură.
7: Să fim curajoși, că Domnul vine în viața noastră și deschide subiectul. Oricât de frică ne-ar fi din pricina stării noastre căzute, să avem încredere că El vine înspre noi cu brațele deschise pentru ca să ne ofere apa cea vie. El deschide dialogul. În al doilea rând, oricât de defăimați am fi, din orice perspectivă, El vine și ne acordă dragoste nu condiționată, cum facem noi oamenii, ci dragoste de părinte, care își iubește copiii indiferent de cum sunt. Așa cum zice Scriptura, răsare soarele și peste cei buni, și peste cei mai puțin buni, și peste cei drepți, și peste cei păcătoși. Și apoi, în al treilea rând, foarte important, El vine în intimitatea noastră, în fricile noastre, în neliniștile noastre, în rușinile noastre pe care le trăim uneori, și acolo vine să ne transforme viața, să ne dea din apa cea vie, ca să ne schimbăm dinspre înăuntru, spre în afară și să simțim bucuria credinței.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Bistrițană Coșbuc, satul natal al poetului George Coșbuc, de la cărui naștere se împlinesc anul acesta 160 de ani. Ierarhul a binecuvântat lucrările de renovare efectuate în ultimii ani la exteriorul bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva și a săvârșit Sfânta Liturghie.
8: Textul Evangheliei pe care l-am auzit acum citindu-se la Sfânta Liturghie ne prezintă o importantă idee și anume cea a adevăratei închinări. Și trebuie să recunoaștem că omul căzut și înstrăinat de Dumnezeu nu mai avea nici o șansă ca să găsească calea spre Dumnezeu sau calea reunirii cu Dumnezeu. De aceea Mântuitorul îi spune femeii samarinence și prin ea, de fapt, nouă tuturor oamenilor, spunând, voi vă închinați căruia nu știți, adică pe care nu-l cunoașteți. Noi ne închinăm, adică se referea la poporul iudeu, noi iudeii, ne închinăm la ceea ce știm, adică celui pe care noi îl cunoaștem, pentru că mântuirea din iudei este. Ce înseamnă asta? Până la Hristos, poporul iudeu a fost singurul popor care a primit și a păstrat revelația lui Dumnezeu. Deci omul nu poate să-L cunoască pe Dumnezeu cu mintea lui, cu gândirea lui, ci doar dacă Dumnezeu îi se descopere, îi se revelează. Și Dumnezeu s-a revelat, în primul rând, în sânul poporului lui Israel și, în special, prin Marele Moise.
1: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Preasfințitul Părinte Damaschin Dornanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia Sfântul Nicolae, localitatea Câmpulung Moldovenesc. Ierarhul a resimțit lăcașul de cult, a săvârșit Sfânta Liturghie și a îndemnat pe credincioși să se apropie mai autentic de Dumnezeu.
9: Să ne apropiem mai bine de Dumnezeu, mai autentic de Dumnezeu, mai sincer de Dumnezeu, ca Dumnezeu să aibă unde să intre și când intră Dumnezeu prin Duhul cel Sfânt în noi, ce face? Schimbă. Dumnezeu schimbă. Dumnezeu curăță. Dumnezeu înnoiește. Că apa cea vie de care ne-a vorbit Evanghelia este o metaforă pentru Duhul lui Dumnezeu care vrea să vină să schimbe, să curețe, să albească, să înnoiască și să împrospăteze mintea noastră și inima noastră. Și unde se vede asta? Din ceea ce se întâmplă în viețile noastre, ești mai atent cu viața ta după ce te-ai rugat? Ține minte ce ne-a învățat Domnul Hristos, care a spus, binecuvântați pe cei care vă bleastămă, iertați pe cei care vă prigonesc, rugați-vă pentru cei care vă vatămă. Sau plecăm cu inima învârtoșată, cu dorință de răzbunare, cu gând rău asupra celuilalt, fără măcar intenția de a schimba ceva astfel încât să fie bucuros Dumnezeu de noi.
1: Preasfințitul Părinte Damaschin Dornanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Teofil Trotuștanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit astăzi dumnezească liturghie în istorica biserică Dormirea Maicii Domnului din Roman. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat legătura duhovnicească dintre Dumnezeu și om.
10: Deși Dumnezeu este Duh, a trimis în lume pe Fiul Său ca noi să stăm față către față cu Dumnezeu. Și atunci, închinarea la Dumnezeu se face în Duh și în adevăr, adică este o închinare duhovnicească, dar necesită în același timp și o relație personală, omenească. De aici explicația pentru care biserica și-a construit și casă pământească, omenească, în care noi să venim să ne rugăm. Nu este suficient să ne rugăm doar acasă, doar când ne aducem aminte sau în oarecare loc în care suntem, este primită și rugăciunea din toată vremea, pentru că Dumnezeu este Duh și este pretutindenea. Însă, casa lui Dumnezeu pe pământ, locul în care putem să-i vedem chipul, chipul care este zugrăvit în icoană, chipul pe care ni l-a arătat nouă, este biserica, loc sfințit în care noi venim duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare pentru a ne închina lui Dumnezeu.
1: Preasfințitul Părinte Teofil Trotuștanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Continuăm cu alte știri. Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri summitul formatului București 9 și al țărilor nordice, cel mai important eveniment geopolitic al capitalei din acest an. Vor participa 15 șefi de stat și înalți demnitari, dintre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, dar și președinții Cehiei, Finlandei și statelor baltice. Statele Unite ale Americii vor fi reprezentate de subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitatea internațională, Tomasz Dinano. Reuniunea va fi coprezidată de președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Până atunci însă, astăzi și mâine are loc o întâlnire informală a Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene. Participă Ministrii Afacerilor Europene la Nicosia, în Cipru. Temele de discuții sunt cadrul financiar multianual al UE 2028-2034 și procesul de extindere al blocului comunitar. În prezent sunt 9 țări candidate: Muntenegru, Serbia, Albania, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Turcia, Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Ultimul stat care a aderat la UE a fost Croația în anul 2013. La final, datele despre vreme de la ANM. Mâine cerul va avea norări temporar accentuate. Vor fi perioade cu averse, ce vor avea și caracter torențial în Banat, Crișana, Maramureș, local în Oltenia, Transilvania și izolată în celelalte regiuni. Pe spații mici vor fi descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, local în vest, nord-vest, sud-est, dar și în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade. În capitală mâine cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate spre seară, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Maxima termică se va situa în jur de 25 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 11 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Chiril și Metodie, cei întocmai cu apostolii. Sfinții Chiril și Metodie erau doi frați după trup din Tesalonic, fii unor părinți slăviți și bogați, Leon și Maria. Metodie, fratele mai vârstnic, a slujit 10 ani ca ostaș printre slavii macedonieni și așa a învățat limba slavonească. După aceea Metodie s-a dus în muntele Olimp și s-a dăruit monahiceștilor nevoință. Alături de el a venit mai pe urmă și Chiril, Constantin. Când regele Kagan al Hazarilor a cerut de la împăratul Bizanțului Mihail al III-lea propovăduitorei credințe creștine, cei doi frați au fost aleși și trimiși printre Hazari din porunca împăratului. Aducându-l pe regele Kagan la credința creștină împreună cu dânsul, s-au botezat și mulți din dregătorii săi, precum și mulțime de popor. După vreme, s-au întors la Constantinopol, unde au alcătuit alfabetul ce cuprinde 38 de slove. Atunci au purces la tâlcuirea cărților bisericești din greacă în slavonă. La chemarea voivodului Ratislav, i-au mers și în Moravia, unde au propovăduit și întărit sfânta credință, au tocmit izvoade după cărțile bisericești și le-au împărțit preoților spre a învăța pe tineri. Fiind chemat de papă, Chiril a ajuns și la Roma, dar acolo s-a îmbolnăvit și a murit la 14 februarie 867. Metodie s-a întors atunci în Moravia și s-a ostenit într-o întărire a credinței creștine printre slavi până la moartea sa. Mai pe urmă, săvârșindu-se el în ziua de 6 aprilie 885, ucenicii săi, cei 5 următori în frunte cu Sfântul Episcop Clement, au trecut Dunărea și au apucat către miază zi înspre Macedonia. De acolo, de la Ohrida, ei au dus mai departe nevoința luminării slavilor pe care o începuseră la miază noapte Chiril și Metodie. Tot asta se face și pomenirea sfântului sfințitului mucenic Mochie. Mochie era roman după naștere și preot în Amfipolis, o cetate din Macedonia. El a suferit mucenicia în vremea lui Diocletian. Cu rugăciunea sa a zdrobit idolul zeului Dionis. Pe unii păgâni i-a aprins de mânie împotriva sa, dar pe alții i-a adus la credință. I s-a tăiat capul pentru Hristos în anul 295. Tot asta se face și pomenirea sfântului Nicodim, arhiepiscopul de Peci. Acest mare ierarh a fost de neam sârb. A dus viață de nevoință în Sfântul Munte și a fost stareț al mănăstirii Hilandar. După moartea lui Sava al III-lea, el a fost ridicat arhiepiscop al tuturor sârbilor și al ținuturilor de la mare în anul 1317. Nicodim l-a uns rege pe Milutin în anul 1321. El a tâlcuit tipiconul de la Ierusalim în limba sârbă. În precuvântarea cărții sale, Nicodim scrie: Dumnezeu cel atotputernic, care știe neputințele noastre, ne va da tărie duhovnicească, numai noi să ne punem silința. El a iubit cu adevărat viața de nevoință și s-a silit să o întărească în tot ținutul sârbesc. A luptat fără odihnă pentru stârpirea rătăcirii bogumile și pentru statornicirea credinței ortodoxe. S-a săvârșit întru Domnul în anul 1325. Moaștele sale, făcătoare de minuni, odihnesc în mănăstirea de la Peci. În această zi un cuvânt despre voia cea nebiruită a lui Dumnezeu. Și am zis în sine mea, nu voi mai pomeni de El și nu voi mai grăi în numele Lui. Și iată, se făcu ca focul ce arde, pârjolind în inima mea, închis în oasele mele și m-am silit să-l astâmpăr și nu mai pot suferi. Dacă se mai îndoiește încă cineva că Dumnezeu grăiește prin proroci, să citească această mărturie a lui Ieremia, marele proroc, și să nu se mai îndoiască. Prorocul mărturisește că nu mai voia să grăiască în numele Domnului. De ce? Pentru că prea puțin lua aminte la greurile sale. Iar dacă asculta cineva cuvântul său, atunci prorocul răbda o cară și bagiocură toată ziua.
Dar când a voit să tacă, oare a și tăcut? Nu, nu a putut. M-am silit să-l astâmpăr și nu pot suferi. Puterea cea nebiruită a Duhului lui Dumnezeu îl silea să grăiască și trebuia să grăiască. Drept aceea, grăirea sau negrăirea nu stau în puterea prorocului. Aceasta este lucrarea Duhului lui Dumnezeu celui atotputernic. Prorocul este numai vasul cel ales al Duhului lui Dumnezeu celui atotputernic. Toată Sfânta Scriptură așa s-a scris, nu după voia omului, ci după voia lui Dumnezeu și nu după mintea omului, ci după mintea lui Dumnezeu. Cum este simțit cuvântul lui Dumnezeu atunci când intră în prorocul trimis fiind de Duhul lui Dumnezeu? Marele Ieremia tâlcuiește aceasta din însăr cercarea vieții sale. Ca focul ce arde pârjolind în inima mea, închis în oasele mele. Adică este insuflat de Duhul lui Dumnezeu celui atotputernic. Covârșit de astfel de putere lăuntrică de nebiruit, ca puterea unui foc închis în oasele lor, așa au alcătuit sfinții scrierile lor. Și încă mulți dintre ei au strigat, m-am silit să-l astâmpăr și nu mai pot suferi. Cine-i poate sta împotriva Duhului lui Dumnezeu fără a fi pedepsit și zdrobit? Cine îi va sta împotrivă când voiește să spună sau să facă ceva? O, fraților, nebiruită este lucrarea Duhului Sfânt Dumnezeu. O, Duhul atotputernic al lui Dumnezeu, îndreptează-ne pe noi cu putere pe calea mântuirii.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus, Domnul cel Înviat, cum învierea sa alungă de la noi toată tulburarea, mâhnirea și întristarea, și cum învierea sa picură odihnă, curaj și bunăvoire în sufletele oamenilor.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și în cadrul întâlnirii noastre de astăzi o să continuăm să vorbim despre icoanele și despre pictura Bisericii Ortodoxe, referindu-ne chiar la tipicul sau programul iconografic al bisericilor noastre.

Pictura bisericilor ortodoxe nu este doar un simplu mijloc de decorare a locașurilor sfinte pentru încântarea ochilor și satisfacerea simțului estetic al privitorilor, bineînțeles, ci constituie o întreagă teologie în imagini, pentru a cărei corectă înțelegere sunt necesare cunoștințe de dogmă creștină, de scriptură sfântă, de exegeză, de cult și istorie bisericească. Picturile dau glas monumentelor, ele cristalizează idei, simțiri și viață, reprezintă documente și izvoare de istorie. Iconografia ne introduce în lumea de artă a trecutului nostru. Așadar, bisericile ortodoxe nu sunt zugrăvite la întâmplare, ci după o anumită rânduială. Există deci un sistem sau un program sau tipic iconografic, care arată pictorilor bisericești care anume scene sau chipuri sfinte se pot zugrăvi în fiecare dintre compartimentele interioare și, după caz, și exterioare ale bisericii, în așa fel încât decorul pictural al oricărei biserici să alcătuiască în întregimea lui un ansamblu unitar și logic, inspirat și călăuzit de o idee sau de un principiu central coordonator. Acest program sau tipic iconografic n-a fost fix și uniform, adică n-a fost întotdeauna la fel în decursul timpului. El s-a format treptat și a variat după epoci și regiuni, potrivit și cu evoluția arhitecturii religioase, deci în funcție de varietatea tipurilor arhitecturale, de dimensiunile bisericilor și suprafața de pictat. Au contribuit la aceasta și ideile sau curentele teologice sau dogmatice care au frământat cugetarea creștină, gusturile și intențiile ctitorilor ziditori de biserici, care au impus uneori pictorilor preferințele lor, iar uneori chiar și fantezia pictorilor înșiși, care pe acest teren aveau prilejul să-și afirme personalitatea. Într-un fel se picta o bazilică creștină din secolele 4-6 și în alt fel o biserică ortodoxă din secolul al XIV-lea. Într-un fel se pictează o biserică modestă de enorie, într-un fel o catedrală măreață și somptuoasă, ca San Marco din Veneția, și în alt fel o biserică mănăstirească sau un paraclis de curte domnească sau chiar o biserică de cimitiri ori o necropolă, cum era Sfinții Apostoli din Constantinopol, în care credința și nădejdea învierii, deci iconografia Evanghelilor învierii, joacă rolul principal. În tot cazul, izvorul de inspirație preferat al picturii bizantine a fost îndeosebi istoria biblică, evangheliile canonice, iar pentru Orient chiar și cele apocrife, și tâlcurile, mai ales comentariile biblice ale marilor teologi, dascăli și exegeții ai bisericii, cultul bisericesc și mai ales textele imnografice. După secolele 8-9, mai ales după sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea din 787 și după cel local de la Constantinopol din 843, prin care s-a restabilit definitiv cultul icoanelor, capriciile, fantezia și gusturile personale ale ctitorilor și ale pictorilor au început a fi puse mai îndeaproape sub supravegherea și controlul bisericii, care dirijează de acum înainte evoluția artelor sacre după principii riguroase și reguli precise. În ortodoxie, icoana are un sens religios profund, ea nu este un simplu obiect de artă. Ceva mai mult, chipurile și scenele sfinte zugrăvite în biserici nu sunt fără legătură între ele. Ele nu trebuie citite, adică văzute și interpretate izolat sau independent una de alta, ci dimpotrivă, fac parte dintr-un ansamblu legat și au un rost, așa cum sunt filele unei cărți care nu se pot alătura și coase fără ordine. Prin compozițiile lor iconografice, pictorii bisericilor bizantine caută să traducă vizual cugetarea bisericească, ideile teologilor, sentimentele de evlavie ale clericilor și credincioșilor. Fiecare parte a decorului iconografic are un substrat teologic, o intenție simbolică. Fiecare grupă de sfinți, fiecare ciclu de scene sfinte ocupă în ansamblul edificiului sacru un loc anumit și are un rol bine definit în demonstrația teologică pe care locașul bisericesc are menirea să o prezinte ochilor credincioșilor. După secolul al IX-lea, în perioada post-iconoclastă, s-au pus bazele unei noi ere a artei religioase, care se caracterizează în iconografie prin formarea treptată a unui program sau tipic iconografic, mai mult sau mai puțin fix, care va deveni obligatoriu pentru toți pictorii și ale cărui reguli vor fi înscrise și în erminiile sau călăuzele zugravilor bizantini.
Unul dintre primele monumente bizantine la care se aplică regulile acestui program iconografic este Biserica Theotokos, Pharos din Constantinopol, sfințită în anul 864. Acest program iconografic este cristalizarea sau expresia unei cugetări. Programele iconografice se organizează logic în jurul unei idei centrale pe care urmăresc să o lumineze, folosind pentru aceasta teologia vremii. Pe baza acestei idei, pictorul își strânge elementele și ordonează problemele în legătură cu nevoile monumentului, găsind soluțiile cele mai potrivite. Există deci un program sau tipic iconografic fixat de tradiție, care este uniform, adică valabil pentru toate bisericile, numai în liniile lui generale, iar în amănunte este variabil, adică adaptat de la caz la caz, după condițiile de loc și de timp.

Principiul general sau ideea directoare care stă la baza acestui program iconografic și care fixează și rânduiește locul fiecărei scene sau figuri sfinte pe pereții bisericii este concepția teologică. Cheia acestei concepții teologice ne-au dat-o marii mistagogi sau tâlcuitori ai cultului ortodox, prin explicarea simbolică a locașului divin și a sfintelor slujbe care se săvârșesc aici. Dintre aceștia, cei mai importanți sunt Sfântul Maxim Mărturisitorul, marele teolog din secolul al VII-lea, Sfântul German, patriarhul Constantinopolului și Sfântul Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului în secolul al XV-lea. După aceștia, distribuirea picturii în ansamblul iconografic al bisericii este determinată sau guvernată, pe de o parte, de rolul sau funcția specială a fiecărei părți a bisericii în cultul liturgic, iar pe de alta, de semnificația simbolică și mistică a fiecăreia dintre aceste părți. Cu alte cuvinte, decorul iconografic al bisericii trebuie să fie în strânsă legătură cu arhitectura sau formele ei, și totodată cu destinația și simbolismul ei în cultul ortodox. Ca să înțelegem mai bine ideea care stă la baza programului iconografic al bisericilor ortodoxe, vom avea în vedere mai întâi opiniile liturgiștilor din epoca patristică și bizantină despre Sfântul Locaș, funcția și simbolismul lui în viața religioasă. Așadar, după Sfântul German al Constantinopolului, biserica este cerul pe pământ, în care locuiește și se preumblă Dumnezeu care este în cer. Ea este preaslăvită, mai presus de cortul mărturiei lui Moise. Ea a fost preînchipuită în patriarhi, întemeiată pe sfinții apostoli, vestită de profeți și împodobită de ierarhi, desăvârșită de către martiri și așezată pe sfintele moaște ale acestora, ca pe un tron. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul spune mai concis: Sfânta Biserica lui Dumnezeu este icoană a lumii sensibile. Ea are drept cer dumnezeiescul ieration sau altar, iar ca pământ frumusețea naosului. Locașul de cult sau biserica văzută este deci o reproducere în mic a universului mare, un microcosmos creștin. Simbolistica arhitecturii religioase interpretează edificiul bisericii cu cupolă, specifică stilului bizantin, ca o imagine a lumii. După Sfântul Maxim, de exemplu, cosmosul însuși sau lumea este biserică, având cerul

semnificație trinitară. Ca o casă a lui Dumnezeu, biserica închipuie toată lumea, pentru că Dumnezeu este pretutindeni și peste toate. Și biserica, arătând aceasta, se împarte în trei, căci și Dumnezeu este treime. Preasfântul altar închipuie cele mai presus de ceruri, unde se zice că se află și scaunul lui Dumnezeu, pe care îl simbolizează Sfânta Masă. Naosul închipuie lumea văzută, cele din înaltul naosului închipuie cerul cel văzut, cele din josul lui închipuie pe cele de pe pământ și însuși raiul, iar cele din afară închipuie cele mai de jos și însuși pământul. Biserica este așadar imaginea văzută și unitară a cosmosului, a întregii lumi văzute și nevăzute, strânsă în jurul lui Dumnezeu, creatorul și providențiatorul ei. Interiorul bisericilor ortodoxe, al căror tip general este bazilica cruciformă cu cupolă, sinteză rezultată din contopirea a două forme sau planuri primare ale construcției sacre, cea de plan central și cea de formă bazilicală, dreptunghiulară sau lungă, reprezintă cristalizarea arhitectonică a concepției cosmologice creștine. Prin strângerea locașului într-o unitate închisă s-a urmărit evidențierea unității universale a cosmosului creștin transfigurat. E vrednic de mirare că în micimea lui, locașul sau biserica seamănă cu vastul univers. Cupola sa înălțată este comparabilă cu cerul cerurilor. Ea se sprijină solid pe partea ei inferioară. Arcurile ei reprezintă cele patru laturi ale lumii, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în poemul despre Biserica Sfânta Sofia din Edesa. În viziunea mistagogilor bizantini, biserica văzută este imaginea materială a bisericii nevăzute din ceruri, formată din sfinți și îngeri, iar cele ce se săvârșesc întrânsa, adică sfintele slujbe, începând cu Sfânta Liturghie, nu sunt decât copii și reprezentări văzute ale cultului spiritual adus necontenit lui Dumnezeu de către Biserica Triumfătoare din Ceruri. Biserica pământească simbolizează Biserica cea luminată a Ierusalimului Ceresc, amintește Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iar Sfântul Simeon al Tesalonicului precizează: una este Biserica de sus și de jos, de când Dumnezeu s-a pogorât la noi, s-a arătat în trup ca noi și a săvârșit mântuirea noastră. Și un singur lucru este liturghia și împărtășirea și cunoștința Stăpânului. Ea se săvârșește și sus în ceruri și jos pe pământ. Numai că acolo se face fără văluri și simboluri, pe când aici pe pământ prin simboluri, pentru că un lucru greu este pentru noi și suntem îmbrăcați în trup stricăcios. Acest principiu, care stă la baza programului iconografic, a fost formulat și de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, astfel: întrucât cultul ortodox are o semnificație determinată și precisă și răspunde unui scop bine știut, icoanele și tablourile de pictură în biserici trebuie să ocupe locul anumit spre a fi în armonie cu ideea specială, avută la întocmirea cultului și la alcătuirea planului pentru clădirea bisericilor. Citim în articolul 7 al regulamentului pentru zugrăvirea bisericilor, publicat în revista Biserica Ortodoxă Română în anul 1912.

În biserică, adică în locașul de adunare și de rugăciune al obștei creștine ortodoxe, fiecare stare sau categorie de credincioși ocupă locul potrivit cu rangul sau vrednicia ei, în sânul marii familii creștine. Altarul este locul clerului sau al sfințiților slujitori, arhierei, preoți și diaconi. Naosul este spațiul credincioșilor mireni, iar pronaosul, anticamera bisericii, era odinioară locul rezervat catehumenilor și penitenților, adică celor de la periferia bisericii, să spunem așa, iar necredincioșii, cei care nu fac parte din biserică, stau afară din biserică. În vechime li se îngăduia șederea acestora cel mult în atriumul sau exonartexul bisericii. În lumina acestei teologii, a simbolurilor bisericii văzute, se deduc regulile care dictează întocmirea tipicului sau programului iconografic al locașului sfânt. Biserica locaș trebuie să ne dea în ansamblul ei arhitectonic și pictural o viziune sau imagine sensibilă a bisericii cerești, a cerului pe pământ, cum spune Sfântul German al Constantinopolului, prin arhitectura ei dominată de planul în cruce pe cupola Pantocratorului, care se rotunjește deasupra ei ca bolta cerului deasupra pământului, dar mai ales prin modul cum este distribuită pictura pe suprafața pereților ei. Ea caută să ne sugereze în chip plastic rânduiala, ierarhia sau ordinea ideală care domnește în acest imens cosmos sau univers bisericesc creștin, în care fiecare ființă își are locul său precis determinat. Ceea ce formele arhitecturale ale bisericii exprimă simbolic este precizat și subliniat de pictură, care întregește astfel simbolismul formelor construcției și îl face intuitiv și inteligibil. Turla cea mare sau cupola de deasupra naosului, care este partea cea mai înaltă a bisericii și cea mai apropiată de cer, va înfățișa biserica cerească pe locuitorii cerului, pe Hristos Dumnezeu, întemeietorul și capul ei nevăzut, împreună cu cei mai apropiați de Dumnezeu, sfinții profeți, apostoli și evangheliști, care l-au vestit, care i-au slujit în lume și care acum se bucură de vederea nemijlocită a feței lui, ei alcătuind temelia neclintită pe care s-a zidit și se instituie biserica. Altarul, încăperea cea mai sfântă și mai tainică a bisericii, simbolizează cerul, acel templu nefăcut de mână omenească în care a intrat Hristos cel transfigurat prin înviere, arhiereul cel mare al noului așezământ. După cum citim în Epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 24. El reprezintă în același timp și biserica pământească în manifestarea ei cea mai înaltă. Altarul va fi rezervat chipurilor membrilor bisericii triumfătoare, formată din acele persoane sfinte cele mai apropiate de altarul ceresc, adică Maica Domnului, care au avut un rol de seamă în cultul creștin și mai ales în alcătuirea și slujirea Sfintei Liturghii care se oficiază în altar, adică mari ierarhi, autori de liturghii, diaconi, slujitori, scene istorice și simbolice din istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament în legătură cu liturghia. Naosul este locul în care poporul lui Dumnezeu se adună în preoția împărătească a credincioșilor. Este încăperea rezervată credincioșilor de ambele sexe, imaginea vieții pământești. Pictura lui va reprezenta îndeosebi viața, activitatea și suferințele Mântuitorului și ale sfinților săi pe pământ, înainte de a fi proslăviți în cer. Pronaosul, ca poartă și anticamera a bisericii, va reprezenta în general chipurile celor care se luptă să câștige mântuirea, ctitori, voievozi, arhierei, pusnici și călugări. Va înfățișa și scene menite să ne instruiască și să ne amintească ce este biserica și cum trebuie să stăm în ea. Suprafața exterioară a zidurilor bisericii, atunci când este zugrăvită, cum este cazul bisericilor din nordul Moldovei, construite ori zugrăvite în decursul secolului al XVI-lea. Aceasta înfățișează pe cei care au dorit, dar n-au avut ocazia să facă parte din biserică, drepții Vechiului Testament, sibile sau profetese păgâne, filozofi și înțelepți din lumea veche care au contribuit la pregătirea sufletească a omenirii pentru venirea Mântuitorului în lume.

Dragi prieteni, cu aceste gânduri, iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Săptămâna viitoare ne vom concentra atenția în amănunt pe pictura altarului și a tâmplei sau a catapetesmei, moment în care vom afla că două categorii de scene și personaje sfinte găsim ilustrate în iconografia altarului, așa cum deja am amintit. Scene istorice sau simbolice în legătură cu jertfa sfântă care se săvârșește aici și figuri de mari ierarhi și clerici, autori de liturghii și slujitori sau diaconi. Despre toate acestea și despre simbolismul fiecărei scene zugrăvite pe pereții bisericilor vom vorbi în cadrul întâlnirilor noastre viitoare. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc tare mult că ați ales să petrecem împreună aceste clipe în cadrul emisiunii noastre. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile frumoase și liniștite. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom prezenta aspecte din viața și creația unor reprezentanțe muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox român.

Cea mai interesantă creație a lui Visarion, protopsaltul de la Neamț, rămâne Crezul, cântare după sistema musichiei rusești, pe trei voci egale, dar în notație pneumatică. Este argumentul unei soluții originale de cununare a două stiluri ce păreau ireconciliabile, și anume cântarea corală armonică pe trei voci și semiografia bizantină. Este primul document românesc de muzică armonică în notație psaltică în limba română. Într-un studiu încredințat spre publicare revistei Muzica de către bizantinologul Vasile Vasile și bazat pe considerații generale asupra unui important fond muzical românesc de la Chișinău, provenind de la Mănăstirea Noul Neamț, din Basarabia, aflat în Arhiva Națională a Moldovei, s-au amintit trei manuscrise nemțene în care se găsesc creații ale lui Iosif Monahul și Visarion Protopsaltul. Din creația acestuia din urmă, din manuscrisele numărul 4, 5 și 6, fond Noul Neamț din Basarabia, aflat în Arhiva Națională a Moldovei, amintim Polieleul, glasul al patrulea și al șaselea, Heruvii glas întâi, acum puterile cerurilor, glas întâi, etc. O bună parte a afacerilor psaltului Visarion va intra în viitoarele antologii de muzică psaltică. Cea mai importantă rămânând antologia care cuprinde cântări, cităm, parte compuse, parte traduse de părintele Nectare Schimonahul, am încheiat citatul, a lui Dometie Ionescu din 1898. Aici întâlnim Polieleul bulgăresc, glasul al patrulea Legetos, cităm, facerea părintelui Visarion, ieromonah duhovnic, am încheiat citatul, și cu noi este Dumnezeu, glasul al optulea.

continuatorul său, Dorotei Iordachiu, pus sub semnul întrebării de unii specialiști, apare și el ca autor al mai multor cântări risipite în diferite manuscrise. Tropare după canonul Troicinicului, Catavasiile Maicii Domnului, Polielee în 20 de stihuri, facerea lui Dumitriță Suceveanul, care s-au prescris de ieromonahul Dorotei în anul 1862, Heruvice pe 8 glasuri, facerea lui Teodor Focheanul, iar cuvintele românești sunt luate din octoihul preasfințitului episcop Melchisedec și sunt puse de ieromonahul Dorotei Iordachiul, anul 1880, iulie 13. Ultima lucrare, tradusă după Teodor Focheos de Dorotei Iordachiul, cităm, fost protopsalt la Monastirea Neamțului, acum decedat, am încheiat citatul, va apărea în liturghierul lui Ioan Zmeu, unde mai întâlnim și Acum puterile, glasul 8, cântarea tradusă în românește după același autor grec de protopsaltul nemțean, considerat de unii cercetători colaborator pentru prima fază al idiomelarului lui Dimitrie Suceveanu și pe care îl vom găsi printre coriștii lui Ioan Cartu de la Marea Lavră Moldavă. Activitatea lui Dorotei și a predecesorilor săi Iosif Visarion Nectarie Frimu vine pe fondul înființării la Mănăstirea Neamț a uneia dintre cele mai prolifice tipografii de carte românească, aici tipărindu-se și importante lucrări muzicale.

Însuși mitropolitul sprijinitor al activității psalților nemțeni, Veniamin Costache, este un personaj demn de istoria muzicii noastre, înscriindu-l la loc de cinste și primul cântec patriotic românesc dintre a patriei dulci sânuri, scris în notație hrisantică și mai multe cântări liturgice, cele mai cunoscute fiind Veniți să ne închinăm în două variante, una pe scurt. Urmașul său, Iosif Naniescu, este nu numai sprijinitorul reformelor lui Gavril Muzicescu privind introducerea femeilor în corul mitropolitan, dar și autor de cântări de cult. Grație lui și faptului că l-a cunoscut la București pe Anton Pan, a putut fi identificat spre sfârșitul secolului trecut autorul melodiei imnului devenit național Deșteaptă-te române. Melodia lui Anton Pan i-a fost cântată de ilustrul ierarh lui Muzicescu, cel care a apropiat-o de formă imnică. Mitropolitul Iosif Naniescu este în același timp cel care a asigurat păstrarea și transmiterea spre generațiile noastre a manuscriselor lui Macarie, dar a rămas și ca un recunoscut psalt, interpret și creator. Dintre lucrările definitivate de el și ajunse până la noi, amintim, Binecuvintează suflet al meu predomnul, Răspunsurile mari, Unule născut, Ușile pocăinței, cele 11 eotinale și altele analizate într-una din primele încercări de reconstituire a muzicianului prelat.

Prin intermediul creației de cult a mitropolitului Iosif Naniescu se realizează racordul lui Gavril Muzicescu cu tradiția muzicală bizantină, el prelucrând pentru cor melodii psaltice ale înaltului ierarh. Cele mai cunoscute sunt Alte răspunsuri, glasul 8, apărut în liturghie și având menționat autorul. Unele dintre creațiile lui Iosif Naniescu au fost preluate de antologiile următoare, cum ar fi Doamne mântuiește glasul 8 sau Alte răspunsuri și cântări de la liturghia Sfântului Grigorie Dialogul. Trebuie remarcată apariția multor cântări ale lui Iosif Naniescu în antologiile reprezentative de muzică psaltică, începând chiar cu liturghia lui Anton Pan din 1847 și continuând cu cea de la Buzău din 1856, cu colecțiunea de cântări bisericești a lui Ștefan Popescu din 1860, cu manualul de cântări bisericești a lui Gheorghe Ionescu la 1878, cu cartea de muzică bisericească a lui Nifon Ploieșteanu la 1902, cu culegerea de cântări bisericești a episcopului Gerasim al Romanului la 1908 și terminând cu culegerea de cântări ale liturghiei a lui Nicu Moldoveanu la 1992.

păstrându-ne în lumea arhiereilor care au contribuit la evoluția muzicii bizantine din țara noastră, vom mai aminti pe Sofronie Miclescu, profesorul lui Nectarie Frimu și sprijinitorul tipăririi lucrărilor lui muzicale. Vom adăuga și numele celor doi ierarhi preocupați de istoria muzicii religioase din țara noastră, episcopul Melchisedec Ștefănescu, autor al celebrului Memoriu pentru cântările bisericești la 1882, și Nifon Ploieșteanu, autor al acelei lucrări cuprinzând cântări reprezentative psaltice și corale liturgice, carte de muzică bisericească pe psaltichie și pe note liniare pentru trei voci la 1902, în care apare și un istoric al celor două genuri de muzică

dragi ascultători, în această emisiune am prezentat câteva aspecte din viața și creația unor reprezentanți mai puțin cunoscuți ai muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Toate cele bune!